Så hørte han at japanerne kom for å ta livet av de sårede soldatene. Men da ropte Desmond til Gud, «Herre, la meg få redde en til!» Så reddet han en til. Så ba han den samme bønn, «Herre, gi meg en til!» Og en til. Og med stor fare for livet sitt gjemte han seg under de døde, dekket over de sårede, og ventet til japanerne gikk forbi, før han grov frem igjen de sårede, og bar de til kanten og firte de ned. Til slutt var hendene hans så åpne som åpne sår, og da morgen grydde hadde han reddet 75 sårede menn. De aller fleste fra hans egen tropp. De hadde mistet livet om ikke han, ved Guds hjelp og fare for sitt eget liv, hadde reddet dem.

Her sang to rødser til oss, du kom til meg. Og det var jo det de opplevde på slagmarken. Han Desmond kom til hardt sårede menn og bar de til redningen. Og det var sterkt å høre han fortelle om hvordan håpet han så i øynene på de sårede soldatene ga han kraft og inderlig trang til å redde enda en til. De som hadde vært så harde mot han, kom en etter en og takket ham for at han reddet livet deres. Og de ville ikke ut på ny tokt før han hadde bedt for de. Denne historien grep meg, fordi den minnet meg så veldig om min frelser, om Jesus. Han gikk i en krig uten våpen for å redde min fortapte sjel. Jesus ble også hånet fordi han ikke steg ned av korset og reddet seg selv. Han ble mobbet fordi han ikke gjorde seg selv til konge og fikk stoppet fiendene. Og han ble ikke forstått da han snakket om at han var konge, ikke over riker, men over hjertene. Konge i Guds rike. Hans kjærlighet ble misforstått og hånet som svakhet. Da han sa, elsk deres fiender, be for de som forfølger dere, vær god mot de som baktaler dere, vend det andre kinnet til, så forlot mange han. Men sannheten er at Jesus sitt eksempel og livsvisdom stopper hatet. Den stopper hevnen. Den snur en nedadgående spiral av mistenksomhet og gjengjeldelse til byggende tillit, håp og tro. Dette er også et eksempel på hvordan en vinner i den åndelige krigføring. Vi mennesker er som sårede soldater. Vi kan ikke redde oss selv. Både fordi mange av oss vet ikke at vi trenger å reddes. Og andre kjenner på at en er såret i sjelen og trenger redning. Så derfor gjorde Jesus frelsen ferdig da han sonet synden vår. Og så leter han nå etter de sårede gjennom sine vitner. Å være en kristen er også å være på slagmarken blant slike. Der blir vi utsatt for fiendens list, og vi kan bli såret av fienden. Men vi kjenner medisin mot alle slike sår. Det er Guds ord. Det er Jesu nærvær og makt. Og veiviseren er der, den hellige ånd. Dermed kan vi både hjelpe oss selv og de andre som er såret. Noen må vi bære en stund før redningsmannen Jesus får ta hånd om den. Andre er klar for å ta imot hjelpen fra Jesus så snart de hører om han. Herre, gi meg enda en. Det var bønnen Desmond ba gjennom hele natten. Måtte Guds folk sin bønn i dag være den samme. Herre, la meg redde en til. Måtte Jesus gi oss denne lidenskapen som hører ropet og som ikke ser på hva det koster, men som ser etter dem vi kan redde. Jeg fikk se på YouTube da Desmond Doss mottok sin utmerkelse, den høyeste du kan få i Amerika. Da kom en av soldatene bort til han, en som han hadde reddet. Det var en av lederne som gikk foran troppen. Såg han sterkt inn i øynene og sa, Desmond, jeg skylder deg mitt liv. Vi som er frelst skylder Jesus våre liv. Og det er med glede og takknemlighet vi går ut på slagmarken for å redde en til. Mist ikke motet, du som har fått sår og skader. Der er en som kan sette deg i stand igjen. En som elsker deg over alt. Rop på han. Rop på Jesus. Han kommer til deg. Han sier, kall på meg på nødens dag. Jeg vil utfri deg, og du skal prise meg. Og med siste tonene av Tor Rødset, så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Gracias.

yes, he did.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Da det tid for kort samtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, et potpurri der med tjekkiske valsemelodier skrevet av fire forskjellige komponister. Og dette arrangementet, det da laget av Christoph Reichelt, som også dirigerte Tysk Radios blåsorkester. Fra Tyskland da, til Russland og musikere fra Moskvas militære konservatorie, som her dirigeres av Igor Tsupikov. Vi hører et medley over russiske folketoner.

Ja, disse musikerne var fra Moskvas militære konservatorium. Vi skal straks høre de igjen. Og da, I et stykke da, hvor alle instrumentgruppene innom soloansvaret. Men først nå, Forsvarets musikkorps Vestlandet og en marsj av Vasali Agapkin. Marsjen bygger på en gammel slavisk folketone, og den heter en slavisk kvinnes farvel. Skrevet I 1912. Her da Forsvarets musikkorps Vestlandet.

Ja, Vasili Agapkin har skrevet denne en slavisk kvinnes farvel. Tilbake da til Armed Forces of the Russian Federation, og denne gang en komposisjon av Pushkov. Og her da alle instrumenter innom soloansvaret. Solistparade av Pushkov.

Ja, solistparade der av Pushkov, da med musikere fra Moskvas militære konservatorie. Nå skal vi til en korpsklassiker, den heter Polka og Fuge. Den fra operan Svanda. Den av Jaromir Weinberger og spilles da av Jurys Marine Band.

Og dette var fra operan Svanda, og ble spilt av US Marine Band. Ja, for siste gang I dag så skal vi høre disse kadettene fra Moskvas militære konservatorie, og nå da med xylofonsolist. Stykket det heter Trifle, og skrevet av en kjent svensk etter amerikansk komponist Leroy Anderson. Så han jo kjent av for sine instrumentalslagere som blant annet Syncopated Clock, Typewriter, Buglers, Holiday med flere. Denne heter altså Trifle.

Trifle der av Leroy Anderson. Han levde fra 1910 til 1975, og han var kjent av for sine muntre og så klangfulle slagere. Ja, vi skal runde av korpsalder-teamen med det engelske The Band of the Corps of Royal Engineers, og da marsjen Mars Lorraine. Den skrevet av en franske komponist og kapellmester Louis Ganne. Han levde fra 1862 til 1923, han, og var blant annet kapellmester ved de store ballene som ble holdt i Paris og i Monte Carlo. Og marsjen hans har en viss eleganse, som du da sikkert hører. Og med marsjen Lorraine takker da Finn Simonsen for nå.

0: Dette Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Hvis du stiller kristne følgende spørsmål: Når fikk disiplene den hellige ånd? Da tror jeg alle vil svare: på pinsedag. I Apostlenes gjerninger kapittel 2 leser vi om pinsedag i Jerusalem. Når Gud sender sin hellige ånd som en kraftutrustning til Jesu etterfølgere. Og samtidig, disippelen og evangelisten Johannes skriver også om en annen og tidligere åndsmeddelelse. Den skjedde allerede på kvelden påskedag, under et døgn etter at Jesus var reist opp fra de døde. Disippelen hadde låst døra bak seg der de satt redde og forvirra. De hadde mer enn nok med å fordøye alt det de hadde opplevd de tre siste dagene. Maria Magdalena og de andre kvinnene hadde fortalt dem om den tomme grava til Jesus. Og Maria Magdalena mente også at hun selv hadde snakket med den oppstandne. Så noen timer senere på kvelden så kommer Jesus selv og står midt iblant dem. I dette møtet skal disiplene få erfare en forsmak av den hellige ånds komme. Da det var blitt kveld samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for judeerne. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem: «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, så sender jeg også dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Johannes kapittel 20, vers 19-23. Søndag kveld, den første dag i uken, dukker Jesus plutselig opp og går gjennom stengte dører. Ifølge Johannes er dette første gang han møter disippelflokken. Thomas han ute en tur, mens Judas en dag eller to tidligere har tatt sitt eget liv. Dette møtet skriver også evangelisten Lukas om i 24. kapittelet. Hos han kan det synes som om det også var flere enn apostlene som var samlet. Uansett, dem som var til stede søkte sammen på grunn av frykten for å lide samme skjebne som Jesus. Siden deres mester og herre ble drept, så kunne de selv risikere samme skjebne. De jødiske lederne og de romerske soldatene kunne beskylde dem for å ha stjålet like. Kanskje stengte de seg også inne fordi de kjente på en følelse av å ha mislyktes, at dette Jesus-prosjektet hadde endt i en fiasko. Utenfor dørene kunne de møte både folkets hånlatter, fengsel og i verste fall død. Også i vår tid kan kristne stå i fare for å trekke seg tilbake, oppsøke noen huler hvor vi kun holder troa for oss selv, og kun møte dem som mener det samme som oss. Vi kan i overført betydning låse oss inne på bedehusa. Vi søker bare kontakt med dem som tilhører den kristne vennegjengen. Vår kristne tro har vi ubevisst stengt inne. Saltet blir liggende i saltbøtsa. Vi skjemmes over å kalle oss kristne, og vi ender opp som tause vitner. Så dukker Jesus opp, plutselig, uventet. At han kom gjennom stengte døra, fikk trolig disiplene til å tro at de hadde en ånd å gjøre, et spøkelse. Både Johannes og ikke minst Lukas i sitt evangelium understreker at det var en fysisk Jesus som kom. Vi har ikke å gjøre med en spiritualistisk forståelse av oppstandelser, at det bare var Jesu ånd som sto opp. Jesus han spiser, og han lar disiplene røre ved han for å fjerne all tvil til side. Hva er det så det første Jesus sier til disippelflokken etter sin oppstandelse? Ifølge Markus sitt evangelium så bebreider han disiplene at de litt trege med å tro kvinnene som først vittnet om hans oppstandelse. Men her hos Johannes leser vi at han hilser disiplene med fred. Ja, hele to ganger så sier han «fred være med dere». I det hebraiske ordet for fred, som shalom, ligger mye mer enn en følelse av fred og ro, eller fysisk fravær av strid. I shalom ligger fylden av alle goder Gud ønsker å gi til sitt folk. Den som får del i Guds fred, får del i alle frelsesgodene, med den trygghet og tillit som følger med. Paulus han innleder flere av sine brev med følgende hilsen. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og han skriver at den som rettferdiggjort ved tro på Jesu frelsesverk har fått fred med Gud. Denne fredstilstanden den ble skapt på Golgatas kors, hvor Jesu død skapt forsoning mellom menneske og Gud. Krigstilstanden som vår synd hadde forårsaket, ble omskapt til en fredstilstand på grunn av Jesus soningsdød. Så, her, to døgn etter Jesu korsdød, helser han disiplene med fred. Nå har Jesus gjort det mulig for mennesket å bli Guds barn, leve i en fredspakt med himmelens og jordens skaper. Derfor ligger det så mye mer enn den følbare glede, når Johannes skriver at «da ble disiplene glade da de så Herren». For Jesus hadde noen dager tidligere snakket om at han skulle bli tatt bort fra dem. Men samtidig lovte han at disiplene at de skulle få se han igjen. «Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen skal ta deres glede fra dere.» Det står det i Johannes kapittel 16 og vers 22. Og nå, der bak lukka døra påskedagskveld, får de erfare at Jesus han holder ord. Nå ser de han som den oppstandende. Nå erfarer de den virkelig djupe og ekte kristne glede, den som bare Gud kan føde inn i et menneskes hjerte.
1: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
2: Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Alt endret seg i det Jesus dukket opp. Stemningen skiftet fra frykt og forvirring til glede og trygghet. Endelig hadde de Jesus for seg selv igjen. Men Jesus lot ikke disiplene forbli innelukka med sin personlige, egne Jesus for seg selv. Nei, rett etter at han hadde gitt dem Guds fred, så ber han dem forberede seg på å bli sendt ut til en gudsfientlig verden. Vennegjengen som har det så koselig og trygt, må forberede seg på å møte virkeligheten og mennesker som ikke elsker Jesus. Faren som lå foran disiplene, hvor med god grunn skaper frykt i dem. Slik kan det oppleves også for troende i dag. Men derfor trengte disiplene den gang, og trenger vi i dag, i stedet å fokusere på hvem som sender oss ut, og den freden han møter oss med. Det er ikke en forskrudd religiøs fanatiker som ber oss å gå ut. Vi sendes ikke ut med menneskeskapte dogma eller politiske isma. Vi har ingen falsk fred å forkynne. Nei, en levende frelser og en oppstanden seierherre over døden sender kristne ut med budskapet om at syndige mennesker kan få del i Guds fred. Videre skal vi legge merke til det lille ordet «likesom». «Likesom, Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere». Det betyr at på samme måte som Faderen sendt sønnen, vil også Jesus sende sine disipler ut. Jesus han ble sendt fra himmelens herlighet til vår syndige jord. Og Jesus han sender sine etterfølgere ut fra trygge, trivelige og ofte lukka kristne fellesskap til en verden som forholder seg likegyldig, eller kanskje også fientlig til det som har med kristentro å gjøre. Før Jesus skal sende disiplene ut I verden, trenger de å bli utrustet til oppgaven å være vittne for han. Så først så sender Faderen sønnen til verden, så sender sønnen den hellige ånd til de troende, og først når de har mottatt åndens fylde og kraft, de kristne klare til å være og leve som Jesu vittne I Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender, som det står I Apostlenes gjerninger 1:8. Og da Jesus hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» Lukas skrev også om denne konkrete møtet påskedagskveld mellom Jesus og disiplene. Han siterer Jesus på at disiplene skal bli værende I Jerusalem noen dager, mens de venter på at den hellige ånd skal bli gitt dem. «Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledt kraft fra det høye», skriver Lukas I sitt evangelium. Og denne kraften fra det høye, den hellige ånd, mottok alle troende på pinsedag. Når vi så held sammen Johannes og Lukas sine versjoner av samme fortelling, så kan det jo virke som om de snakker litt ulikt om når ånden skal komme. Johannes skriver at ånden ble meddelt påskedagskveld, mens Lukas skriver at åndens komme skjedde 50 dager senere på pinsedag. Evangelisten Johannes var til stede både påskedagskveld og på pinsedag, så han visste jo godt om pinseundret da han skrev sitt evangelium. Johannes vil med det han skriver få fram et teologisk poeng, at disiplene vittner til Jesu oppstandelse. Dermed de klare for å få ånden og begynne å dele evangeliet med jødefolket og hedninger. Denne fortellingen fra kapittel 20 hos Johannes evangelisten sin misjonsbefaling. De tre andre evangelistene de har jo også sine misjonsbefalinger. Hvem rede og utrustet til å dele sin kristne tro? Jo, ifølge Johannes kan alle som bekjenner troa på Jesu kors og oppstandelse være Jesu vittner. Disse kan motta Guds pust I form av den hellige ånd, og I overført betydning dermed bli blåst ut I verden. Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt. Vers 23. Slik avslutter Jesus sin samtale med disiplene I det første fellesmøtet han har med dem etter oppstandelsen. Til de troende, til sin kristne kirke, gir Jesus fullmakt til å tilgi mennesker deres synder, men også holde noen fast I deres synder hvis de ikke vil vende om. De her ordene skal vi ikke forstå dit hen at noen kristne ledere, som innehar en viss høy posisjon, sitter med makten til å avgjøre om noen får Guds tilgivelse eller ikke. Kirkehistorisk sett så kalles dette her for binde- og løsemakten. Denne makten handler om at Jesus har gitt den kristne kirke selve evangeliet. Og når dette budskapet forkynnes, så skaper det tro eller vantro. Budskapet blir enten tatt imot og synder blir tilgitt, eller så avviser tilhøreren evangeliet, og han blir dermed holdt fast I sin synd. Med bibelavsnittet fra kapitlene 20, vers 19-23, vil evangelisten Johannes fortelle om den nøye og avgjørende sammenhengen som finnes mellom kors og oppstandelse, den hellige ånd og det å bli sendt ut med evangeliet til verden. Den kristne må ha et spesifikt budskap å gå med, nemlig ordet om Jesu død og oppstandelse. Samtidig trenger den troende Guds kraft til å komme seg ut fra sin hule og ut I verden. Denne drivkraften ga Jesus disiplene en forsmak på påskedagskveld. Denne hellige kraften gjorde Gud tilgjengelig for alle troende på pinsedag. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
2: En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
3: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent.
2: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Norvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
6: Ja, da det tid for sommerlotteri.
7: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
6: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
7: Ja, vips inn 51 36 85.
6: Og marker det med sommer.
7: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
6: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
7: Sommerlotteri!

er søndag, endelig. Det er noen som venter på søndager. Sånn tradisjonelt så har søndag alltid vært en litt sånn dårlig dag for meg, og særlig for, ja, nå begynner det å bli noen år siden, 30 pluss, siden jeg gikk på skole og sånn. Og søndag var da den verste dagen i uken. Fredag, beste. Søndag, verste. Ligger alt for nær hverandre. For da var det skole etterpå og sånn. Det synes jeg var ganske triste greier. Akkurat i dag så er det jo en fin søndag, fordi det er fri i morgen. Vi er jo midt i pinsen, så dette her er bare fred og fordragelighet, egentlig. Dagens gjøremål av den ordinære sort inntreffer først på tirsdag, som da blir både tirsdag og mandag pakket inn i en. Jeg vet ikke om det er bedre, men sånn er det da, en gang. Dagens kaffepause-show, som heter Helgepausen siden det er søndag, inkluderer de vanlige ting, inkludert blant annet da en quiz. Jeg skal fortelle litt mer om den etter hvert, men la oss starte med litt musikk.

søndag, det pinse, og vi gjør det beste vi kan med å bare være. Og hvis du en av dem som har sørget for å ha et forholdsvis fylt tidsskjema, jeg skal tenne et lys for det. Jeg ikke blant dem. Det vil si, på en måte gjennom at jeg på jobb, men det inkluderer i alle fall ikke gressklipper og annet fiask, som jeg litt allergisk mot. Ikke gress i seg selv, og ikke maskinen, men arbeide. Tenker at når jeg hjemme, da har jeg ikke så lyst til å være arbeidsom utover, og sørge for at klærne rene, og at huset rent, og at det rent på kjøkkenet og sånn. Når det gjelder dagens program, så vi altså straks ute i quizland, og i forkant av det, og i forkant av alle andre spørsmål eller andre ting du har på hjertet, så vil jeg bare si at du kan ta kontakt underveis, uansett hva det gjelder, og gjerne under quizen, det alltid hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier, ja, på dem alle sammen, så velg den plattformen du mest komfortabel med. Bare søk opp Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi skal kaste et blikk på almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 24. I dag så det navnedag for Ester og Iris. Navnedagen etter Esters bok, som i Bibelen. Ester var dronning i Persia, og ifølge Bibelen så befridde hun jødene der. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har skjedd noe, som jeg bruker å si. For eksempel, tilbake til 1745, det bybrann i Bragernes i Drammen. 33 bolighus og 17 sjøboder blir flammenes rov. I 2002 så var det kongelig bryllup. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen, og det fikk du kanskje med deg på TV i hvert fall. Og så kan vi ta turen tilbake til 1976. Da det Concorde som gjelder. De begynte sine flyvninger mellom London og Washington.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Vi skal rope et klart og tydelig hurra for to navn I boken her. Det Ester og Iris. Dere har navnedag I dag. Og navnet da etter Esters bok, som du finner I Bibelen. Ester skal etter Bibelen I alle fall være tidligere dronning I Persia, og hun skal etter historien ha befridd jødene der. Har du bursdag I dag? Et gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din med dronning Victoria av Storbritannia, født I 1819 på dagens dato. Du deler også fødselsdag med musikeren Bob Dylan, som ble født I 1941. Priscilla Presley, som mest kjent som kona til kongen av rock, født I 1945. Og så tar vi med oss Viggo Kristiansen, som ble født I 1979, uskyldig dømt for drap og voldtekt I Baneheia-saken.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Jeg har kommet til svaret i dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger i Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De er 8. størst i verden i areal og nummer 32 i befolkning. Jeg sa at de er kjent for særlig to ting, og det ene er da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det er også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod i årene, så er du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert i den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina er i hvert fall riktig svar i dagens quiz.

Julianne Moore har vært I nyhetene denne uken. Hvorfor? Vel, fordi hun mener at vi ikke har kommet langt nok med likestilling. Hun mottok en pris for sitt arbeid for kvinner I filmbransjen under filmfestivalen I Cannes, og det fint, men hun mener at, her en korrekt gjengivelse av det hun sier til Reuters, vi ganske langt unna, ærlig talt, I store deler av verden når det gjelder ekte likestilling. Det ikke noe som begrenset I filmbransjen, det en global utfordring, la hun så til. Og når det gjelder vår venn inne der da, Julianne Moore, så det jo en kvinne som har levert på alle mulige måter I sin bransje, og skuespiller og produsent Salma Hayek sier hun har vært gjennomgående strålende I flere tiår nå. Hun en inspirasjon.

Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

som ønskes, eller bare en hilsen, så det fint. Bare I hermetegn en hilsen fra Bengt Rune her, som skriver «Hei, Endre, da har jeg også våknet». Og så skrev jeg tilbake, ja, det var vel på tide, og så får jeg bare tilbake et sånn smilig fjes. Og ja, Bengt Rune har tydeligvis en helt riktig holdning til søndag, det min mening. Den nevnte quiz, den begynner om en straks, og så har jeg litt musikk å by på frem til da.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og hvordan gjør vi det? Vel, vi har noen historiske fakta å by på. Tre I slaget som alle inntraff dette samme året. Og så spørsmålet da om du klarer å koble rett hendelse til rett år. Jeg vil si at alle sammen har noe med det samme året å gjøre, så hvis du får to forskjellige årstall, for eksempel på de to første ledetrådene, så må du bestemme deg for hvem du skal

gå med. Vi har etter disse tre ledetrådene som kommer I tre omganger, en fasit som kommer mot slutten av timen, og så kan du avpasse svaret ditt I forhold til det. Og hvis du treffer blink, eller hvis du ikke gjør, men ikke har jukset, så kan du bevilge deg selv en premie, egentlig. Vi starter med brannen I Lærdalsøyri, husker du den? 40 bygninger som ble flammenes rov. En drøy uke senere så ble 64 bygninger ødelagt I en brann I Flatanger. En år med masse brann, hvilket år var det?

Vi har snakket om branner I quizzen så langt. Vi på utkikk etter et årstall, og disse brannene som jeg nevnte som første ledetråd I dag, de var ganske omfattende. De fylte mye I aviser, på TV og I radio, og så spørsmålet hvilket år var det da? Jeg kan gjenta den ledetråden her før vi tar tak I neste. Jeg sa dette året hvor brannen I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger, og dette var jo verneverdige bygninger også, det var bare trist. En drøy uke senere så ble 64 bygninger flammenes rov I Flatanger. Alright, du klar? Her ledetråd nummer to nemlig, og her kan du godt ta feil, så vi får se hvordan det går. I februar dette året så går Russland inn I Ukraina, og de innlemmer de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Ja, denne hodepinnen sliter vi med stadigvæk. Hvilket år vi ute etter?

Det er quizzen som er inne I sin avgjørende fase nå, kanskje. Det kommer I alle fall en siste ledetråd om et lite øyeblikk, og så får vi se om det den som gir svar I dag, eller om den bare bekrefter det du allerede har tenkt. Første ledetråd var at dette var året hvor branden I Lærdalsøyri ødela 40 bygninger. Så gikk det bare en bitteliten uke, og så var det jammen en kjempebrand til, og denne gangen I Flatanger, og her gikk 64 bygninger med. Videre sa jeg at I februar dette året gikk Russland inn I Ukraina og innlemmet senere de okkuperte områdene de tok som en del av den russiske føderasjonen. Og hvis du nå tenker at, ja, jeg husker jo disse tingene, det bare et spørsmål om hvilket år det vel, kanskje det viktig da å få med seg ledetråd nummer tre nå. Jonas Gahr Støre ble partileder I Arbeiderpartiet dette året. Samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Så, hvilket år vi ute etter? Du skal straks få svaret.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.

er noen merkedager, hadde nær sagt, som utmerker seg. Du vil se hva jeg forsøkte å gjøre der. Den 24. mai. I dag så skal du spise snegler. Ja, hvis du skal følge oppfordringen her da, i hvert fall. Det escargot, som det jo heter på fransk, som veldig godt, men som en sånn liten sånn mental sperre for mange å skulle spise. Det litt det samme når man første gang spiser sushi. Jeg hadde i alle fall en mental sperre på at jeg skulle spise rå fisk, og har etter hvert lært meg å elske det. Så jeg overlater beslutningen om å spise snegler til deg. Ikke den du finner i hagen, den ikke ok. Så er det sagt. Det flere matorienterte ting som kan markeres i dag. Det blant annet noen som heter Yucatan-reker, som jeg aldri har snublet over, men hvis du vet hva det kjør på. Det også internasjonal kvinnedag for fred og

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.

I dagens quiz så har vi lett etter et årstall, og dette har enten vært veldig enkelt, eller litt sånn halvvanskelig. Ikke at vi ikke kjente til disse hendelsene som jeg har nevnt, men når det er ting som vi oppfatter som forholdsvis nylig, så kan man være i tvil om nøyaktig hvilket årstall det er. La oss starte med å si at riktig svar her er 2014. Det var da det var branner, både i Lærdalsøra og Flatanger. Tilsammen så gikk det med 104 bygninger i de brannene. Det var i februar i 2014 at Russland gikk inn i Ukraina, nærmere bestemt Krimhalvøya, og innlemmet de okkuperte områdene som en del av den russiske føderasjonen. Det skal ikke være greit å si ting heller. Og så sa jeg til sist at Jonas Gahr Støre i 2014 ble partileder i Arbeiderpartiet, og samtidig ble Jens Stoltenberg NATOs generalsekretær. Han satt jo i 10 år, så det gikk med litt tid på det oppdraget. Men riktig svar altså, 2014.

Vi må få med oss litt historie også. Eller hva sier du? Denne, den 24. mai så har det skjedd litt av hvert, og det flere ting du kan, for det første, krype ned I et sånt kaninhull og utforske videre selv, men det et par interessante ting jeg tenkte jeg skulle nevne. For eksempel det aller første elektriske telegram ble sendt av Samuel F.B. Morse, og det ble sendt fra Baltimore til Washington D.C., som I seg selv ikke verdens lengste avstand, men det skulle da bli mer av det etter hvert. Man kunne sende beskjed over nesten hele planeten, og det gikk ganske fort. Det skjedde I 1844, så da kunne vi begynne å få både nyheter og andre ting hurtigere enn hva vi gjorde før dette. Da kunne det ta ukesvis før man fikk vite hva som hadde foregått et eller annet sted. Det var kongelig bryllup I Danmark. Fredrik den 9. av Danmark, som da var kronprins, giftet seg med det som da var prinsesse Ingrid, som etter hvert ble dronning Ingrid, Margrethes mor.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du fått med deg han turisten som kastet steiner på en sel? Ja, dette skjedde et sted som heter Lahaina-stranden. Vi på Hawaii. Og turisten som kastet stein på selen heter Igor Lutvinchuk, tror jeg. Skal ikke si at jeg har uttalt den korrekt. Men det å kaste stein på sel, i utgangspunktet så vel ikke det direkte ulovlig, men dette for det første en elsket sel. Det skjedde i et område hvor selene har spesiell beskyttelse, og da blir det konsekvenser av å oppføre seg sånn når man på tur. Denne Igor risikerer nå opp til ett års fengsel, bøter opp til $50,000. Igor her ukrainer, amerikansk statsborger, bosatt i delstaten Washington, og han fikk for øvrig også bank av en lokal innbygger for det han gjorde

Da vi kommet I havn med dagens helgepause, kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen I tillegg igjen, hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det fri, tenker jeg, for langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og I politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk I seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending I morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlige utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det Hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Øst. En riktig god søndag formiddag. Denne søndagen sender vi gudstjeneste fra Delk I Østfold, det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

La oss be. Herre, vi kommet inn I dette ditt hellige hus for å høre hva du vil tale til oss. Du, Gud Fader, vår skaper, du Herre Jesus, vår frelser. Du, Hellige Ånd, vår trøster I liv og død. Herre, lukk nå opp våre hjerter ved din Hellige Ånd, og lær oss gjennom ditt ord og sørge over våre synder. Tro I liv og død på Jesus, og av hjertet love å prise deg for all din miskunn. Forny oss dag for dag til et liv I rettferd og hellighet, ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Velsignet pinsefest. Det er mange som lurer på hva pinse er. Og det er ikke alltid så enkelt å forklare heller. Men vi ser hva ånden gjør. Ånden viser aldri til seg selv, men viser til Jesus. Hvem han er, og hva han har gjort for oss. Slik at han kan bli vår eneste og levende frelser. Og det ønsker og ber vi også om for denne søndagen. At ånden skal være mellom oss og gjøre sin gode gjerning. Det han gjør aller først, det er å vise oss våre synder, så vi kan se at vi trenger Jesus. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

er opphøyet på korset. Åpne våre ører så vi hører din røst, og i troen på deg kan ha frimodighet på den siste dag, når du kommer igjen for å dømme levende og døde. Det ber vi i ditt navn, du Guds sønn, vår Herre, som med Faderen og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet.

Ja, da skal vi lese ifra Første Mosebok, kapittel 11, og ifra vers 1 til og med 9. Nei, 3 til og med 9, for alls. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teggelstein og brenne dem godt.» De brukte teggel til stein og jordbek i stedet for mørtel. Så sa de, «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, «Se, de er et folk, og de har samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem.» Hva de så skal få i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra utover hele jorden, og de holdt opp

kirkefaderen Krysostomos, som levde på 400-tallet. Han har sagt det slik: Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende besetning, masten er korset, seilet er den evangeliske tro, drivkraften er den hellige ånd. Drevet av ham seiler skipet inn i paradisets og det evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen anker tau, og Guds trofasthet anker feste. Martin Luther, han brukte ikke bildet av skipet, men av vognen. Han sa det slik ca. 1000 år etter Krysostomos: Vognen som den hellige ånd bruker, er ordet og sakramentene. Og det er derfor vi er samlet her i dag, på første pinsedag. Fordi ordet skal lyde, og sakramentene skal rekkes oss. Vi er totalt avhengig av Guds hellige ånd, både for tro og liv og tjeneste. Ja, for uten meg så kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. La oss be om at Gud, ifølge sitt løfte, må sende oss sin ånd til oss i dag på pinsedag, og gjøre sin gode gjerning iblant oss. La oss reise oss, be og synge vårt festvers på nummer 134.

Prekenteksten på første pinsedag finner vi i Johannes evangeliet i det 14. kapittel fra vers 23. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette, før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Pinse. Det forteller oss om minst tre forhold. Hva som er sann fred, hva som er sann åndelighet, og hva som er sann misjon. Hva er sann fred? Jo, i dette avsnittet, som utgjør dagens prekentekst, så understreker Jesus at han vil gi sine disipler ved sin ånd fred. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, sier Jesus. Og han fortsetter med å si at denne freden er annerledes enn den som verden gir. Vi kjenner verdens fred. Den ustabile, den skiftende, den som kan endre seg raskt, for denne freden er avhengig av ytre forhold, og hvordan ytre konflikter oppstår og løses. Vi så det for 100 dager siden i Ukraina, som ble okkupert over natta. Ja, vi kan sjelden stole på verdens fred. Men Jesu fred, den er annerledes. Den beveger seg på et annet plan. Den har et annet utgangspunkt, ja, også et annet sikte, nemlig evigheten. Rett nok er utgangspunktet for Jesu fred også et konfliktfylt forhold, nemlig mellom Gud og oss mennesker. At vi med våre synder har krenket Gud, og at vi dermed er under hans dom og vrede. Den hellige ånd, han peker på redningen, på frelsen i Jesus Kristus. Allerede 700 år før Jesus komme, så leser vi hos profeten. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Fred med Gud. Det er den freden Jesus vil gi oss ved sin hellige ånd. Han vil fortelle deg og meg at det er opprettet fred mellom Gud og ethvert menneske som tror på Jesus Guds sønn. En sann fred. Ikke bare med et annet sikte enn den fred som verden gir, men også med et helt annet grunnlag. Denne freden fokuserer ikke på følelser, på hvordan jeg opplever situasjonen.
heller ikke på noen yttre eller andre forhold. Men denne freden, den gjelder uansett. Denne freden bygger ikke på det vi gjør eller får til. Nei, den har sin årsak og sitt eneste grunnlag i Jesus Kristus. I hans stedfortredende lidelse, død og oppstandelse. Det han utførte en gang for alle. Det er åndens oppgave. Nettopp å minne oss om og fortelle oss dette. Hva vi eier i Jesus Kristus. Hva han har gjort for oss. At det holder for Gud. At det er vår redning og vår frelse. Ja, at jeg også dermed kan være tilfreds. Ha god samvittighet. Være glad. Ja, også takknemlig. Teksten sist søndag fra Johannes 16 sa det slik: «Den hellige ånd skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.» I Johannes 14, 16 så leser vi: «Han, altså ånden, han skal forherlige meg», sier Jesus. Eller som Paulus skriver: «Ånden skal male Kristus for våre øyne.» Har ånden fått fortelle deg dette? Er det her du har din tro og ditt liv? Ja, vi trenger stadig å få høre og lære det. At denne store og avgjørende konflikt med Gud, den er brakt til løsning. I Jesus Kristus så eier jeg fred med Gud. En fred som verden aldri kan gi. Og dette får også følger. For jeg får se at alle andre konflikter, ja, jeg får se de andre konfliktene med et nytt perspektiv. Når jeg er i Guds varetekt, da forstår jeg at han er Herre. Også over all den ufreden som vi kan oppleve i denne verden. Jesus sier til sine disipler: «La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Det kan han nettopp si, fordi han er Herre. Han har hele verden i sin hånd. Han har all makt. Han har all visdom. I avslutningen av dette kapitlet som vår tekst er hentet ifra, så sier Jesus: «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden», sier Jesus. I en sum, i møte med det du opplever som krevende og utfordrende, både i nåtid og i framtid, så har du fred i Jesus Kristus. Det er den sanne fred. Han som gir vår fred, det er han som gir fred, han er vår fred, skriver apostelen. Og det løftet gjelder alle Guds barn. Sann fred, det var det første. Og det andre, pinse forteller oss hva som er sann åndelighet. Mange menneskers syn på hva som er åndelighet bråstopper i møte med denne teksten. Fordi Jesus lærer oss at sann åndelighet, det innebærer å holde Guds bud.
Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, sier Jesus. Og den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Dette bryter med den oppfatning av åndelighet at det beror eller avgjøres i forhold til varme følelser og gode opplevelser. Nei, Jesus sier i stedet at sann åndelighet, den er først og fremst jordnær, praktisk og konkret. Ja, en vesentlig prøve på om vår kjærlighet til Jesus er sann og ekte. Det er vårt forhold til det som Jesus har sagt. Jesus sier at jeg elsker Jesus, sier jeg at jeg elsker Jesus, men er likegyldig til hans ord. Da er min kjærlighet ikke troverdig. Ja, Jesus understreker at det er nøye sammenheng mellom ånden, kjærligheten og lydigheten. Å holde fast på Jesu ord, det er for det første å ta det til seg jevnlig ved å høre og lese det. Og for det andre så innebærer det å være lydig mot ordet. Den som kaller Jesus Herre, men ikke gjør det han sier, han elsker ikke Jesus. Og vi merker også det Jesus føyer til. De ord han taler er ikke hans, sier han, men Faderens. Altså vil jeg høre hva Gud sier, så må jeg lytte til Jesus. Avviser jeg Jesus, ja, så avviser jeg Gud. Og legg merke til at dette ikke bare gjelder Jesu ord, men også apostlenes ord. Den som hører dere, hører meg, sa Jesus da han sendte ut sine disipler. Også apostlenes ord er altså Jesu ord. Og det samme forhold understreker Jesus i vers 26 i dagens tekst. Talsmannen, den hellige ånd, han skal lære dere alt og minne dere om alt hva jeg har sagt dere. Og tilsvarende lærer vi også i kapittel 16, hvor Jesus sier han, det vil si den hellige ånd, han skal veilede dere til hele sannheten. Derfor skriver Paulus i 1. Korinterbrev, hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Og hvordan kan apostelen si dette? Jo, fordi den kristne kirke nettopp er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Jesus Kristus selv. Sann åndelighet, det er altså å prøve seg og sitt liv på Bibelens bud og formaninger. De som viser meg Guds vilje i hverdagen, i kall og i stand, i mitt forhold til mine nærmeste, i arbeid, i forhold til menighet og samfunn. Ånden føyer ikke til noe nytt, men hjelper oss til å anvende Bibelens ord inn i ulike krevende hverdagssituasjoner her i verden. Den hellige ånd, han har mange navn, vet vi. Han er lærer, advokat, trøster, hjelper, påminner og tolk. I en sum, sann åndelighet innebærer at ånden peker på våre synder og viser oss til Jesus og hans ord som grunnlaget for tro og liv. Åndens store oppgave er altså å føre meg stadig til Kristus i syns, erkjennelse og bekjennelse. Framgang i kristenlivet, har Martin Luther lært oss, det er en stadig ny begynnelse hos Jesus. Og det tredje og det siste, det er at pinse forteller meg hva som er sann misjon. Sann misjon? Er det mulig å si at noe er sant og rett for alle mennesker?
Ja, svaret er ja. Fordi den treenige Gud er alle menneskers skaper. Jesus er den eneste frelser, og den hellige ånd den eneste virkelige trøster og hjelper. Ordet der ånden bor lærer oss hva som er misjonens innhold og mål. Det som skal bringes ut i en forvirret verden, det er ordet om korset. At vi aldri kan frelse oss selv, men er totalt avhengig av Jesus stedfortredende lidelse og død. Det var det som skjedde på pinsedag, da den babelske forvirring slo sprekker, og evangeliet fikk lyde på mange tungemål. Ånden gav et budskap som skal lyde for alle folk og tungemål. Evangeliet om Guds uendelige kjærlighet i Jesus Kristus, om hans forsoning og hans fred. På pinsedag, ja, så begynte kirken å marsjere, fordi frelsen, den er fullbrakt. Oppdraget, det er gitt, og ånden var kommet med den utrustende nåde. Og gjennom kirkens historie så har Gud rørt ved stadig nye mennesker, ved sin gode hellige ånd. Ofte svake mennesker, for at vi ikke skal tro at det kommer an på oss, på vår innsats, på våre ressurser, på våre evner eller krefter, men for at den treenige Gud skal få gjøre sin gjerning ved og gjennom oss, og selv få all ære. Sann misjon, det innebærer at det er Gud selv som handler, ofte på tross av oss, og ofte annerledes enn det vi tror, tenker og forstår. Og samtidig så ber han oss om å gå, om å vitne, om å tjene, om å gi av det han har gitt oss. Til våre nærmeste, og like til jordens ende. Ja, misjonens Herre forteller oss at det er plass til alle. Enhver, uansett, får en oppgave ut fra hva den nådige Gud gir oss, av natur og nådegaver. Vi skal ikke tjene med noe annet enn det Gud gir. Med sannhetens budskap, med det vi selv har fått tatt imot, av bare nåde. Det er sann misjon. Så har vi altså sagt tre ting. Pinse minner oss om hva som er sann fred, sann åndelighet og sann misjon. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Amen.

For din elskede sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Offer i dag går til prestetjenesten i Delk, sånn som det gammel praksis på.

0: Herre vår Gud og far, din er jorden og alt det som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Velsign disse gaver så de kan bli til gagn for ditt rike og for vår neste, og til ære for ditt hellige navn, ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget forde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse.
1: Herren være med dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

La oss be. Herre, vi takker deg fordi du har lært oss hva du vil at vi skal tro og gjøre. Hjelp oss nå ved din hellige ånd til å bevare ditt ord i et rent hjerte. Bli styrket av det i troen og fornyet til tjeneste og et hellig liv. La oss ha trøst av ditt ord i liv og død. Amen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlige utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det hvite hus i Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Radio Øst.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!
2: Ja, da det sommerlotteri.
3: Ja, det er endelig er dagen her, Gry.
2: Ja.
3: Tenk deg det og Knut da.
4: Hei hei.
3: Veldig koselig at vi kunne være her hele gjengen.
2: Ja.
3: Det stas. Det ikke ofte vi får lov til å holde på sitt tilbud. Kunne vi gjort da, tilbringe en søndag sammen. Men dette har vi gledet oss til.
2: Ja, det har vi. Også det jo så nydelig vær i dag. Det jo rene sommeren ute også.
3: Ja, vet du hva? Det helt nydelig. Og for å si det sånn, det lukter ganske godt her også.
2: Mm,
3: for han Roy, han i gang og steker vafler.
2: Ja.
3: Og Espen, han sitter klar her, både ved telefon og som det vi trenger til, rett og slett.
2: Ja.
3: Så her tror jeg vi skal få en trivelig dag.
4: Ja, ikke nok med det, med lukta, som du sier. Men vi har så mye blomster her inne. Og det lukter godt.
3: Det gjør det, altså. Det var sånn, jeg kom her i dag, så bare sånn, wow! Det,
4: ja.
3: Sånn der, det så fantastisk syn med friske blomster.
4: Ja, det flotte farver og nydelig.
3: Og der må vi bare først, som sist holdt jeg på å si, vi skal takke mange ganger i dag, men jeg må ta med hatten. Altså, Råde leverer.
4: Ja, helt klart også. Ja,
3: vi har fått ting fra andre steder også, men, så det vi skal takke underveis. Men jeg må bare si at jeg veldig takknemlig for den støtten vi kjenner fra Råde som kommune.
2: Ja, ja, det imponerende. Det ene kontoret kommer vi jo ikke inn i.
3: Nei.
4: Vet du hva? Det jeg har vært rundt og hentet premier, og jeg må si det at alle plassene som jeg kom på, Det var liksom bare et smil når det var snakk om Radio Øst.
3: Ja.
4: Det så fantastisk, disse menneskene i Råde, hvordan de støtter lokalradioen også.
3: Ja, og det helt fantastisk. Og det så gøy at vi da kan på en måte fylle en sending, rett og slett, med et lotteri.
2: Ja.
3: Og vi har, altså, skal jeg si hvor mange gevinster vi har på lista?
2: Ja, det kan du gjerne. Si.
3: Det nesten sånn trommevirvel, for vi har 69 gevinster.
4: Wow!
3: Og her det alt fra saft og bøker og blomster, som vi har sagt, og masse gavekort. Og,
2: ja, blant annet fra Støttvik Hotel.
3: Ja, tenk deg den da. Det liksom verdi 1000 kroner.
2: Ja.
3: Det og det fikk jeg beskjed om hun som ga den til oss, at det holder til 2 stykk på samme buffet, for eksempel.
2: Oi.
3: Ellers det jo basseng der, det mange muligheter til å bruke det gavekortet, eller så kan man jo legge det i et hotellopphold, hvis man heller vil det. Så det jo det fordelen med gavekort, at da kan man bruke det til litt hva man vil.
2: Ja.
3: Og vi har fått både fra frisører og kolonialvare, og jeg vet ikke hva vi ikke har fått fra start. Ja,
2: byggmakker og strikkepakker, både strikkepakke og ferdigstrikk.
3: Ja.
4: Jeg har til og med vært rett på utsida av Fredrikstad på Gressvik og hentet strikkepakke.
3: Ja, veldig bra. Altså, jeg tenker at her har virkelig dugnaden vist seg fra sin beste side, rett og slett. Og vi skal som sagt gå gjennom dette her, men jeg tror aller først nå så må vi bare ta en sang altså.
2: Ja.
3: Og så skal vi forklare litt hvordan det gjøres. Mange har kjøpt lodd allerede, og det vi veldig takknemlige for, men det jo ikke for sent, for vi trekker ikke før i slutten av programmet.
2: Nei,
4: så du har enda mulighet for å kjøpe lodd?
3: Ja.
4: Og det gjør du på VIPS nummer?
3: Ja, 51 36 85.
4: Ja.
3: Og så merk det, men gjerne med sommer, selv om vi skjønner at alt som vipses i dag, det regner vi med at er til lodd.
4: Ja.
3: Og det sånn at du tenker at, ja, men jeg vil heller gi en gave i stedet for lodd, fordi at jeg har nok. Så ta heller og skriv gave da.
4: Ja.
3: Og så vet vi at alt andre er til lodd.
2: Ja.
3: Så det liksom en veldig grei ting. Og en ting til også, for det ringte en veldig koselig dame her på torsdag. Men jeg har ikke vipsa, men jeg har lyst til å kjøpe lodd. Og selvfølgelig sender vi ut giro.
2: Ja.
3: Og kommer du hit, så tar vi også imot kontanter.
4: Ja, ikke sant.
3: Så her, vi har alle muligheter, men det er bare sånn i forkant så det på en måte vipsen vi har kun gjort mest da, rett og slett. For det liksom enklest for oss å serve midt oppi alt annet, men i dag det alle muligheter.
4: Så bare har du lyst på lodd, så det klart at da får du kjøpt lodd uansett hva du betaler med.
3: Og du kan få et kontonummer å overføre. Og vi har alle muligheter som vi ellers også pleier å ha i dag.
2: Ja.
3: Så, men bare ring hit og spør, eller ta turen, hadde jo vært ekstra gøy. Vi håper jo at det kommer litt folk da.
2: Ja.
3: Ellers blir det veldig mye vafler på oss.
2: Ja, det hadde vært hyggelig at de kom innom og tok en vaffel og hilste på oss.
3: Og prat kanskje også?
2: Ja.
3: Det koselig. Men jeg lovte musikk. Og jeg synes, eller det var Knut som foreslo den her egentlig, det jo ingen sang som passer bedre enn det er sommer, det er sol og det er søndag.
4: Ja.
3: For her det både sommer, sol og søndag, og det også første pinsedag. Så god pinse, folkens. Her kommer Arve Oppsal. Ja.

0: Det var Arve Oppsal der med Det er sommer, det er sol og det er søndag. Og her får vi vafler i studio.
1: Ja, jeg kommer og gir med vafler og greier. Tusen takk.
0: Her må vi teste.
2: Fantastisk.
0: Det er veldig bra. Og jeg skriver så blekket spruter her, for nå vipses det til lodder. Wow. Det er veldig gøy.
2: Ja, ja. Så moro.
0: Vi har allerede passert over 300 lodd vi har solgt.
1: Nei,
0: så det er veldig bra.
2: Ja, det er flott.
0: Øker det på, vet du, men jeg skal ikke skrive akkurat nå når vi prater.
2: Men 300 lodd, og så er det hvor mange premier?
0: 69. Og nå ble jeg usikker. 69, var det det vi sa?
1: Ja.
0: Ja, 69.
2: Ja, så da er det hver femte får premie hittil.
0: Den tok du kjapt, Lisa.
2: Ja.
1: Det var imponerende.
0: Ja, eller hvert femte lodd, faktisk.
2: Ja, femte lodd.
0: Ja. Ja. Og det vil si at du kjøper du da mange lodd, så er sjansen større da.
2: Da har du i hvert fall sjans til å vinne.
0: Er det jo, har vi satt 50 kroner lodd, og noen synes kanskje det er mye, men det man må huske bare at vinnersjansen er like stor.
2: Ja.
0: Om det er 1 kroner lodd eller 50 kroner lodd, for du kjøper stort sett for den samme summen uansett.
2: Ja.
0: Så det er, og så er det jo, det fine da er at vi har fått alle tingene. Det betyr at hver krone går rett til Radio Øst.
2: Ja.
0: Det skal ikke betales noe til noen.
2: Men kan du forklare litt hvordan du har gjort i forhold til når vi skal trekke?
0: Ja.
2: Hvordan du har satt opp sånn at alle vet at dette her blir
0: dette
2: rettferdig?
0: Ja. For jeg har rett og slett stadig vært innom på Vipsen, og så fører jeg det inn i en sånn gammeldags basarbok.
2: Ja.
0: Og da er det fortløpende ettersom man har kjøpt lodd. Sånn at var du første mann ute, så fikk du lodd nummer en på en måte.
2: Ikke sant.
0: Og det vet jo ikke de som har vipsa.
2: Nei.
0: Så det er liksom, sånn blir det jo.
2: Ja.
0: Men sånn er det på basaret ellers også.
2: Ja. Mm.
0: Og når vi har kommet og sier at nå må vi trekke, så har jeg rett og slett et sånn trekkeprogram på telefon.
2: Ja.
0: Så vi sitter ikke og blar i boka og ser at det var koselig om hun vant den.
2: Liksom. Nei, ikke sant.
0: Det er helt tilfeldig hvem som
2: veldig
0: vinner.
2: Veldig rettferdig.
0: Ja. Og dermed så, for der er det den som, da plotter vi inn fra en til, til den høyeste loddsummen vi har kommet opp i.
2: Mm.
0: Og så er det en maskin som trekker det, rett og slett.
2: Riktig.
0: Mm. Så her skal det ikke være noe juks, og vi sitter her flere når vi skal trekke, sånn at det blir kontrollert røddig.
2: Ja.
0: For det er kjempeviktig, rett og slett, så ikke vi skal ikke ha noe feilting her.
2: Nei, her skal det være rettferdig og riktig.
0: Ja, og alle gevinstene er også nå nummerert med en sånn liten klistrelapp på, sånn at det er lett for lista vår å se at ja, når nummer tre for eksempel er en sånn signert bokpakke av Inger Tinn, som jeg vet var veldig populær under juleauksjon.
1: Ja.
0: Og da står det en klistrelapp med tretall på den.
2: Ja, så flott.
1: Og alle premiene som jeg ser nå når jeg titter over, det er jo verdi.
0: Mm.
1: Så det...
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Så det er, og det er jo så mye som er kjekt å ha. Altså jeg sier sånn som både Kiwi og Rema her i Råda har vi fått gavekort. Flere gavekort på 200 kroner. Og det er jo suverent å vinne.
1: Ja.
0: For det kan man jo, hvis ikke man bruker det selv, så kan man gi det bort da.
2: Mm.
1: Ja,
2: det ikke
1: kan
2: sant.
1: Man også.
0: Og det er noe man kan tenke litt på da, når man vinner at men jeg trenger jo ikke den, men det er jo kjempefine gaver å gi bort videre.
1: Ja.
0: Og så har vi også lagt inn to Radio Øst-kryss.
1: Ja,
0: for 2026, for det er jo ikke

0: alle som synes det så enkelt å ringe inn på konkurranser, mm. og som da heller synes det lettere å ja, kunne få det på en sånn mm. måte. Da.
1: Ja.
0: Så da gir vi den muligheten også.
2: Er det mulig å kjøpe disse krusa?
0: Ikke for 2026 enda, vet du. Nei. Det må vi vente med til 2026 over.
2: Ok.
0: Men 2025 kan de få kjøpe.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Og 2024 også, for så vidt. Ja.
2: Men hvor koster det en sånn kopp?
0: 100 kroner, også hvis vi skal sende seg frakt i tidlig. Ja, det er egentlig det, altså. Ja. Det kan hende vi må si at dere har du lyst til å kjøpe et krus, så by det du vil for det.
2: Ja, ja.
0: Her har vi den muligheten også ja. I dag. Ja. Men apropos å by, for vi har jo også tre ting som vi har valgt å legge ut på auksjon.
2: Ja.
0: Og det handler litt om verdien på de tingene vi har fått, men det handler også litt om, sånn som den ene for eksempel, vi har fått et dagspass til Solbukta-festivalen, mm. som skjer altså på Solbukta Leirsted fra 31. juli til 2. august.
2: Mm.
0: Og dette er dagspass til lørdagen vi har fått av, og det har en verdi på 795 kroner.
1: Mm.
0: Og der er det jo, altså det begynner med morgenandakt ved Øystein Olim, og så er det mulighet for mat underveis der. Det er ikke i dette festivalpasset da, det må bare sies. Så er det konsert med Sara og David Åstrøm, de spiller jo vi en del her på Radio Øst.
1: Ja, de er jo kjempefine.
0: Og så kommer Silla Hector, spiller vi også her, og Mikael Gjerlestrand. Og så er Linda Gjerlestrand også med. Jeg vet ikke om det er datter eller kone, men det kan vi finne ut i løpet av sendingen. Og så klokka 8 på kvelden så er det alle tiders sangminner. Og der er det altså, jeg vet ikke, mange har kanskje fått med seg at vår kjære, holdt jeg på å si, Østfolding, Morten Gjerløv Larsen, han har jo vært i Nashville og spilt inn alle tiders sanger.
2: Ja, det har jeg sett på.
0: Sammen med både Solveig Leitøve, det er flere kjente.
2: Ja, flott også.
0: Både fra Norge og Sverige.
2: Mm.
0: Og da er det flere av de som kommer. Som har vært
2: fantastisk.
0: Med på dette her.
2: Ja.
0: Står her, møt flere artister som var med i Nashville, og som er med i alle tider sjanger 2, som kommer på TV i 2026.
2: Ah.
0: Så det tror jeg blir en minnerik lørdagskveld, for å si det rett ut.
1: Mm.
0: Og der tenkte vi litt sånn der at hvis noen vinner den som kanskje ikke har mulighet til å komme seg dit, eller som ikke finnes interessert, så er det jo mye bedre at man kan by på den. For hvis det er noen som tenker, det har jeg lyst til.
2: Ja, ikke sant?
0: Det var jeg ikke klar over at det var noe sånt der ute. Nei. Så kan de heller få lov til å på en måte være med og by på den, så blir det, for det er jo, dette er jo en ting som vi synes er hyggelig om den som får tilslag da på en måte virkelig har lyst til å dra på.
2: Men er det noen minstepris på den, eller som du burde begynne å by på?
0: Vi har ikke satt det på den, men jeg synes jo det bør være litt rann.
2: Ja, jeg synes absolutt det.
0: Ja.
2: Altså, hvis du setter, vi begynner på halve prisen da.
0: Ja, eller så kan vi be noen ringe og gi oss et godt startbud.
2: Ja da, det kan vi også gjøre. Ja da, vi kan gjøre det.
1: Linda er kona.
0: Det er kona, ja. Det var fint, da sjekket du det med en gang, da vet vi det.
1: Ja.
0: Og der ute er det jo mulighet til å få med seg både mat og litt av hvert, altså. Og så er det jo en perle ute i øynekilden der.
1: Ja.
0: Så der ligger veldig fint. Og,
2: det gjør det.
0: Ja. Så det er en av tingene som kan auksjoneres på.
2: Ja.
0: Så har jo du en flott ting foran deg, Knut.
2: Ja, det har jeg. Pluss at jeg har en ting til som jeg har lyst til å ta fram.
0: Ja.
2: Og jeg vil ta den først, og det er en signert trøye fra Råde IL.
0: Ja, og det er ikke hvilken som helst trøye.
2: Nei, det er fotballtrøya signert av alle som var med på opprykket i 3. divisjon.
0: Ja, tenk deg
2: til
0: det.
2: Til 3. divisjon.
0: I fjor liksom, og det var stas her i Råde.
2: Ja, det var stas.
0: Det er ikke tydelig.
2: Du vet at det Råde IL nå, hvis du går inn på TV 2 Sport, så ser du kampene som går helt ned til 3. divisjon, og hver kamp som Råde spiller, den blir sendt på TV, på TV 2.
0: Tenk deg det.
1: Ja.
0: Det
2: vet du hva, jeg har følt meg som bare av den,
0: Åh, det er stas. Og der vi prøvde jo, for jeg hadde en sånn liten hårreisende idé, så vi utfordret både Sars på Fredrikstad og Moss også, og var med på, så kunne vi hatt sånn kommunekamp, liksom.
2: Ja, ja.
0: Hvilke supporter er det som gir mest for en signert trøye?
2: Ja, ikke sant.
0: Og der må jeg jo bare ta av meg hatten da, for, og der har vi fått inn et bud på 200 kroner alt, på denne signerte rådde trøya.
2: Ja, så flott.
0: Skriv det ned på lista,
2: Knut. Så flott, ja.
0: Men
2: det er en begynnelse.
0: Så, ja, det er en begynnelse.
2: Den har vært mye mer, altså.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og, men helt så klart. Var det dessverre bare Råde som stilte opp, og der tenker jeg at faktisk Råde skal få en applaus. Nå skal vi se her om jeg finner ut hvor jeg har applausknappen.
1: Helt til høyre.
0: Der fant jeg den. Og det var det jeg sa i starten også, altså Ja, det tusen, tusen takk, Råde, for at dere har stilt opp som dere har gjort under denne innsamlingen av ting til vårt lotteri, da, rett og slett.
2: Mm. Vet du hva? Det så moro å ringe ned til disse guttene som med, altså, som med og styrer og steller i Råde fotball, fordi at de stiller alltid opp. Ja. Uansett hva det for noe.
0: Og jeg vet jo det at Espen, han sitter jo innimellom inne i kommentatorboksen der.
2: Det gjør han.
0: Og der har han hengt opp et svært fint klistremarke.
2: Ja, Råde.
0: Ja, Radio Øst, Radio så er det inne der, min kanal. Og det liker vi.
2: Veldig bra.
0: Og det så bra at vi kan, vi må spille på hverandre, og det noe i Råde vi holder til, så vi synes jo det veldig gøy å gi dem litt ekstra. Og så det jo en hyggelig historie også med den opprykks.
2: Ja, det, absolutt. Det var veldig moro at de har jo egentlig rykket opp flere år på rad nå.
0: Ja.
2: Det er bare det at de har ikke fått det siste stikket.
0: Nei.
2: Det er veldig vanskelig å gå fra 4. til 3. divisjon.
0: Ja.
2: Det skal veldig mye, det mye flaks til jo, for at det skal gå faktisk.
0: Ja,
2: ikke bare det at du skal være gode, men det må være litt flaks inn det.
0: Ja, for du skal jo spille godt på de riktige kampene, vil jeg tro.
2: Ja, og så det liksom trekninger og liksom ja, selv om du ligger øverst på tabellen, har gjort det i flere år, så det ikke dermed sagt at du rykker opp.
0: Nei, ikke sant.
2: Så det veldig vanskelig akkurat nedover på tabellen.
0: Ja.
2: Men det ikke bare signert fotballtrøye, vi har fått inn en fantastisk premie ifra Bygge og Auten, det gullsmeden i Råde.
0: Ja, fordi at mange har kanskje fått med seg, når de kjører hit til oss, kan vi jo si på en måte, at da ligger du en gullsmed langs veien. Ja.
2: Den ikke lett å si.
0: Nei.
2: Og det den, lite
0: skilt. Vi vil fremsnakke skilt. Den litt.
2: Ja, det helt klart, fordi at der det fint å gå inn. Altså.
0: Ja.
2: Jeg kom inn der, og så tenkte jeg, jøss, dette her alt de har? Og så ble jeg bedt med inn på bakrommet.
0: Åja, for de hadde enda mer der.
2: På verste.
0: Ja, for det det ikke så mange gullsmeder som har lenger.
2: Nei.
0: Et eget verste. Så trenger du å reparere noe. Eller skulle gravert inn noe nytt. Eller pusse opp, ikke minst, gamle smykker og sånt. Så er det stedet å gå, da. Ja.
2: Dra til Råde, gullsmed. Ja. Der får du gjort absolutt alt.
0: Ja, da fikk vi slått et lite slag for dem.
2: Ja.
0: Men du fikk med deg noen veldig flotte flere ting, altså noe står på gevinstlista her også.
2: Ja,
0: men det var en ting vi valgte å ta som auksjonsvare,
2: ja.
0: For den har en veldig høy verdi.
2: Ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Vi fikk flere ting, men den lysstaken her, den har en verdi på 2150.
0: Mm.
1: Ja, det ikke vanlig lysstak.
2: Nei, det ikke det, skjønner du. Lysestaken, det på en måte en stormlykt.
0: Mm. Ja.
2: Det polert messing, eller børstamessing, og det fra Kattvik Design. De er spesielt kjent for sine stilrene varer. Skandinaviske stormlykter med en stabil fot som gjør at det har veldig vanskelig for å velte.
0: Mm.
2: Perfekt til både innendørsbruk og sene kvelder på uteplassen.
0: Mm.
2: Og det altså jeg ser på den, jeg bare kikket på den, og altså, jeg hadde så lyst på den. Den der den vil jeg ha.
0: Ja.
2: Så jeg må si det at det har allerede kommet inn bud på den.
0: Ja.
2: Og det er på 1000 kroner.
0: Det har det. Så det en veldig bra start.
1: Ja. Og verdien på den da?
2: 2149 kroner.
0: Ja.
2: Og det altså, det veldig dyre ting inne på Kattvik Design. Mm. De spesielt kjent for stilrene varer.
1: Ja, og kvalitet.
0: Mm.
2: Ja, det kvalitet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så det veldig bra, og det var veldig moro å komme inn på dette verkstedet hos gullsmeden.
1: Ja. Ja.
2: Der satt de med 3D og holdt på å lage ringer og studerte sliping av diamanter og stener.
0: Ja.
2: Han spesialist på edelstener,
0: ja.
2: Så han holder foredrag rundt omkring i Norge. Han som driver gullsmeden.
0: Mm.
2: Og han sa til meg da at du bør ikke reise langt for å finne en edelsten, sånn.
0: Mm.
2: Du kan reise bare ut på en av øyene her ute, sånn.
0: Såpass, ja.
1: Nei.
2: Så finnes det faktisk edelstener der.
0: Men jeg tenker med en gang nå at jeg håper du får ordnet et besøk av han i Knuts verden.
2: Det gjør jeg!
0: For da, dette jo kjempeinteressant.
1: Han levde boka det.
2: Ja, det har jeg boka.
0: Det var det jeg håpet, for jeg tenker dette spennende å høre mer om for oss alle, egentlig. Ja.
2: Og jeg tenker det at jeg faktisk skal også inn der og filme litt og få lagt ut det på til Vestfold eller noe sånt. Mm. Så det blir veldig bra.
0: Så disse tre varene er det altså mulig å auksjonere på i tillegg til det å kjøpe lodda. Og vi kommer til å si flere ganger, vi har lagt ut et bilde av den signerte trøya. Mm. Vi har lagt ut et bilde av lykta, men da står den inne i den der esken sin.
2: Jeg kan ta et bilde sånn som han er nå.
0: Ja, men ta vekk litt rot rundt.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal ta et bilde og så legge ut på nettet.
0: For den er liksom... Altså, ellers så får dere komme inn her og se på den, tenker jeg.
2: Ja. Det kan dere også gjøre. Ja,
1: det var lurt.
2: Absolutt verdt å se. Men du skjønner at vi har også, som går til... som er satt opp på loddsalget, det er nesten samme lampe. Det er bare at det her er børsta stål, og den er mye mindre. Det er en sånn mini-utgave.
0: Ja, for den går til sånn kronelys, tror jeg, liksom sånn langt lys.
2: Ja, den går til sånn, sånn langt. Ja,
0: men det er altså fortsatt den samme foten, bare her i børsta stål, og så er det en sånn glasskuppel oppover, som også er på den andre. Ja.
2: Veldig lang glasskuppel på begge to. Ja. Det er fordi at det ikke skal slokne.
0: Ja, for da blåser det ikke ut, liksom, selv ikke om det er orkan nesten. Ja, ja. Det er kanskje ikke så lurt å sitte ute når det er orkan, da. Da går vi inn. Ja. Men da kan du ta med løkta inn.
1: Ja,
0: så den er det mulig å vinne. Så pass på
2: den er det faktisk mulig å vinne på loddet.
0: Ja.
2: Og det har en verdi på over 800 kroner.
0: Ja, så det er ordentlige saker.
2: Det er veldig bra saker. Ja,
0: og vi har jo sagt det flere ganger at det lukter vafler her, så vi håper at noen setter seg i bilen og tar med seg campingstolen sin. Vi har noen ekstra stoler her og vi kan ta ut, men og blir her litt sammen.
2: Ja, jeg håper inderlig det.
0: Og så kan de få med seg gevinstene de vinner hjem samtidig.
2: Det kan de også.
0: Det er jo også genialt.
2: For det er klart de vinner.
0: Ja, klart de vinner. Og vi har vafler og kaffe, og det er liksom, jeg tenker, å være her i Råde i dag, det må være en fin start på en søndag, tenker jeg.
1: Ja,
2: og blir du litt lei av å sitte akkurat her ute, så er det BMX-stevne nede på...
0: Nei, du skal høre på oss.
2: Rådgivningsplass. Så det går an å reise ned dit en halvtime og se på BMX, og så kommer du tilbake.
0: Ellers er det også sånn, hvis noen tenker, men det blir så varmt ute der, vi har jo sofa her inne. Det er noe å sette seg inn hvis en trenger en pepse fra sola. Så her har vi alle muligheter, pluss at etter hvert så blir det skygge den ene kroken der ute. Mm. Og radioen står på utsida, gjør det ikke det, Spen? Ja. Han nikker her. Han tøkker alt nå, vet du. Så her er det trøkk så det holder. Veldig bra. Og her er det noen som har ringt inn som heller ville overføre penger på kontoen vår, som vil allikevel kjøpe lodd. Og det er så bra, for at her er det alle muligheter, rett og slett.
2: Ja,
1: om du bruker 500 kroner på lodd, så er det ikke mye du taper på det i forhold til premien.
0: Nei. Her er det mange muligheter og flotte gevinster. Og som sagt, vi har sagt mye om mange ting her, men vi skal si mer om det. Skal vi ta litt musikk igjen?
1: Ja.
0: Jeg har funnet fram Morten Jello Larsen, som vi snakket om i sted. Han har jo en sang som vi spiller relativt ofte her. Jeg synes den er så fin, fordi at den heter «Jeg vet om et sted».
1: Ja.
0: Og så er det noe med at vi har kanskje hver våre sånne steder, hvor vi finner litt ro, og det trenger vi litt i hverdagene våre.
2: Så, ja,
0: så godt. Så vi hører på den, og så skal vi skrevle mer etterpå.

0: Der var han, Morten, ferdig å synge. Mm. Og vi skriver og skriver, så blekket spruter her, og telefonen ringer. Det så gøy!
1: Ja, her flyr folk bena.
0: Ja, det bra. Det sånn vi vil ha det på en sånn dag som dette, Gry, ikke det?
1: Ja, det hyggelig. Det hyggelig. Og Knut skulle ut og ta bilder av den lykta, og så måtte han hjelpe til å ta telefonen, og han bare se beina fly frem og
0: tilbake. Ja, veldig, veldig bra. Nei, det veldig gøy og veldig hyggelig at det folk som hører på, selv om sola skinner og det pinsehelg, og kanskje mange ute på ting, så det allikevel veldig koselig å og få litt kontakt med folket da, for å si det sånn. Og vi har jo sagt allerede at det sånn at du ikke har VIPs, så kan du absolutt kjøpe låt allikevel.
1: Ja.
0: Her har vi alle muligheter også i dag.
1: Ja, det har vi. Du kan jo få kontonummeret og føre over der, eller har du kontanter og ute og kjøre, så kan du komme innom også.
0: Helt klart.
1: Så det, her er vi omgjengelige og tilgjengelige på alle mulige måter.
0: Så bare gi beskjed for oss når du vil ha det. Og det sånn at du sitter og, ja, men VIPs-nummeret, hva var det igjen? Ja. Du har lagt ut mange ganger, men det ikke sikkert alle husker det for det, se.
1: Nei, det ligger på Facebook å tenke, men vi kan gjenta det mellom hver sang, og det 51 36 85.
0: Det det. Så her det alle slags muligheter. Og ikke minst det muligheter å komme hit og få seg en god vaffel.
1: Ja, de var veldig gode. Ja, det Roy som har laget det? Røret, eller det du?
0: Det jeg som har laget den, men det mye godsaker inn, for å si det sånn. Det ikke noe, det ikke Toro-røret, og det ikke lettprodukter.
1: Nei.
0: Så for meg som ikke skal ha så mye laktose, så skal jeg holde meg unna. For her det både kefir. Jo, det Roy som har laget den.
1: Ja, du har brukt kefir i røret.
0: Kefir inn, ja.
1: Det det beste. Da får man alltid skryt av vaffel.
0: Ja, man gjør det. Ja. Vi har jo sånn der innimellom arrangementer oppe hos oss, og da har jeg brukt den samme vaffelrøret. Og det sånn, det bedre enn de vi har der og der og der, liksom, på en måte. Og det synes jeg er veldig koselig å høre. Så den liksom alltid god.
1: Mm.
0: Men det blir jo godt med mye godsaker. Det jo sånn det er.
1: Ja, det sånn det er.
0: Ja. Så ta turen altså til rådet hvis det passer sånn.
1: Ja.
0: Og hvis ikke, så håper jeg du koser deg der du rett og slett.
1: Mm.
0: Fordi at det jo, vi her på lufta uansett, vi om du kommer til rådet, eller om du sitter hjemme.
1: Ja.
0: Så det stokker på det, liksom. Det som vi også har fått, da, som vi kan si litt om, jo at vi har en veldig koselig dame som bor her i bygget sammen med oss. Holdt jeg på å si, i samme bygg som vi da.
1: Ja.
0: Hun heter Vigdis Hansen, og hun har bakt en kransekake til oss.
1: Nei, så hyggelig.
0: Så den står i fryseren her, klar til å hentes hvis noen, eller til den heldige vinneren av den da.
1: Ja.
0: Her det folk innom, det koselig, vet du.
1: Ja.
0: Det veldig bra. Det det som trivelig om det kommer noen for å si hei til oss.
1: Ja, da blir det liksom mer levende radio. Så
0: og det godt det å høre liksom lydene rundt oss, egentlig.
1: Ja.
0: I dag skal vi ikke ha en rolig sending.
1: Nei.
0: Og det noen sitter kanskje nå og lurer på hvor det blir av variert middagsmeny, og det blir det ikke i dag.
1: Nei, det vi det.
0: Det vi som variert i dag, og, eller det vil si vi her i variert tiden.
1: Ja.
0: Fordi at vi har rett og slett sommerlotteri, og det har vi jo annonsert godt, så jeg tror at de fleste informert om det.
1: Ja.
0: Men det kan hende vi sniker inn en konkurranse eller to hvis vi ser at vi trenger det. Det kommer veldig an på å trykke her.
1: Ja, og da kan du jo være med og kjøpe lodd, og det gjør du på VIPs nummer
0: 51 36 85. Og har du ikke VIPs?
1: Nei.
0: Så kan du ringe på
1: 69 29 42 42, og så sier du hvordan du ønsker det, og så finner vi løsninger.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så det jo denne tredje muligheten da. Vi holder jo til her i Rådesentrum, må du vel si, ved siden av Rema 1000.
1: Mm.
0: Lett å finne. Sarsborgveien det, så det liksom, da den der veien inn til rådet, hvis du kommer fra Sarsborg-siden da, vil jeg merke.
1: Mm. Da ser du han Røy står utenfor og steker vafler.
0: Ja, og vi har hengt opp flagg i dag, og vi har hørt beachflagg oppe, så det tror vi skal synes litt.
1: Ja, og god parkering det også utenfor.
0: Ja, for i dag jo ingenting annet åpent.
1: Nei.
0: Så her det bare å, kan gå, du bør ikke parkere langt unna. Det også en fordel.
1: Mm. Mm.
0: Så vi håper at flere tar turen innom. Skal vi høre litt mer musikk da, Lille?
1: Ja.
0: Da har jeg finnet fram drenger da, med sol, vind og vatten. Vi må nyte at det fint vær i dag, tror jeg.
1: Ja.
0: Da blir vi i godt humør, og så kjøper vi enda mer lodd, og kanskje. Tror du det?
1: Ja.
0: Her kommer den.

0: sangen var ferdig, og vi skravler, og vi skriver, og jeg vet ikke hva vi ikke gjør her. Fordi nå det sånn at vi har snart solgt 400 lodd.
1: Oi, oi, oi,
0: og det kjapt regnet for dem som tar den i huet med 50 kroner loddet. Det vil si at vi mangler en 100-lapp på 20.000.
1: Ja.
0: Og det veldig, veldig bra.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har jo vi har satt oss noen tanker og noen småmål for dagen. Men ja, dette er gøy.
1: Ja, det ja. Veldig gøy.
0: Vi godt
1: det.
0: I gang.
1: Ja.
0: Ja. Helt klart, og han, Knut, han setter seg ned her nå, for nå skal han fortelle om noe annet som også står på gevinstlista. Han litt gira.
1: Ja, han driver og studerer disse gevinstene.
0: Ja, det kjempebra.
1: Ja.
0: Det viktig at vi gjør hver våre ting, tenker jeg.
1: Ja, og Espen, han flyr frem og tilbake her.
0: Ja, og så fikk vi en liten, her nå, sånn opps, at vi må, altså, hvordan det man kjøper lodd? Altså, man vipser,
1: ja.
0: Og hvis man vipser, så jeg sitter med vipsen oppe her, så jeg følger med fortløpende når folk vipser inn,
2: ja.
0: Og så skriver jeg det inn i en basarbok, gammeldags basarbok.
2: Så alle får et nummer?
0: Alle får et loddnummer der,
1: ja.
0: Som brukes da når vi trekker etterpå. Mm. Ja, og hvis du ikke har vips, ja, unnskyld? Ja,
1: du får opp telefonnummeret til de som har vipset,
0: ikke sant? Nei, det gjør jeg faktisk ikke, så der må vi gjøre en liten jobb etterpå.
2: Ja,
1: men en annen ting... Men du finner det frem?
0: Ja.
1: Ja.
2: Men en annen ting det at hvis du tar 10 lodd, så får du også 10 nummer. Du får ikke ett nummer,
0: nei.
2: Du får 10.
0: Du får 10.
2: Ja. Ja. Tar du 20 lodd, så får du 20.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: så sånn det liksom.
2: Flott.
0: Og så det jo sånn da, at og hvis det da sånn at du ikke har vips, så det jo fortsatt mulighet til å kjøpe lodd.
2: Ja.
0: Og da kan man rett og slett ringe hit, gi beskjed om hvor mange lodd du vil kjøpe, og så får du enten et kontonummer du kan overføre på, eller så sender vi en giro, eller om du kommer innom med kontanter. Og det sånn at du kjenner noen som har vips, så går også det an å ringe og si at du, nå vipser datteren min for meg.
1: Ja,
0: så da kommer det på det navnet, og så kan eventuelt datteren skrive at dette lodd og mor, for eksempel, eller en far, som heter sånn og sånn.
2: Ikke sant.
0: Så her alle muligheter. Og dere usikre, så vær så snill og ring og spør oss.
1: Ja, og det vanskelig å skrive sommer eller navn eller sånne ting, så ring inn, så ordner vi det. Ja.
0: Det gjør vi altså, det null stress. Men nå, Knut, nå skal du fortelle om det du sitter med der.
2: Ja, det kan jeg gjøre, vet du, fordi at jeg ble litt overrasket, egentlig, over prisen på det.
0: Ja.
2: Fordi at jeg visste at det var ekte vare, og det er jo skinn, og...
0: Ja. Men hva det for noe?
2: Det altså, det ja, hva skal jeg si for noe?
0: Mange tenker
2: det står
0: at
2: det vinvarmer.
0: Vinvarmer, eller kaller, holdt jeg på
2: det? Eller vinkuler, som det står. Ja. Altså, det men det som det at det bør ikke handle om vin, for det kan handle om, hvis du har en avkjølt stor brys, eller et eller annet sånt nå, så kan du putte det opp i den, og da den avkjølt lenge.
0: Ja.
1: Ah, den eller, jo kjekk å ha med på stranda med isvann oppi, eller sånn,
2: ja. Eller hvis du vil ha med deg varm kakao eller noe sånt, og du ikke har termos eller noe sånt, så kan du putte den oppi der, og så holder den seg varm.
0: Ja, for du kan bruke den både til å holde det varmt og til å holde det kaldt.
2: Ja.
0: Fantastisk, dette er jo nesten som kinderegg.
2: Ja, og det faktisk, ja, ikke sant? Den laget av får.
0: Ikke sant?
2: Sau. Altså, sau da.
1: Ja.
2: Og det er fantastisk håndarbeid.
1: Ja. Som jeg gjort, lukter ekte.
2: Ja, som jeg har gjort med den.
1: Oi.
2: Og den koster faktisk nesten 2000 kroner.
1: Oh.
2: 1750 kroner koster dem.
1: Ja, det har vært moro å vinne i den og gitt den bort som gave.
2: Ja, og vi har to stykker.
1: Ja.
2: Så det er her er det virkelig store premier i dag, altså.
1: En er svart og den andre er litt sånn beige, brun.
2: Ja, den andre er lys og den andre er mørk.
1: Ja.
2: Men like herlig så er det sauvull.
1: Ja. Ja.
2: Og sauvskinn.
1: Lukter ikke sau, men det lukter skinn.
2: Ja. Så det er en veldig flott premie.
1: Ja.
2: Så det er absolutt noe å tenke seg at om du ikke har bruk for den selv, så er jo det en fantastisk premie å gi
0: Eller julegave da
2: Julegave, ja, ja, ja, ja, ja, ja. eller en som fyller kanskje 30 eller 40 eller 50 år.
0: Ja, for dette jo, her kan du risikere å ta et lodd til 50 kroner, og så kan du vinne den.
2: Ja.
1: Eller hvis du kjøper 6 lodd, så vinner du.
0: Ja. Det er noe med det. Og det, nå skal jeg bare fortelle det da, folkens, at vi har passert 400 lodd.
2: Ja,
1: nei, så gøy. Ja.
0: Så her er det mange som er spent på hva de kan vinne i dag.
1: Ja, så gøy at skal, så mange følger oss i dag.
0: Ja, det er gøy.
2: Jeg skal ta og legge ut litt på nettet,
0: ja.
2: I forhold til hva jeg har tatt både av den lysestaken og disse her varmerne.
0: Mm. Og så ta et bilde av det blomsterhavet vi har inne på kontoret.
2: Det har jeg gjort.
0: For at det er, her er det muligheter også.
2: Ja, det er, vi har fantastisk flotte blomster i alle slags farver også.
1: Det er lam. 100% lammeskinn.
2: Ja.
0: Mm. For vi har jo fått blomster fra Andersen Gartneri her i Råde. Og vi har fått... fra Kjernsjø Gartneri i Svindal har vi fått noen sånne svære petuljer.
1: Ja, de kommer svære greier hver dag.
0: Og det er så koselig, og det er jo noe som alle kan trenge, tenker jeg.
1: Ja, og så er det en gavepakke fra Apoteket Råde også.
2: Ja, ja hvis det er det. De slo virkelig til dem, altså. Ja.
0: Det er jo genialt i disse tider.
2: Ja.
1: Hva er det oppi der, da?
0: Nei, jeg må sjekke.
1: Ja, da får du henten da, Knut.
2: Ja, jeg får henten, så kan du si noe om den.
0: Ja. Og så har vi fått saft fra Lundeby Gård her i Råde.
1: Ja, den er så
0: god. Og fra Ulset Gård i Skjebær. Så det er vi veldig glad for. Og så har vi fått en nydelig sommerpute. Den er blå med jordbær på. Den er liksom bare så vakker.
1: Ja.
0: Den har vi fått av en frivillig her på Radio Øst.
1: Oi, ja.
0: Så her har det vært, og vi har fått bøker. Vi har en Aschehougs store hagbok, for eksempel. Det
2: blir 50 kroner.
0: Der kommer Vitan her.
1: Ja. Ja, det er bra verdi. 550. Ja, solkrem med faktor 30, og det er Dermica, og det er jo for sensibel hud. Og den er også fuktgivende, og det i dag er jo sola sterk.
0: Ja.
1: Og så er det da...
0: Det er veldig lurt å smøre seg med solkrem i dag.
1: Ja. Eller så blir det...
0: Og kommer du hit og har glemt solkrem, så har vi med.
1: Ja. Og så er det solkrem til ansiktet, 50. Og så er det da til leppene 30, så det er høy beskyttelse.
0: Og det er veldig greit, spesielt hvis man har litt sart hud, så kan det være kjekt å være på sikre siden, for det å bli solbrent, det er skikkelig vondt.
1: Ja, det er vondt, og det fører til soleksema, og det er viktig å smøre seg så man ikke får...
0: brannskader nesten, alt
1: det på siden. Ja, brannskader, eller soleksem, eller hudkreft.
0: Og nå har det kommet sånn koselig stemme i gangen her. Jeg kjenner igjen den stemmen fra en koselig lytter som stadig ringer inn her, og som hadde lyst til å kjøpe lodder kontant. Og det er også muligheten i dag. Og så er det sånn, jeg tenkte på det her i sted, at hvis du har ringt inn på noen konkurranser før, for eksempel, så kan du hente premien din i dag, vet du, fra det.
1: Ja.
0: Her kan man slå så mange fluer i en smekk.
1: Ja.
0: Og ikke minst få en koselig prat. Espen og Roy, de virrer rundt her, vet du, så det er... Og de er villige til å preke litt.
1: Ja, det er det.
0: Stokke på det.
1: Nei.
0: Ha på seg solkrem og briller. Og har...
1: Ja.
0: Espen, har du smørt deg med solkrem?
3: Sånn delvis, ja.
0: Sånn delvis, ja.
3: Ikke så varme, men så er det.
0: Roy har mer, så bare få på deg litt solkrem. Det er litt viktig. Vil du sitte inn her?
3: Gjør det.
0: Slå deg ned, Espen. Du var jo her i går kveld også, så du har, liksom, har du sovet her i natt?
3: Ja, ikke langt unna, men det er jo hyggelig å være med på sånn bit som dette her, så det er jo koselig.
0: Ja, dette er jo litt sånn action som vi liker, er det ikke det vi sier?
3: Det er action vi liker.
0: Ja.
3: Så jeg kommer vinneren jeg tråkket ut i går og kommer en til premie i dag. Dette her, dette synes jeg er gledelig.
0: Her kommer mange, mange. Folk også.
3: Ja. Det er det.
1: Jeg hører deg på TV2 nå, sånn nesten hver helg, Espen.
3: Jo da, det er fotballkamper og kommenteringer i det også, så det blir kjent der også. Så det er hyggelig det da.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
3: Ja, det er det. Det er 22 grader ute i solveggen her, Tonanita, og
0: er det
3: dette er deg, Nei.
0: Ja, det er å, endelig.
1: Perfekt for sommerlotteri, vet du.
0: Vi har jo snakket om det at vi vil ha fint vær i dag, og jammen har vi fått det, for i går var det ikke så fint, for å si det sånn.
3: Nei.
0: Så da var det litt regn i distriktet her, så... Ja. Så det å nå kjenne at dere sola varmer og lufta er god og varm, det liker vi veldig godt. Og som sagt, hvis dere hører at det er noen lyder rundt oss her nå, så er det helt riktig. For at der her er det besøk innom, og det er så koselig!
1: Ja!
0: Hei! Det er veldig, veldig koselig at det kommer folk innom her, altså.
1: Ja,
0: så vær med og støtt oss og ta sjansen på å vinne noe veldig bra selv. Så skal vi ta oss og snart spille litt mer musikk, men vi bare minner om at det VIPs-nummeret. Skal du ta det, Espen?
3: Kan vi gjøre, vet du. Det 513685. Mm-hmm. Der er de flinke. De lurer litt spørsmål når det kommer et par telefoner, men vi har jo gått gjennom det. Mm-hmm. Når man vipser inn og hvordan det virker, har vi jo snakket litt om, så jeg tror det blir greit.
0: Og kan du skrive sommer eller lodd eller et eller annet sånt, så er det veldig greit. Og,
3: kjempelurt.
0: Og glemmer du det, så går det fint.
3: Ja.
0: For vi regner egentlig med at det meste som vipses i dag enten er for vaffel eller for lodd.
3: Ja, det går begge deler.
0: Så, og da ser vi det på summen, vet du.
3: Det er hyggelig.
0: Og er du usikker, så bare ring, og så er vi helt sikre og trygge alle sammen.
3: Dette blir bra.
0: Enkelt og greit. Nå har jeg finnet fram Stavanger-kammeratene, med dem har jo vært i Østfold. Mm-hmm. Denne helgen, de var i Spydberg i går.
3: Se her.
0: På Spydberg Rock. Og nå skal de få synge barndomsgater for oss, så der tror jeg vi alle har noen forskjellige minner. Hoppa du strikk, liksom.
3: Nei, jeg var ikke så flink til det.
0: Hæ? Paradis og sånne.
3: Paradis er den på.
0: Ja,
3: ja.
0: Så vi har nok noen minner, noen hver.
3: Vi har litt minner.
0: Her kommer i hvert fall barndomsgater.
3: Ja.

0: I dag blir det litt sånn noen sekunder etter at musikken ferdig for at vi det skjer ting I krokene her. Nå skal vi se når Espen han virrer rundt her, så jeg vet ikke hvor han skal sette seg. Så setter du da der. Koselig.
1: Her jeg vant å sitte, skjønner du, så her en deilig sitte. Ja.
0: Det rart, men.
1: Ja da.
0: Her det veldig hyggelig dag til nå, og vi har jo bare holdt på en time. Vi skal sitte her helt til klokken fire.
1: Ja, bra.
0: Og driver rett og slett med et sommerlotteri her på Radio Øst. Og her det, vi har 69 gevinster du kan vinne. Plus at vi har tre flotte ting du kan by på, som auksjonsvarer, rett og slett. Og grunnen til at vi har satt det som auksjonsvarer at det litt mer ting kanskje for spesielt interesserte.
1: Selvfølgelig.
0: Fordi jeg var så heldig eller uheldig, eller det spørs om du spør da, en gang, og vant på en basar en signert fotballtrøye. Ja. Det var ikke et lag jeg heia på, og da følte jeg meg kanskje ikke så heldig, vet du.
1: Da var ikke så morsomt allikevel.
0: Nei, så derfor så har vi, og vi har jo fått denne signerte trøya fra Råde, som til og med opprykk. Rikstrøya deres.
1: Det det.
0: Så det jo ekstra stas faktisk.
1: Ble sist brukt i Teie idrettspark, da var vi der borte og spilte kamp, og da avgjorde vi med 5-0 seier borte.
2: Ja, det var stort. Ja.
0: Var du der begge to?
1: Ja, jeg var borte der. Knut, jeg vet ikke om du var med. Du var
2: nei, jeg var
1: der.
2: Ikke med.
1: Nei.
2: Men jeg følte med.
1: Supporterbusset på vei bort, hadde vi.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri sett så mye stemning og liv på en basteferie mellom oss og Horten I hele mitt liv på vei hjem. Så det var gøy når du var på den veien, hvertfall.
2: Ja, det moro ut.
1: Det det.
0: Det moro, altså.
1: Ja, det litt spørsmål ute I forhold til dette med når man vinner en premie her, og litt hvordan det virker med sending og hvordan man gjør det. Det en del telefoner på det, så vi kan sikkert gå gjennom det også.
0: Ja, for altså, da det jo sånn at altså, har du mulighet til å hente I dag eller en annen dag denne uka som kommer, så det jo supert å få hentet så fort som mulig. Vi kommer til å kontakte alle som har vinni, sånn at vi sikre på at de har fått med seg at de har vinni.
1: Ja, ja.
0: Så det trygt. Sånn at da, hvis ikke du har hørt noe, så har du dessverre ikke vært heldig å vinni noe da.
2: Nei.
0: Og det jo veldig greit. Og så det også sånn at hvis du bor langt unna, og har lyst til å ta lodda likevel, så klart at blomsten kanskje ikke like lettvind å sende.
1: Nei.
0: Men det meste andre kan sendes I posten. Mm, og da, da koster det jo dessverre litt grann å sende det I forhold til porto.
1: Mm.
0: Men det jo lytterne våre vant til her, at når vi sender premier også, så betaler de litt grann for denne portoen. Da.
1: Det sånn
0: så sparer vi mobilturen da. Vi får se det sånn, det koster det også.
1: Det koster bensin og det koster drivstoff, Knut. Det jo sånn det.
2: Ja, det, alt koster I dag. Det, uansett hva det gjør for noe, så om du går på gata nesten, så det sånn at du må betale for det.
0: Ja, smart så det.
2: Du betaler skatt.
1: Og ikke har du en bil som går på vann heller, så det ikke så lett å få til deg.
0: Nei, det noe med det da. Så. Ja. Nei, da så vi, og vi finner gjerne gjerne løsninger sammen med dere som har vinn I.
1: Ja.
0: For hvis dere vet om noen som bor et eller annet sted som kan komme inn om I løpet av et eller annet, så vi fleksible.
1: Selvfølgelig.
0: Og det som sagt en blomst man vinner for eksempel, så kan det hende at vi da må prøve oss å gi en vann så godt vi kan så lenge.
1: Mm. Ja.
0: Men jeg tenker det meste ordner seg her på Radio Øst.
1: Det gjør det.
0: Så det bra. Der kom Gry innan. Hvordan vi faktisk alle mann I studio?
3: Ja, det hyggelig. Folk passer på anledningen og kommer innom og henter premie, så da fikk vi rydda litt oppi der. Og.
0: Ja. Ikke sant, vet du.
2: Og så tar de en vaffel og vi tar en prat, og, og så får de se på
3: premiene
2: som vi har.
3: Ja.
1: Masse rart.
0: Her det alle muligheter, altså, ja. For å si det rett ut.
2: Og vi hopper opp så fort det kommer noen, altså, da står vi på alerten.
0: Det tydelig helt tatt.
1: Så har mange synes at det morsomt at du gjort dette en gangen her. Vi fikk ros fra en rytter som ringte inn, som synes det var gøy at vi hadde sommerlotteri.
0: Ja, så hyggelig. Nei,
3: så hyggelig.
1: Litt mer moro, litt mer artig, sa han, for da vinner du litt og andre ting. Det veldig spennende, du vet ikke hva du vinner.
2: Det ikke sant?
0: Mm. Det noe med det. Ikke. Ja. Og det var hyggelig.
1: Ja.
0: For det jo noe med dette her, det auksjon du vil ha, eller vil de ha aksjon, eller hva det de helst vil ha?
1: Mm.
0: Så derfor så prøver vi litt forskjellig, og så det jo, dette jo veldig gøy også for oss. Og vi har jo, alle vi fire som sitter her, har jo jobbet litt I kulissene for å få inn disse gevinstene. Og derfor så ja, det jo, jeg synes jo det en sånn hyggelig dugnadsgreie for oss å ta også da For det samler oss litt, og så sånn, ah, skal vi spørre der, skal vi spørre der, ikke sant? Det masse morsomme ideer, og villigheten stor. Og dermed så, da løser det meste seg da, skjønner du?
1: Det gjør alltid det, og det som sagt, den gangen som Knut sa i sted, at det blie mennesker når vi går ut og spør.
0: Ja.
1: Liksom det er klart vi trår til.
0: Ja.
1: Så det liksom den tanken der liksom alltid hyggelig når man ligger i lille sted i Rådalen, så alle med for å brette opp klutene og hjelpe til.
0: Mm.
1: Det jo en dugnad.
2: Ja.
0: Det jo faktisk en dugnad, og så det jo noe med at det som fint da, at etterpå når vi skal lese opp alle gevinstene når vi trekker de, så får de jo på en måte gratis reklame også. Ja. Og vi sier jo litt underveis også, og vi skal prøve å komme innom alle før vi trekker også. Og det, apropos, vi har jo blant annet fått flere bilvasklapper her, gavekort på det fra Deli de Luca her i Råde, eller gamle Esson, som vi også kan kalle det. Og det klart, bilvask, om ikke du har bil, vet du, så kjenner du noen som har bil.
3: Ja.
0: Og gjør du ikke det, så gi det til drosjesjåfør da, hvis du stadig tar noen drosjeturer, hvis du skulle finne det.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det jo en fin greie, men det jeg må si at disse to karrene her har vært kjempeflinke.
0: Ja. De har løpt rundt.
3: Ja, du har sittet på kontor, og jeg ligger på sofaen, og de har flytt rundt.
2: Vet du hva, det har ikke vært noe jobb i det hele tatt, for det har vi tatt sånn når det har passet innimellom, så det er bare en glede å kunne være til hjelp.
0: Det fint det sier, og nå hører alle lytterne da, så da vet jeg hvem jeg skal spørre neste runde.
2: Ja, altså, ja, det går så bra.
0: Ja, det veldig bra. Det noe med at å spille på lag, akkurat som fotballen gjør, holdt jeg på å si, vi gjør jo det også her på Radio Øst.
1: Ja.
0: Det et samspill hele tiden mellom oss som har jobben vår her, og alle frivillige, og også lytterne.
3: Mm.
0: Og det som jeg tror gjør det så gøy å jobbe her i radioen, og også være med her, at jeg tror opplevelsen av å stå sammen er her.
3: Mm.
0: Det i hvert fall det vi ønsker. Og så gjør vi så godt vi kan.
1: Ja.
0: Kjøp altså lodd her på vårt sommerlotteri. Og det kan vi gjenta det igjen. Det kan jo være noen som har skrudd på radio nå og tenker at det ikke varierten i dag, og det helt riktig, det det ikke. I dag det sommerlotteri, og vi skal holde på i hele varierte tidssendingen, alt jeg på å si. Så vi sitter her helt til klokka 4.
3: Ja.
0: Og det jo rett og slett for å guide dere på å kjøpe lodd.
3: Ja.
0: Og så det jo disse tre flotte tingene som dere kan by på. Skal vi gjenta de? Det et, jeg kan ta det dagspasset på Solbukta først. Det noe som heter Solbukta-festivalen fra 31. juli til 2. august. Vi gikk gjennom programmet litt i stad her, men det altså konsert med Sara og David Åstrøm. Der står det, her får du fantastiske sanger og historier du sent vil glemme.
3: Mm.
0: Så kommer Silla Hektor, Mikael Gjerlestrand og Linda Gjerlestrand.
3: Ja.
0: Det som vi fant ut var kona til Mikael.
3: Ja.
0: Han spiller jo mye her, og det vi også med Silla Hektor. Og så det da altså alle tiders sangminner klokken 8 på kvelden.
3: Oi.
0: Og dette dagspasset, da har du liksom tre konserter da.
3: Oi, ja.
0: I denne pakka.
3: Ja. Mm.
0: Så her det blir en flott dag på Solbukta.
3: Yeah.
0: Så hvis du likevel hadde tenkt deg at du ikke har kjøpt billett enda, vet du, så jo det en glimrende mulighet, for da støtter du Radio Øst og får dette dagspasset likevel.
3: Ja, og det kan du by på.
0: Det kan du by på.
3: Ja.
0: Verdien 795 kroner.
3: Mm.
0: Så vi håper jo at vi får inn noen kroner på den.
3: Ja.
0: Og så har vi da denne signerte opprykkstrøya til Råde. Det ligger bilder ut av den på Facebook-siden vår.
3: Mm.
0: Vær med og by på den. Den har vi fått inn et bud på 200 kroner på.
1: Ja.
0: Så vi så vidt i gang, men de jo alt for lite.
1: Det må få med igjen.
0: Ja. Og så var det denne lykta som Knut, jeg tror han driver og legger ut noen bilder nå, kanskje.
2: Ja, jeg prøver.
0: Ja.
3: Han sitter med en finger på telefonen i alvor.
0: Ikke sant? Som han fortalte mye om i sted, som utrolig fin og lekker lykt.
3: Ja.
0: Mm. Som også kan bys på, der har vi fått inn et bid på 1000 kroner, men den har jo verdi på over 2000 kroner.
1: Så.
3: Ja, og den kan du bruke både ute og inne.
0: Det kan du, og så det plass til et kubbelys opp inn.
3: Ja, det det.
0: Sånn at det var 5,5 centimeter cirka vi målte oppi der da.
3: Ja.
0: Ja. Så det går jo sikkert an å finne et sånn elektrisk lys også, og sette oppi der, hvis man heller vil det.
3: Ja.
0: Men bare pass på at det riktig størrelse.
2: Ja. Det tror jeg skulle gå greit.
0: Mm, for den finnes i forskjellige størrelser, da.
3: Ja, de i forskjellige tykkelser.
0: Mm.
3: Ja.
0: Mm. Skal vi høre på Elisabeth Andreasen da, eller kanskje?
3: Ja.
0: Ingen er så nydelig som du, og jeg tenker vi har en nydelig gjeng her på Radio Øst.
1: Ja.
0: Både innenfor disse veggene her, men også ikke minst lytterne våre.
2: Fikk du tatt den signerte trøya, eller?
0: Jeg sa noe om den. Du var så opptatt, du.
2: Ja, men det er bra. Jeg bare var ikke sikker.
0: Ja, ja, det er fint, du spør meg.
3: Mannfolk og flere ting på en gang.
2: Vet du hva? Det er veldig vanskelig.
0: Ja.
2: Og så gjør jeg feil, så lurer jeg på, og da blir jeg i hvert fall helt borte, for da lurer jeg på hvordan jeg skal få slettet det.
0: Ja, og så kommer jeg meg ut av dette igjen, liksom.
2: Vi får prøve i pausen.
0: Ja, her hører vi musikk, så skal vi se hva som skjer på Facebook.

0: Elisabeth Andreassen var det der med sangen Ingen er så nydelig som du. Og jeg må jo bare si at et ord som nydelig, det brukes mer og mer. Så det er jo hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig, og det er en fin sang, og det er liksom til ettertanke, for det er en bøy jo, en er lett for å si til andre, du er så nydelig, men en bør også stå i speilet og si det til seg selv også.
0: Ja, for det er jo noe med dette her, og hva skal jeg si, altså, vær snill med deg selv.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig ja, viktig rett og slett også, tenker jeg.
1: Mm.
0: For det er, altså vi er litt fort kritiske til oss selv.
1: Ja.
0: Og vi, heldigvis, så er vi ikke så slemme mot andre som vi er mot oss selv. Nei. I forhold til hvordan vi behandler oss selv og snakker om oss selv. Og, ja. Og ikke minst hvor høye forventninger vi har til oss selv. Vi har jo ikke så høye forventninger til alle andre.
1: Nei.
2: Nei, det vet du også.
0: Det er ganske, og det bør vi liksom minne hverandre litt på.
1: Ja.
0: At vet du hva? Ikke ha høyere forventninger til deg selv enn hva du har til andre. Og da tenker jeg, da kan det hende vi får litt lavere skuldre noen og hver.
1: Ja.
0: Og at vi slipper å stresse oss ut på ting som på en måte ja, er unødvendig tross alt.
1: Ja.
0: Skal jeg fortelle en annen hyggelig ting?
1: Ja.
0: Vi har nå solgt 445 lodd.
1: Nei!
2: Oi.
0: Og hvor mye blir det, Knut?
1: Hæ?
0: Tar du den kjapt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Ikke akkurat nå, for nå har jeg så mange andre ting i hodet.
0: Oi. Jeg tror jeg må ta kalkulatoren jeg også. Men jeg må snart finne en ny loddbok, for det er 500 lodd i loddboka her.
1: Oi.
0: Og det er gøy å selge ut loddboka.
1: Ja.
0: Det er jo det vi vil.
1: Ja, er det summen du skulle ha, eller?
0: Ja.
1: Regner du det? 22 250.
0: Det er veldig bra. Ja, og da må jeg liksom bare

0: bud på nå.
1: Mm. Mm.
0: Og så har vi dagspass på Solbubuktfestivalen.
1: Ingen som har bud enda.
0: Nei, det synes jeg var merkelig.
1: Det, men det er ikke for sent. Vi skal sitte her i 3 timer. Ja.
2: Er det for 1 eller 2 personer?
1: Det er for 1 person. Så da, hvis du tenker at du vil be med deg noen, så kanskje du får en rimeligere dagspass her, hvis du... Altså, per nå så kan du legge inn et skambud, men vi synes jo at det bør... Halvpris hadde jo vært fint, egentlig, i hvert fall.
2: Mm.
1: Ja. Det er jo en gave vi har fått fra Solbukta, så det er jo veldig hyggelig om vi kan... få inn litt penger på den, rett og slett.
0: Ja. Ja. Mm. Og så har vi den signerte trøya til Råde IL.
1: Mm.
0: Det er signert fotballtrøye.
1: Mm.
0: Og den er signert av alle som var med på opprykket til 3. divisjon på Flint i Tønsberg.
1: Og så må vi ikke glemme da at det er jo sånn historisk skjorte faktisk.
0: Ja, den stiger faktisk hvert år, den nye verdien.
1: Den vil jo gjøre det!
0: Ja.
1: Så det er klart at dere... Og der har vi bare også inne et bud på 200 kroner, så den er også verdt mer.
0: Ja. Du vet at det er bare unge gutter som var med og eller i hvert fall veldig mange unge gutter
1: og
0: en av dem kan faktisk være potensielt en Manchester City spiller om 5 år.
1: Det vet man ingenting om.
0: Nei,
2: kanskje om et år også. De blir jo yngre og yngre.
0: Ja.
1: De gjør det, og så er det jo noe med dette her at det er jo veldig stas når noen kan liksom klare å komme opp. Og da er disse talentspeiderne litt ekstra våkne, vet du, for det er noen sånne nye ansikter og noen nye navn som på en måte... Ja, er veldig interessant for dem.
0: Ja.
1: Så jeg tenker at den har en veldig verdi på mange måter. Mm.
2: Men når vi har solgt så mange lodd, så jeg har regnet på det, og da er det hver 6.5 lodd.
1: Vinner faktisk.
2: Ja, cirka hver 6.-7.
1: Ja. Espen har en god idé her forresten.
2: Ja.
1: Altså, nå er det forslag på at vi kan være med oss og tippe. Hvor høyt kommer vi da, kanskje? Kanskje vi kan trekke et krus på det også? For det er jo en grei måte.
2: Ja, det er gøy.
1: Hvor mye klarer vi å selge lodd for i dag?
2: Ja.
1: Espen, han har et veldig bra mål her, synes jeg.
2: Ja.
1: Espen og Roy tipper at vi klarer å selge lodd for 35 000 i dag.
0: Ja.
1: Tenkte han, de hadde gått da.
0: Ja, det er med auksjonsvarene.
1: Ja, det er totalt.
2: Ja,
1: totalt. Så har du lyst til å være med og tippe, så ring inn hit og tipp. Mm. For det koster ingenting å tippe. Ja. Men du kan vinne et radioskrus.
2: Ja, det kan du.
1: Og så hadde det vært så bra om vi hadde klart det. Tenk om vi kommer over også. Her er det alle muligheter, tenker jeg. Vær med, og så vil vi bare samtidig si tusen, tusen takk til alle som allerede har kjøpt lodd.
0: Ja.
1: Og så er det jo fortsatt lov å bare slenge inn ett lodd, vet du. Det kan være et skikkelig vinnlodd. Det er fordelen med lodd.
0: Ja. Nei, men det er så viktig at vi faktisk er med på å støtte Radio Øst, også på en så fin måte, at du faktisk kan være med og vinne noe ved å støtte.
1: Det er jo genialt.
2: Ja. Jeg har jo vært med på andre lotteri, men det har aldri vært så mye premie.
0: Nei, det er flott.
2: Ja. Det er 69 premier, og så er du klar over det.
1: Det er mange.
0: Ja, det er flott.
2: Det er imponerende hva dere har fått til, altså.
1: Ja, det er teamwork, som jeg sier. Da er det utrolig, og ikke minst så må vi si tusen takk. Vi har jo flere av våre frivillige også, som har vært med og gitt gaver. Både gavekort og litt forskjellig her. Og lyttere. Vi har en veldig kjær lytter som sitter og strikker og strikker og strikker.
2: Ja.
1: Så der er det, vi har mange fine barnegensere.
2: Ja, de er kjempefine. Ja, de er pen strikka.
1: Veldig fin strikka. Og fine farger. Og der er det sånn, kanskje noen vinner en barnegenser, men alle kjenner noen som kjenner noen, vet du.
2: Ja.
1: Så her er det muligheter.
2: Ja.
1: Mm, rett og slett.
0: Det er helt klart.
1: Ja. Skal vi se? Skal vi gjenta litt nummer?
2: Mm.
1: Det må vi.
2: Da har vi VIPs nummer 51 36 85 og merk det med sommer. Og det koster da 50 kroner per lodd. Har du ikke VIPs, så vil du gjøre det på andre måter eller noe du trenger hjelp til, så ring inn på
1: 69, 29, 42, 42.
2: Ja.
1: Og da er vi flere som kan ta telefoner her og guide deg på hvordan vi kan løse det best for deg.
2: Ja.
1: Og så er det disse auksjonsvarene da. Trenger du mer informasjon om dem, så ring også på grunn av det. Ja. For vi forklarer

0: forklarer så godt vi kan. Og så hadde det jo vært hyggelig, akkurat nå det stille her, men vi har hatt flere besøkende innom her i dag.
1: Ja, det har vi.
0: Og det koselig.
1: Det koselig.
0: Så vi håper det kommer noen flere innom og har lyst til å smake på vafler og ikke minst hilse litt på oss da. Og ja. Kanskje kjøpe et lodd samtidig.
1: Ja.
0: Her også muligheter for det. Mm. Nå har jeg finnet fram Halvdan Sivertsen, ja, nå med Kjerringøy. Det passer vel også nå når det fin vær, gjør det ikke det?
1: Jo.
0: Ja.

0: koselig, vet du.
1: Ja.
0: Nå har vi fått en ny tipping, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Det noen som håper at vi får inn over 40 000 I dag, og det wow. hadde jo vært ille, ille gøy.
1: Ja.
0: Så jeg sier, men da må vi brette opp armene.
1: Ja.
0: Men det vipses stadig inn her også, så det veldig hyggelig. Og vips og tips, her det mange, alle muligheter I dag.
1: Ja,
0: vi fleksible.
1: Ja, for vi kommer opp I det, da det jo over dobling av summen fra før vi begynte.
0: Ja.
2: Mm. Ja, men det en helt ny tid vi I.
1: Ja, det en helt ny tid, ja.
2: Men
1: jeg hørte de skulle komme innom oss, så hyggelig.
0: Veldig hyggelig.
1: Ja, det ble hyggelig å hilse på
0: det. Det så koselig at folk stikker innom, og som sagt, vi skal jo sitte her faktisk helt til klokka fire.
1: Ja.
0: Så det liksom fortsatt 2,5 timer igjen.
1: Mm.
0: Men vi må jo begynne å trekke før det. Så har du tenkt at du skal kjøpe lodd, så må man gjøre det nå.
1: Ja, da bør du begynne nå, for vi skal, det 69 lodd, så det vil ta litt tid.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det
0: vil si at vi må I hvert fall begynne kanskje klokka tre. Da kan vi trekke inn en gevinst I minuttet, men det går jo akkurat ikke.
1: Nei.
0: Så da må vi, og så må vi jo være litt sånn... Men jeg har sett på I programmet at det bare musikk timen etter oss.
2: Ja, men det jeg også tenker vel at du kan vel kjøpe lodd for det om den begynner å trekke? Du har
0: mulig,
2: en mulighet for å vinne for det, fordi at du kan øke den...
0: Ja, da. Da må vi bare følge med på mange ting.
2: Ja.
0: Så det kan hende vi anbefaler å kjøpe noe.
2: Men, ja, selvfølgelig.
1: Ja, det helt klart.
0: Ja.
1: Da du sikrest.
0: Ja. Og nå har vi passert 450 lodd, så det øker på.
1: Ja,
2: veldig bra. Ja.
0: Her kommenteres det også på innlegget vårt på Facebook, og det veldig hyggelig altså, at folk kommenterer mange fine gevinster, og det veldig koselig, og telefonen ringer, hører jeg også.
1: Ja, det skimret. Og så det da, kan du opplyse om det, og at vi...
0: Jeg lurer på om en av oss skal gå ut og ta telefonen, Knut, har du mulighet?
2: Ja, jeg har mulighet for masse.
1: Ja, vi alle jo her frivillig I dag.
0: Det noe med det, vet du.
1: Ja.
0: Så vi stiller også opp på dugnad, rett og slett.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja.
1: Det ikke sånn at vi tar ut lønn for I dag, nei.
0: Nei. I dag vi her av ren lykke, holdt jeg på å si, eller hva skal jeg kalle det.
1: Ja, til inntekt på radioen.
0: Ja, I dag vi også her på dugnad.
1: Mm.
2: Det var bare for å få meg til å reise meg opp dette her, altså.
0: Ja. Og så skal du sitte lenge nok. Nei, jeg bare tuller. Og nå har han Knut lagt ut masse fine bilder her, både av lysestaken, og av blomsterpremiene, og av denne vin...
2: Drikkekjøler, kaller jeg det.
0: Ja, vi kaller det.
1: Ja.
0: Fordi at det jo veldig feil å si at det bare til vin.
2: Ja,
1: det feil.
2: Det helt feil.
0: Og det kan jo like gjerne være for å holde ting varmt.
1: Mm.
0: For hvis du vil ha med deg liksom noe som, som trenger at det holder seg varmt, så jo det også veldig fint da.
2: Og jeg tror faktisk den håndlagd.
0: Ja. Det jo
1: det
0: også veldig bra.
1: Det bare åpne å lese igjen det.
2: Nå igjen! Ja. Det en overraskelse, det.
0: Det en overraskelse, ja. Men vi tror det.
2: Ja.
0: Vi I hvert fall super heldige og skal som sagt sitte her helt til klokken fire I hvert fall. Kanskje vi drar den til kvart over fire, aldri godt å si. Vi må jo bli ferdig. Vi skal I hvert fall trekke alt I dag.
1: Ja.
0: Det det ikke noen tvil om, vet du. Men, og da kan du bare ringe hit til Radio Øst. Telefonnummeret jo det samme nå som det ellers hele året. 69 29 42 42.
1: Ja, eller du kan vipse direkte på 51 36 85 og merk sommer.
0: Mm-hmm. Og så det jo muligheten også å komme innom her.
1: Ja,
0: og både kjøpe lodd, vi tar imot kontanter, eller du kan vipse mens du står her, det går også bra.
1: Ja.
0: Men ikke minst så han Roy, han steker ikke vafler akkurat nå. Jo, han steker vafler akkurat nå.
1: Ja, det lukter vafler helt inn hit, vafler og kaffe.
0: Her det muligheter altså, og det vil si det billige vafler. Vi tar 20 kroner vafleren, og så kaffen gratis.
1: Ja.
0: Så her det muligheter.
1: Ja.
0: Retten og sletten. Det ikke tomt enda, Roy.
3: Nei.
0: Så det bra. Gode muligheter fortsatt. Det veldig, veldig bra. Skal vi høre litt mer musikk for deg, eller?
1: Ja.
0: Fordi at hun som ringte inn og tippet at vi kom til å gå over 40 000, noe vi håper, hun hadde veldig lyst å høre sangen When I Need You med Leo Sayer, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan det sies, ja. Men her kommer den uansett.
1: Greit nok det.
0: Takk skal du ha.

0: Det var vi Råde, rett og slett vi hadde her, og vi jo I Råde, og vi har jo vårt tilholdssted her, det har vi hatt I alle år, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Radio Øst har holdt til her I Råde I snart 42 år.
2: Ja. Ja, vi har ikke vært her så lenge.
0: Nå var det ikke lyd på deg, Knut, sånn, du sier det en gang til.
2: Vi har ikke vært her så lenge.
0: Ikke I akkurat lokalet her, nei. Dette tredje sted vi
2: Ja.
0: For først så begynte vi nede I Olimbygget, og så var vi nede I Everksveien, ja. Og så vi også nå her I Sarpsborg.
2: Ja.
0: Her har vi vært siden 2020, så det jo 6 år nå. Det var
2: I
0: mai.
2: Det 6 år, ja.
0: Korona-mai, holdt jeg på å si, så flyttet vi inn her. Vi skulle jo ha både det ene og det andre, var det tenkt,
2: ja.
0: Rundt denne flyttingen, men på grunn av at koronaen kom da, så... ble det litt annerledes det også, som ja. Veldig mye annet ble den våren der.
2: Begynte du å jobbe I Everksveien?
0: Ja.
2: Ja, stemmer det. Jeg husker 2019. Du kom dit.
0: Ja.
2: Da jobbet jeg der faktisk.
0: Ja, tenkte jeg det. Og det gjør du jo nå.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har vært her I mange år.
0: Ja.
2: Fantastisk. Så det tydelig at Radio Øst virkelig en bedrift å begynne å jobbe I.
0: Mm. Absolutt.
2: Ja.
0: Her anbefales det å... Og både komme og bli, holdt jeg på å si.
2: Ja. Og det så mange frivillige, det så flott.
0: Ja, det helt nydelig.
1: Ja, vi begynte jo som frivillige telefonvakter, og,
2: ja, ja.
1: Og det trenger vi også. Men det, nå har du hentet noen premier her ja. Som innunder strikk.
2: Ja, innunder gris.
0: Bare skru av mikrofonen av våre, Knut, altså.
1: Og det, altså, Ørebekkgarn, tidligere Råde Garn, som lå her I sentrum, ja. Hun har flyttet nå da til Gressvik, og hun, jeg så imponert, hun har støttet oss med en strikkepakke, og det ikke bare da til våttestrikk eller sånn, nei da, det 15 nøster, med da vikinggarn I linusgarn, det altså lingarn, altså det blanding av bomullen ja. Og lin.
2: Vi spurte hva jeg ville ha, skjønner du, og da sa jeg det.
1: Ja, du var inne og ordnet det. Mens jeg lå på sofaen, ja. Ja, du har vært flink.
0: Ja, ja.
1: Og det jeansblå farge, det en nydelig blå
2: farge. Ja, nydelig farge, jeg likte den.
1: Det nydelig til olabukse, eller hvit kjørt, eller shorts. Og hun har sendt med da hefte som heter Sommervibber I Linus. Og da kan du velge hvem av de oppskriftene, skal vi se hvor mange oppskrifter da. Det totalt 13. Og du kan, det bare en oppskrift som det trengte to nøster mer etter nærmere øyensyn, men ja. Det går an å ordne hvis du absolutt skal ha XX large
2: ja.
1: I en bestemt genserærme. Mm. Ellers så det nok garn til å strikke en av de andre genserene, og dette heftet her ja, men, må jeg kjøpe meg.
2: Ja, men nå er det ferdig med det heftet. Nå det ferdig med den genseren, og det var veldig flott.
1: Nei, se der ja! Og så har du lagt ved et rabattkort som du da må handle og får over 300 kroner for å få I stempel. Men vet hva Hilde har gjort? Hun har trykket på 4 stempler, så neste gang du trenger et nytt strikkeprosjekt, så får du 10%.
2: Ja.
0: Genialt altså.
1: Ja, og på det 10. prosjektet så får du 20%.
2: Ja, det fantastisk.
1: Ja, det bra. Det Hilde hun grei, og ja. Hun hjelper til med alt mulig ja. Av strikke.
2: Nå kan jeg ta neste genseren.
1: Ja.
2: Vet du hva? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ferdigstrikket gensere.
0: Ja, det ene en vest.
2: Oh, ja. Ja,
1: det en vest I marineblå.
0: Mm-hmm.
1: Nydelig strikka sånn, og hva heter det mønstret? Ja, det noe alla så helt stille
2: ja.
1: Sånn doble lus
2: ja.
1: Åh, så nydelig farger, det samme dame som har strikka?
0: Den vesten fra Ane, men alle de andre fra samme dame.
1: Nei, gud av meg
0: og det så
1: moderne farger, vet
0: ja.
1: Du? Og så nydelig farge, sånn oransje, det inn nå, vet du.
2: Med det lyser opp, vet du.
1: Og grønt ja. Og brun. Åh, nei, så fine gensere.
0: Du fikk lyst til å vinne alle nå, for hun har jo blitt bestemor.
1: Ja. ja, det her er ved størrelse 2-3 år, 4 år. Ja, det er
2: 2-3 år, det er 2 år.
1: Marius i sennepsfarga og hvitt. 2 år.
2: Og så er det 4 år her.
1: Å, det var mange fine farger på.
2: Ja.
1: Størrelse 4 år, og dette her kan du vaske i maskin på ullvask, alle disse genserene. Virkelig nydelig farge, det er sånn helt moderne som kommer nå. Og 2 år er sånn kitfarget og lyseblått i slags striper. Og der har du breie striper, 4 år, og
2: ja, det var nydelig,
1: i oransje, sennep, blå, lyseblå og sitrongul
2: stripete
1: og brun.
2: Farver.
0: Og så passer det jo da til begge kjønn på en måte, fargemessig, og det er litt ordentlig. Og så
2: det
0: er det så koselig med farger på barn, synes jeg.
1: Ja.
0: Ikke bare gå i sånne nøytrale farger.
1: Nei, og det er pen strikka, halsene vie, lett å få ved hodet.
0: Og flink altså.
1: Ja, det er med å si veldig pent arbeid.
0: Veldig, veldig bra.
1: Ja, ikke stramme vrangborder og sånne ting, så mange er lett for å gjøre.
2: Så mange genser hun har strikket og gitt bort.
0: Det er helt, det er liksom, ja, det, jeg blir helt...
2: Ja, da, du blir helt matt.
0: Helt sånn stum, liksom.
2: Ja, du gjør det.
0: Og det er så koselig. Lekker,
1: den er i gul og... Det er sånn sennepsbrun, liksom, og så er det sånn oransje rust.
2: Ja.
1: Ja, nydelig, nydelig farge. Da er det gøy å strikke ned sånne nydelige farger.
0: Ja.
2: Jeg vil du fikk jo tro at inspirasjon, da.
0: Du strikker jo litt, du og Gry, men det å strikke med farger sånn, at man blir litt glad, liksom.
1: Ja, og ja.
0: Ja. For at du strikker bare i hvitt og grått, liksom, det er jo litt kjedelig.
1: Ja, nei, det er rekreasjon, også må det være farger du blir glad av, vet du.
0: Men det hender jo kanskje at noen ønsker noe annet innimellom.
2: Ja. Men, og så har jeg tatt med et par poser fra... Ja. Dette her er fra...
0: Den er fra Mason, tror jeg.
2: Mason frisør, og det er verdi cirka 1000 kroner.
1: Mm.
2: Som du vinner. Altså, du kan ta et lov på 50 kroner og vinne... Nei, vet du
1: ja, vet du hva? Ja, dette er shampoo, kvalitetsshampoo, balsam og en Hold and Shine spray. Og det er dyrt, men jeg bruker bare kvalitetsshampoo, og det er
0: det
1: merkes på håret. Mm.
2: Der står det ikke noe verdi, men det er fra duoen i rådet. Vi har mange frisører her i rådet.
0: Det har vi. Det har du helt rett i.
1: Helt imponert. Vi har en på hver side av oss, vet du. Ja.
0: Og på den snabbus ved siden her har vi fått gavekort på klipp.
1: Ja.
0: Og det er jo også veldig kjekt, for det trenger jo alle en gang blant stort sett.
2: Ja, og så fikk vi klipp fra Lucky Luke.
0: Ja, så der har vi to gavekort på klipp, og så har vi to med produkter. Hva var det du hadde oppe der, Gry?
1: Der var det en sånn børste.
0: Ja.
1: Og så er det, ja, den er kjekt nå på sommeren. Der kan du ha telefonen hengende rundt halsen. Det er en sånn gummigreie som fester seg rundt alle, ja, passer til alle telefonene, for den er jo elastisk.
2: Ja.
1: Og så er det da en sånn dyr shampoo igjen.
2: Ja.
1: Og så ligger det noe. Helt oppe der!
0: Må du grave, grave!
1: Ja, spennende!
0: Ja, ja, ja. Ren julekveld.
1: Ja, leppomade fra duoen.
2: Ja.
0: Det er veldig kjekt, altså. Det er sånne ting som er kjekt å ha.
1: Ja.
2: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Men den strikkepakka her i bomullin, den har jeg lyst på.
0: Den har du lyst til å vinne.
1: Jeg må kjøpe masse lodd. Flere lodd.
2: Du kan dessverre ikke kjøpe den, men du kan ta lodd.
1: Ja.
0: Lodd kan man ta.
1: Så får jeg dra til Hilde.
0: Ja, det er også en mulighet.
1: Ja.
0: Sånn er det. Ring altså inn til Radio Øst 69 29 42 42 hvis du lurer på et eller annet, eller eventuelt vil finne alternative måter å kjøpe lodd på.
1: Mm.
0: Og hvis du har vips, så er det rett og slett bare å vipse der du er, til 51 36 85.
1: Ja.
0: Og da får jeg varsel opp her, og så skriver jeg det inn i boka med en gang.
1: Ja, det...
0: Og nå vi oppe i 496 lodd.
1: Oi!
0: Så vi nærmer oss 25 000.
1: Ja.
0: Så det er vi veldig takknemlige for også.
1: Ja, så gøy.
0: Så, men det er plass til flere. Jeg har en hel bok til, så det er bare å vips i vei.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre litt musikk da?
1: Ja.
0: Da har jeg finnet en sang fra en serie med sanger fra Bedusland. Hvilken venn vi har, Jesus.
1: Mm. Ja.

0: Det var en kjent sang for mange, hvilken venn vi har I Jesus. Sånn det. Da har du finnet noen flere produkter her, Knut.
1: Ja, det var litt moro å åpne den bøtta som står her, for det faktisk en stor 10 liters bøtte. Svart bøtte, som det står glasser på. Og det vaskeutstyr til bilen.
0: Ja.
1: Og det bilsjampo, og så autosjampo, som gir en ekstra fin look på bilen din. Og så det Wunderbaum Airfresh.
2: Ja, hva lukter det av denne? New car, står det.
1: Ja, det en sånn ny bil lukt.
2: Ja, den passer fint å henge opp I bilen etter å vaske den.
1: Ja, det veldig fint, og det Turtle Wax Wipes, altså til å rense
2: vippene. Våtservietter.
1: Ja.
2: Til rense vippene.
1: Ja, på, altså, vindusviskeren.
0: Ikke øyevippene altså
1: Jo, det øyevippene til bilen
0: Ja
1: Tar bort smuts og flekker på de fleste ytor I bilen Og den fjerner smuts på vindusviskeren For det blir veldig fort riper hvis du ikke tørker av vindusviskeren på gummin innimellom. Så kan det bli riper I vinduet, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så har vi en glass clean. Det
2: vindusrens.
1: Ja, helt riktig. Og det skulle absolutt jeg hatt også, for jeg ikke noe flink til å pusse vinduene. Ja. Men det hadde vært at jeg hatt den.
2: Ja, bilen din oppgave.
1: Ja.
2: Sånn. Ja.
1: Og det ser du også at min oppgave.
2: Ja.
1: Jeg flink til å vaske på utsiden, men ikke så flink inni.
2: Bilen støvet, med andre ord.
1: Ja. Og så det bilsjampo med selvfølgelig
2: svamp.
1: Mer sjampo. Ja. Ja, nå skal jeg prøve å prate fort her, vet du, da blir det litt gærlig. Og så en liten, nydelig flaske med VD40. Jeg har ikke sett så liten flaske noen gang, men den var rett og slett nydelig.
0: Den passer, altså den jo, den kan du ha liggende I, for det sånn som fin hvis noe har satt seg fast litt, det ikke
1: det? Ja. Det veldig fint på rust og sånne ting. Skruer som ikke lar seg løse og ting som går litt dårlig og litt fastlåst.
2: Dørhengsler som knirker og...
1: Ja. Og den smører og den driver ut fukt.
0: Ja. Det også genialt.
1: Og den løser rust, og den, hvis det noe som knirker, altså for eksempel på døra hjemme, så kan du bruke den.
0: Ja, for at jeg mener vi har en sånn på lagret her faktisk også, for det hender jo at dørene knirker litt her, og det veldig dumt når vi driver med radio.
1: Ja.
0: For det høres jo veldig godt.
1: Ja, det skal ikke skje.
0: Så da har jeg, det har sett at min mann har gjort det hjemme, så da har jeg faktisk gjort det her også.
1: Ja, så fint. Ja.
2: Men var det noe...
1: Men det var veldig nydelig, den der.
2: Ja, for at søt. Du kan ha en veska.
1: Hadde jeg hatt en manneveske, så hadde jeg hatt den I veska.
2: Men var det noe poleringsmille?
1: Ja, det var den sjampoen.
2: Ja, den der, ja.
1: Bilsjampo.
2: Tone Anita, jeg må fortelle deg en ting.
0: Ja.
2: Når Knut og jeg ble kjæreste, vet du, så hadde han en Ford...
1: I gamle dager.
2: hadde han en Ford Granada.
0: Ja.
2: Rød.
0: Ja.
2: Og den skulle ha hjulpet å polere.
0: Ja.
2: Og den var så matt at det filla hang igjen I lakken.
1: Ja. Det sant.
0: Det sant?
2: og jeg ble så irritert og han ga ikke opp for han skulle ha en blank bil men han ble jo ikke blank den var jo helt matt og ulagt
1: nei, den ble veldig blank og bil
2: det første og siste gangen jeg var med vasket og polerte bil
1: jeg synes bilen ble fin men bilen var veldig fin da
0: altså alt kommer jo an på utgangspunktet
1: ikke sant
0: det noe med det
1: ja
0: Og den bøtta der har vi to av faktisk, og det har vi fått fra Bilextra I Askim.
1: Ja.
0: Det en god kompis som jobber der, og han, når jeg sender en melding, det du, nå skal vi ha noe selvfølgelig, kom bare inn og skriver
1: Så flott.
0: Det så hyggelig.
1: Ja, det bra.
0: Så det är väldigt bra, vet du. Det är gott med gode støttespillere, rett og slett.
1: Ja, det är det.
0: Och här steikes det vafler. Nå tror jeg det var noen nye som kom ute her, sånn, så det är jo veldig koselig.
1: Ja, det är bra.
0: Og så är det...
2: Ja, men det som är så hyggelig, det var både mor og far som kom.
0: Mamma og pappa kom ut, vet du. Ja. Så det är hyggelig. De... Synes du det gøy å få med seg det som skjer da?
2: Ja, så har du lyst til å komme og hilse på gamle sjefen I Radio Øst, eller som var med å starte opp.
0: Ja.
2: Så det bare å komme inn da.
1: Ja, de blir som regel stønn dem når de kommer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det bare hyggelig.
0: Det veldig hyggelig det.
2: Ja, det så hyggelig at de kommer innom oss og hjelper til og støtter oss.
0: Det, ja, det det.
2: Enda han trakket noen for lenge siden. Ja. Ja, nei, det synes jeg så koselig.
0: Mm. Veldig koselig. Ja. Det tror jeg de synes også, egentlig.
2: Ja.
0: Ellers så tror jeg ikke de hadde gjort det.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men, skal jeg fortelle en annen ting? Er det at vi må få inn bud på disse her, på den auksjonen vi har.
0: Ja.
1: Den signerte trøya fra Rådet, den står I 200 kroner.
0: Ja.
1: Og,
0: kanskje alle fotballsupporterne sover?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, kan han. Eller ute og bader, kanskje. Ikke godt å si.
1: Solbuktfestivalen. Ja. Der det ikke kommet inn noe bud I det.
0: Ikke bud I helt tatt, dette. Og det jo en kjempefin dag, egentlig.
1: Ja, og det kommer flotte artister.
0: Mm.
1: Så her burde folk virkelig slenge seg på
0: helt
1: telefonen,
0: klart, altså. Helt klart.
1: Og den lysestaken, den har kommet inn bud på 1500 kroner.
2: Mm. Oi.
1: Og det et veldig bra bud, men det det langt under...
2: Det under halv pris.
1: Nei, det det ikke.
2: Hva?
0: 2002 nesten koster den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det
1: så
0: det
1: en god pris. 750 kroner under full pris.
2: Mm. Ja.
1: Så uansett så det
2: godt billig. Kjøp, ja. Den blir fin, vet du. Både ute på verandaen,
1: alt. Og dette her, det en sånn kvalitetsting. Som, altså når det går noen år, så stiger dem I verdi.
2: Ja.
1: Ja, men det sant. Det det akkurat samme som du kjøper vaser fra kjente merker og sånn.
2: Ja.
1: Som koster kanskje en tusenlapp for en liten vase. Altså, det stiger I verdi for hvert år som går. Så ta vare på det, og så kan du selge det om noen år, og kanskje... Bli rik.
0: Og vet du hva? En helt annen ting. Jeg har begynt på en ny loddbok.
1: Yeah! Yes, yes.
0: Så vi har solgt over 500 lodd, og det vært en liten applaus nå for alt vi har oppsummert, synes jeg. Jeg synes det
2: Da vi over 25.000 da.
0: Det vi faktisk.
1: Yes.
0: Ja, det vi glad for. Det vi så takknemlige for, rett og slett.
1: 50 lodd, det 25.000.
0: Ja.
1: Og så har vi disse auksjonstingene, så vi, ja...
0: Det god sjans for at vi kan bikke 30 her, altså.
2: Ja, jeg gleder meg at du skal begynne å trekke.
1: Ja, det litt moro.
0: Og så håper vi da at det noen som vinner noe som de virkelig har lyst på.
1: Ja.
0: Det hadde vært så koselig.
1: Ja.
0: Og så det jo, som vi sier det her, at hvis ikke man trenger det selv, så det jo flotte gaver å gi bort.
2: Ja.
0: For jeg vil jo si her at det ikke noen ting man egentlig ikke trenger, selv om ikke jeg passer en genser I 2-4 år, så kjenner jeg jo noen som I den aldersgruppa.
1: Ikke sant, det nettopp det
0: du gjør. Så det alltid muligheter.
1: Ja. Mm. Og så mange flotte blomster der.
0: Ja.
1: Der
0: ute, og jeg har ikke plantet så mye hjemme enda.
1: Nei.
0: Så det passer helt. Og jeg har bevisst ventet etter I dag, fordi jeg håper at jeg kanskje vinner en blomst.
1: Ja. De fleste gjør faktisk det. Og det, når jeg var borte på Andersen Gartneri, så kjøpte jeg noen blomster selv også. Da.
0: Gjorde du det? Du passet på?
1: Jeg måtte det, og det var en sånn svær diger bolle med, det hva for noe opp inn?
2: Ja, det var forskjellige... Jeg tok bildene, så kan jeg se hva det
0: Og så det noe med at...
1: Det var I hvert fall en kjempestor sånn krukke.
2: Ja, det
0: Kjøpte du ikke med fler? Neida.
2: Han tar hele verandaen omdrent.
0: Åja, såpass,
2: ja. Jeg husker ikke hva det heter. Jeg visste Tone Anita det.
0: Ja, det sånn, ja, det sånn vi har her ute også.
2: Ja.
0: De jo kjempefine.
1: Ja, men denne her var så stor, for det så mange, ikke sant?
2: Ja.
0: Og så det den, for den finnes jo både med store og små blomster.
1: Ja.
0: Og de små, de slipper man å plukke.
2: Ja, Det kom Knut og fortalte meg, for jeg tenkte, å, det den jobben å blukke. For det var små i hvitt og blått og rødt, da. Men så faller man selv. Så vi slipper jo å gå og plukke dem.
0: Jeg er genialt, for at den plukkingen er jo litt sånn slitsomt, egentlig.
1: Mm. Ja. Men det i hvert fall mange fine blomster her inne, og det i alle slags farver, altså. Og det var margeritter i nydelig farve.
0: Mm. Og så har vi jo også, bare så for å ha sagt det også, da, så har vi også gavekort fra Vestby Hagesenter. Så da kan man jo plukke det man vil selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Og vi har et gavekort fra Blomsterverket her i Råde.
1: Ja.
0: Og fra Råde Blomster. Så her er det mulighet til å få blomster utover hele sommeren også, hvis man ønsker å dra det litt utover.
1: Ja.
0: Ser det greit ut, far?
2: Kan du komme inn litt?
0: Synes du er flink? Ja. Sett deg ned. Hvis du tør.
1: Kom inn. Kommer sjefen og skal sette
3: seg.
0: Det er mange siden
3: det.
0: Å, nei da.
2: Det er jo så hyggelig. Skal vi se hvor øreklokkene henger der.
3: Hva skal jeg gjøre nå, men du?
2: Ja, da setter du den på hodet.
0: Dette kan du, far.
2: Sånn, ja. Dette kan du. Så hyggelig at dere kommer innom.
0: Smakte vaffelen?
3: Vaffelen var god, den.
0: Vaffelen var god,
2: den. Ja, den var det.
3: Ikke noe å si på den.
0: Var heldig med den.
3: Selv om jeg mangler rømme.
0: Ja, fikk du ikke rømme på den? Nei, du hadde spist opp alt, du.
3: Og jeg skulle være på det, ja.
0: Ja, for at jeg hadde kjøpt inn. Men,
3: Jeg trodde det var i røra, ja.
0: Ja.
3: Ja,
2: du hadde puttet mye godt i røra, så ja, han var nok sånn oppi der, ja.
3: Veldig bra.
0: Det er ikke noen slanke vafler, men det skal man jo ikke gjøre på en søndag.
2: Nei.
3: Nei, det er nok av dem som holder på med det.
2: Ja.
0: Du har vel hatt noen lotterier og ymse her opp igjennom året, har du ikke det?
3: Jo, det har jeg nok.
0: Det også. Det
3: har blitt noen.
2: Ja,
3: da.
2: Ja.
3: Vi begynte jo med det for mange, mange, mange år siden, etter at vi var ferdig med auksjonene.
2: Ja.
3: Men så fikk du ikke lov til det lenger.
2: Nei.
3: Ikke det heller.
2: Nei.
3: Så det er ikke så lett.
0: Men nå har vi lov igjen så lenge vi holder oss under en viss sum.
2: Ja,
3: akkurat.
0: Mm. Det er det det går på nå.
3: Ja, kan du øke den summen etter hvert som du vil selv?
0: Nei, det tror jeg ikke, skjønner jeg.
2: Det kan vi ikke, men holder vi oss under den, og da er det da liksom et visst antall lodd vi kan selge, og da er det stopp.
0: Mm. Mm.
3: Ja. Men det er langt unna det nå.
0: Ja, altså, vi har god margin.
2: Ja.
0: Du vet at mange radiostasjoner, de selger jo lodd. Altså, de har jo biler i premie, for eksempel, og da selger man lodd for litt andre summer.
2: Ja.
0: Her har vi like mye fine gevinster, synes vi selv, da.
3: Det var veldig mye bra.
0: Ja, jeg synes jo det. Har du plukket deg noe du ønsker, da?
3: Nei, jeg har ikke sett noe på det. Jeg spiser vaffel.
0: Du har spist...
3: Og så spreker jeg med gamle kjente.
0: Ja, det er hyggelig.
3: Så jeg vinket til gamle kjente.
0: Har du vinket til gamle kjente også?
3: Ja.
0: Her er det noe sak.
2: Altså. Det er jo hyggelig, liksom, du som har hatt alt ansvaret her, at nå kan du bare komme innom og være en gjest.
3: Det er i grunn veldig deilig.
2: Ja, det er det. Ja.
3: Ikke det de sier, tid for alt?
2: Ja, det er en tid for alt, ja.
3: Så jeg har nok ikke klart det nå, nei.
2: Nei, men savner du det?
3: Nei.
2: Nei, du var liksom ferdig når du...
3: Ja, det var i grunn så mye rart som skjedde når jeg sluttet, så det med så fikk jeg liksom tingene litt sånn, opp i halsen.
2: Ja, det skjer nå.
3: Så det gikk faktisk noen år før at jeg begynte å lytte på radiohøst igjen.
2: Mm.
3: Så, men det er en saga blott.
2: Ja.
0: Det er vi ferdige med.
3: Det er vi ferdige med. Så, nei, så det er veldig bra at du klarer det så bra som du gjør nå, da. Selv om det sliter innimellom. Så,
2: ja, vi gjør det, men vi gleder oss og trives så godt her, og vi har masse inspirasjon og ting vi har lyst til å gjøre.
3: Det kan jeg høre på dere.
2: Ja.
0: Det smitter,
3: ja. Ja, du vet at det er jo ikke så mye en ser når en hører på radio.
2: Nei.
3: Men en hører, og en kan sitte og høre hvordan formen er. Ja, for, det den som sitter bak, ja.
0: Ja. Ja.
3: Dette, dette gjør jeg bare fordi at jeg må.
2: Ja.
3: Eller at jeg gjør det fordi at det er moro, og at det, jeg gleder andre med det.
2: Ja.
3: Kanskje mest det siste.
2: Mm.
3: For det jo derfor radio startet i sin tid, og det derfor de holder på fortsatt.
2: Ja.
3: Mm. Veldig, veldig bra. Ja.
0: Helt klart, og det, ja, vi kjenner jo på at det er, så mange gleder med dette her sånn. Så det, og nå ringes det inn at jeg skriver, altså jeg blir for snart sånn
3: ja, bare skriv vi, vi kan preke vi vet,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, så det ikke noe problem og det så hyggelig
2: men, har du noen artige historier, eller noen tabber du kan huske som du
3: ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye om tabbene, for det det andre som har merket seg
2: ja.
3: Men vi har, nå har vi faktisk alle sammen som vi har fire barn
2: ja.
3: Nå jo ikke barn noen av dem lenger men alle har jo vært her da
2: ja.
3: Og en av dem, han var veldig sånn kreativ så han samlet jo opp alt som var av tabber
2: ja.
3: Så jeg hadde et langt bånd med tabber men det håper jeg at det er slett
2: ja, det hadde vært moro for tak
0: ja, vi må rødde litt på laget
3: nå jeg satte på noe
2: ja, nei ja. Ja, det gjorde det.
0: Det var det moro på mange. Det er et jubileum neste år også, vet du. Det er en som har, så den er...
2: Ja, tenk så moro.
0: Men jeg husker jo også, min yngste bror lå hjemme i senga. Han var ikke så innmari stor da. Og da lå han før han la seg, så. Og ansvarlig redaktør Jan Gunnar Harald Seid, sa han.
3: Ja, ja, ja.
0: Det var jo bare et eller annet forskjell, så det synes han passet veldig fint, egentlig.
2: Ja.
0: Og har nå han flyttet vekst fra Østfold, så det ble noe aldri sånn, men...
3: Det var ikke det, for han fikk det navnet.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke sånn at navnet det forplikter, nei. Nei, nei.
3: Nei da, det er veldig bra, veldig bra. Jeg må si at jeg føler med dere, og jeg vet at det, jeg følger jo litt grann med, så jeg vet at det ikke at det går ikke ja, det å drive radio er ikke noen dans på roser
2: nei, det er
3: det
2: ikke
3: det har jeg fått opplevd i jeg har faktisk vært det i 40 år
2: ja. Ja,
3: så bare det. Å stå på jenter
2: ja.
0: vi var lenge
2: ja.
0: Ja.
3: Så det var
0: ja.
3: Nei det, jeg husker en som heter Johnny Pettersen han var programleder for Nødt i Øst tror jeg det var og det er mange, mange år siden ja, det er nesten 40 år siden men da var det i hvert fall en lytter som ringte inn og så sier han så hadde han en del oppgaver og så spør han vet du hva glassøy er laget av? Nei det har jeg aldri hørt sier vedkommende nei, jeg skal si det sakte sa han Vet du hva glassøy er laget av? Nei, det tror du må hjelpe meg å si det. Er det laget av glass sin? Åh, ja, det kunne jeg tenke meg siden jeg kan se gjennom det.
0: Og det er fort å kjøre seg vekk,
2: ja.
0: Helt klart. Og nå fikk jeg beskjed inn her på øret at ja. Dere... det der dagspass på Solbukta har vi fått inn et bud på 500 kroner på.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Da har vi bud på alt.
1: Mm.
0: Ja, det er gøy, og så er det hyggelig. For det tror jeg var en som har lyst til å dra dit allikevel.
2: Ja.
0: Og da til, det hadde det vært hyggelig å gi til noen som ikke har vært her før, og som kunne fått en fin opplevelse. Men det var dette at vi vil ikke at det skal ligge i en skuff da.
2: Nei.
0: Det kommer stadig folk innom her, nå tror jeg det er fordi at det er mange som venter på at det skal trekkes etter hvert.
2: Ja.
0: Nå har de tenkt at nå skal de hente alle premiene sine, men vi har nesten en time igjen før det, altså.
2: Ja.
0: Så det er fortsatt god tid til å komme innom her og hilse på oss, og ikke minst kjøpe lodd og kjøpe vafler, og ja, nyte sola hvis man vil det. Her er alle muligheter, rett og slett. Så nå skal vi høre litt musikk, da.
2: Ja.
0: Nå har jeg finnet fram Ole Evenrud med Iddefjorden, og det er jo sånn som man kan se for seg på en fin soldag, er det ikke det?
2: Jo.
0: Ja.

0: Ole Evenrud var det vi hørte der med Iddefjorden, vet du. Vi ser ikke den herfra, men.
1: Nei.
0: Nei, det går bra.
1: Som, ja, det, du kan se på telefon.
0: Ja, det må bli det så. Ja,
1: det jo så hyggelig. Her kommer jo hele Radio Øst-familien. Både gamlepar og barnebarn, da blir det jo.
2: Mor i stua.
0: Ja, vel hele gjengen her.
1: Eller far og datter. Ja, veldig hyggelig.
0: Veldig hyggelig, ja, det det altså. Det er koselig at folk stikker innom her.
1: Ja, men jeg synes det så koselig at han tar imot invitasjon. Jeg også kommer og sier noe på lufta, for alle Radio Øst-lyttere kjenner faren din og synes det hyggelig. Mm. Så det, ja, det setter jeg pris på.
0: Det var en veldig hyggelig lytter som ringte en gang her etter jeg hadde begynt å jobbe her, og så og spurte, det sant at du datteren til Harald Seid?
1: Ja.
0: Ja, sier jeg til, det det. Gratulerer, sa han.
1: Gratulerer.
0: Så det jo, og det, jeg synes også det veldig hyggelig, fordi at jeg vet jo at min far la ned mye krefter her i sin tid, og vi tullet litt med at det var det femte barnet, på en måte.
1: Ja.
0: Og det er jo noe med det at det... Jeg merker jo det selv når jeg jobber her nå, at det blir en litt sånn livsstil.
1: Ja, det er ikke sånn 9-4 jobb.
0: Nei, det er ikke det, og det er heller ikke bare en sånn vanlig type jobb, for at man får så mye i tillegg da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Både gjennom holdt jeg på å si fellesskapet vi har her, men også det i forhold til alt vi får fra våre kjære lyttere. Ja. Det gode ord.
2: Blir kjent med så mange flotte mennesker også.
1: Ja, ja
0: det er jo helt klart. Det er verdt å slite litt innimellom, selv om vi... For det som jeg sier, altså det, ja, de hyggelige telefonene vi får, det løfter hele dagen, for min del hvertfall.
2: Ja,
1: det er, og de er så flinke til å ringe og skryte av oss, og det betyr så mye.
0: Altså. Ja,
1: for klart. Hverdagen er tøff å få pengene til å strekke til.
0: Det er noe med det, og det, ingenting gjør seg selv på en måte.
1: Nei.
0: Og alt må... ja, det hender at vi stamper litt og for å få kabalen til å gå i hopus. Mm. Og vi har jo vært ærlige på det, at det har vært noen tøffe år her, økonomisk sett.
1: Mm.
0: Og så håper vi jo stadig at vi kan klare å snu det, sånn at vi kan ha radio i 40 år til.
1: Mm.
0: Det er jo det vi helst ønsker.
1: Ja, det er det vi jobber og sliter med nå.
0: Mm. Mm. Og jeg tror at det blir veldig rart hvis det skulle bli stille fra denne kanalen, rett og slett. Det tror jeg hadde blitt krise for mange.
1: Mm.
0: Ja, også for oss.
1: Ja, for vi har... Ja, jeg opplever det som en mer levende radio, så at det her er lytterne med og skaper en radio. Det er ikke bare noe de hører på som er liksom uoppnåelig.
0: Eller langt unna, liksom.
1: Ja, eller langt unna, eller er det konkurranser, så har du mulighet til å være med.
0: Mm.
1: Det er, skulle kjøre opp til Valdres og fikk ikke inn Radio Øst lenger når jeg hadde kjørt gjennom Drammen. Så nei. Tenkte jeg, nei, jeg får høre på P1 da, så var det konkurranse der og ring inn. Ja, det var umulig å komme igjennom.
0: Ja, fikk ikke snakket med telefonen.
1: Nei, liksom. Nei.

0: Nei.
1: Sånn er ikke her, altså.
2: Her er det muligheter.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo det vi liker. Mm. Å være her for folket, rett og slett.
1: Ja. Det kan godt hende at du ikke kommer igjennom første gang du ringer, men altså andre eller tredje, da kommer du i hvert fall igjennom. Mm. Det er ikke så mye... Så det...
2: Nei, og enda så har jo vi mye telefoner vi også på våre program.
1: Ja, ja. Ja.
2: Jeg tror vi er heldige som har... Vi har jo så mye gode frivillige, altså telefonvakter og... Satt. Den jobben de gjør, altså, den er helt uunnværlig.
0: Ja, satt akkurat og tenkte på det. Nei, de frivillige også, som er, ja, vi har, nå har jo både nye, nå har vi jo, ja, kan vi kalle Margarita for ny nå da?
2: Ja, vi kaller jo fortsatt det.
0: Nyeste, en av det.
2: Ja. Nei, vi er enda ny, vet du, Lise Elinor.
0: Ja, jeg har hørt på henne, hun er så flink.
2: Ja, og de dikta hennes er så koselige også.
0: Ja.
2: Ja, så det er, nei, det er, ja, jeg synes det er bare hyggelig, rett og slett.
0: Ja, og så må vi løfte opp da Kari og Astrid og... Ja,
2: som har vært her i lange tider.
0: Ja.
2: Snakke om å være trofaste.
0: Ja.
2: Du burde fått sånn trofasthetsmedalje.
0: Ja,
2: ja. Ja. Men vi prøver å være greie med det da.
0: Ja, og så har vi jo de andre da, Vanja og Ingun og Espen. Og Espen gjør jo kjempejobb.
2: Espen er...
0: Stiller alltid opp.
1: Ja, han er flink. Han er meget dyktig.
0: Ja.
2: Og så er det så koselige folk alle sammen.
0: Ja.
2: For de er ikke bare flinke, vet du, men de er trivelige også.
0: Ja, det er liksom det.
1: Smiler uansett, altså.
2: Ja. Og jeg hadde besøk av Inger Tinn her på torsdag, og skulle spille inn på grunn av at det er Ingers kosserier i morgen. Det spilte vi inn på torsdag, så hun skulle slippe å komme hit på andre pinsedag.
0: Ja.
2: Men hun setter så pris på at hun får lov til å komme hit og ha sine kosserier.
0: Mm.
2: Og nå har vi jo faktisk to sett med signerte tre av de tre bøkene hun har gitt ut.
0: Ja.
2: Nå på brevelista.
1: Ja.
2: Så det vet vi også. Mange setter pris på de bøkene hennes også. Mm. Ikke minst tanken hun deler. Jeg tror hun treffer mange.
1: Gjør det, vet du.
2: Ja. Det hun setter ord på alt som skjer rundt oss. Da.
0: Ja, vet du hva? Når jeg hører på henne, så blir jeg satt tilbake til første året på barneskolen.
2: Mm, ja.
0: Ja.
2: Du får liksom sånn... Ja, og så er det god følelse rundt det, selv om hun kan si noe om ting som er vanskelig som skjer rundt oss også.
0: Mm.
2: For det er klart, det sånn samfunnet har blitt, så er det... Ja, det er litt av hvert. Nå mangler vi ett lodd, folkens, så har vi solgt 450. Så det er, nå er det liksom, nei, 400, så er det
0: 500 lodd
2: har vi solgt.
1: Ja, fordi at nå må dere tenke på det at nå nærmer vi oss klokka tre.
2: Ja.
1: Det er litt over en halvtime igjen.
0: Ja.
1: Så løp til Vipsen, og Vips i full fart.
2: Vips i full fart.
1: Hvert lodd koster 50 kroner, og det er viktig å gjøre det før klokka er tre, for da begynner vi å trekke.
0: Ja, da begynner vi å trekke, og da kan du godt klippe på noen premier.
1: Ja.
0: Ja,
2: og da håper jeg folket sitter benka, og så skal vi...
0: Men det var et veddemål, da. Det kan se litt sånn mørkt
2: litt
0: ut.
2: Ja. Men vi har passert 25 000, og vi har slått det vi fikk inn i auksjon.
1: Ja, altså, uansett så er vi takknemlige for alt vi får inn. Om det så hadde vært 50 000 kroner, så hadde vi takket.
2: Ja, for alt er jo bonus, for det er jo inntekt til oss.
0: Ja.
2: Og det er det handler om, og så håper jeg at folk har gitt fordi de har lyst, eller kjøpt lodd da, fordi de har lyst, ikke fordi at de føler at de må, men at de synes det er gøy med lotteri, rett og slett.
1: Ja.
2: Så gleder vi oss til å lese opp alle disse fine tingene du kan vinne.
0: Ja.
2: For det er liksom, som sagt, det er 69 ting, altså. Det bør være noe for enhver smak her, retten og sletten.
0: Det er det, og så skal vi se hvor mange, snart oppi der, skal vi se, og det er store vinnersjanser da.
2: Ja, har du fortsatt?
0: Ja, skal vi se, det er hvert syvende lodd vinner du på.
2: Ja, og jeg ser her nå, for vi har jo snakket om veldig mye av det vi har fått, men det vi også har fått er... To lysestaker fra Europris her i Råde.
0: Ja, og de er fine, for det er veldig sånne fine hus, og de er kjempefine, sånn keramikkhus.
2: Og så har vi også fått En plastikmugge med fire kopper fra Williams Caravan her I rådet. Ja. Det også kjekt nå på sommerstid, vet du, for da slipper du å tenke på at det knuser ut på verandaen, for eksempel.
0: Ja, ja, jeg har sånne plastiktallerkener jeg bruker, så det veldig kjekt. Mm. Da bør ikke være bekymret når du sitter ute.
2: Nei, det akkurat det, vet du. Ja. Og så har vi også fått en bok som handler om Kai Robert, rett og slett, og hans... Ja. Liv og karriere, det jo også en veldig spennende greie da, Kai Robert har så mange strenger å spille på.
0: Ja, det handler om på turné I 50 år.
2: Ja, tenk deg det, ja.
0: Fra Grandkjelleren til I Sarpsborg til USA, så det, den skikkelig fin.
2: Ja.
0: Og så det jo en jordbærepute der, ja. Som fin å ha ute I hagemøblene.
2: Ja, ja, ja, ja. Helt suveren. Og så har vi også denne hageboka fra Aschehoug.
0: Oh.
2: Der tenker jeg, der kan det være noen gode råd å få med seg.
0: Ja.
2: Og vi har eplejus som 3-literspakke fra Ulset I Skjebær.
0: Ja, ja og det, det rabarbrasaft her
2: også. Ja, fra Lundeby her I rådet. Det den også veldig god, altså.
0: Og så det gavekort fra Byggmakker, Byggmax.
2: Så det ja, jeg sier det noe for enhver smak.
0: Ja,
2: det og ikke minst det også, det jo på en måte en artig sak da, men det gavekort fra tavernetten her I rådet, og de kjent for, tror jeg nesten ikke, jeg skal ikke si verdens, men den softisen stor.
0: Ja,
2: den giga. Den kan man dele med kanskje 3 stykk faktisk.
0: Ja, bestiller du stor softis der, så den på 5 dl, altså en halv liter. Ja. Og så, ja, så jeg kjøpte liten softis I går, jeg måtte hive halvparten.
2: Og såpass jeg på en liten den, ikke sant? Ja, tenk deg det liksom.
0: Åh, det godterikul!
2: Ja, det det også, skjønner jeg. Og det en av våre frivillige her som har sponset. Og så det også en kurv med noen poser med kaffe. Mm. Og litt kjeks og litt godis oppi der også.
0: Yeah.
2: Så det jo også sånne nøtteting. Kaffe trenger man alltid.
0: Ja. Og så gavekort på Lamon. Mm. Det den nye pizzerien I rådet.
2: Ja, nei, det den som ligger der, som litt sånn kinamat.
0: Ja.
2: Og den testet jeg en dag. Jeg skulle jobbe langdag.
0: Ja.
2: Og du kan si en
0: ja,
2: sånn...
0: Der, ja, der ligger gule huset ved siden av oss. Å ja, de
2: kjempegod mat.
0: Ja, og så billig.
2: Og så billig. Her. Så der kan vi anbefale hvis man trenger å ta middagen et eller annet sted en eller annen gang.
0: Ja.
2: For der det veldig, veldig, veldig god mat og til en god penge.
0: Ja, Lamon, ja. Ja. Henre handler lunsjen der.
2: Ja. Det høres ikke dumt ut.
0: Ja, så det gavekort fra Blomsterverket på verdi 300 kroner. Og så det alle disse strikka genserne jeg gikk igjennom I stad. Og så det gavekort på vask og føn hos Snabbus. Og så det gavekort rådebakeri.
2: Ja, det har vi ikke sagt. Det jo også veldig kjekt da.
0: Ja.
2: For da kan du ha en kake på lur, holdt jeg på å si, uten at, du, uten at du må ha bakt den selv.
0: Eller kjøpe rådebakst kneip og ha I fryseren.
2: Eller bare ta deg en tur på kafé.
0: Ja.
2: Ja. For det også mulig, vet du. Så her det alle slags muligheter, altså.
0: Ja. Og så masse fine blomster, da. Det ja, det sommerblomster, og så de der med de små I sånn oransje farge, som henger litt. Ja, det sommerblomster.
2: Ja. Og så det disse betuliane.
0: Ja,
2: det en veldig, veldig halvfør blomst, har jeg skjønt.
0: Ja.
2: Som veldig mange bruker på gravstene.
0: Mm.
2: For den står lenge, og blomstrer lenge, og lettstelt. Og den trenger man jo ikke bare ha på gravsten. Nei. Og de svære. Så det liksom, det ganske voldsomt også.
0: Ja. Og så det 3 stykker margeritter, og det flere...
2: Det flere margeritter, men det en pakke med 3, og så det...
0: 3 med 2.
2: Ja, det det. Det var for å få det til å gå ihop.
0: Ja. Right, så, nei, det blir gøy å begynne å trekke og se om jeg vinner. Jeg tror jeg må kjøpe noen flere lodd, ja.
2: Og så, ikke minst, altså, og den der hjemmelaget kranskake, det jo ingenting som slår.
0: Å, det godt,
2: ja. Ja, det
0: Og det passer så fint nå på sommeren med is til.
2: Ja, det akkurat det, vet du. Og det jo kjekt, for da kan du ha den liggende i fryseren, og så kan du ta den fram når det kommer noen, for den tiner så fort.
0: Ja, ja.
2: Nå har vi oppi, vi har solgt 560 lodd.
0: Oi, oi, oi.
2: Så det stadig flere som kjøper lodd, altså. Ja. Det så gøy. Jeg inne og trøkker her.
0: Skal vi se. 560 delt på 60.
2: Du vet ikke hva vinner-sjansen.
0: Ja, hver åttende lodd vinner du nå. På nå.
2: Ja. Og så det aller, aller beste at det... Det blir en høyere sum til oss her på Radio Øst.
0: Ja.
2: Så vi kan lage mer hyggelige sendinger for alle våre kjære lyttere.
0: Mm.
2: Vi har 35 minutter igjen, cirka, før vi begynner å trekke. Vi kan vel også gå gjennom disse auksjonsvarene.
0: Ja.
2: Dagspasse på Solbukta har vi fått inn et bud på 500 kroner.
0: Bra.
2: Og så har vi den råde trøya. Den det fortsatt bare et bud på 200 kroner. Den hadde jeg trodd at det var mer rift om.
0: Ja, det spørs om råde folk hører på da. Vet det det, da, vet så det. Nydelig vær i dag. Så.
2: Det kan hende vi skal la den ligge eventuelt som sånn auksjonsvar ut mai. Hvis vi, men det skal vi ta en diskusjon på her.
0: Ja.
2: Og så var det denne flotte lykta. Hva var budet i deg, Gry?
0: Der det oppe i 1500 kroner nå. Mm. Mm. Så det da litt over halve prisen om du skulle gått på gullsmeden rett over gata og kjøpt her.
2: Mm. Vi tar og minner om VIPS-nummeret 51 36 85 og telefonnummeret 69 29 42 42. Og så skal vi spille litt musikk, mens flere ringer inn, eller vipser i vei, eller tar en tur hit for å ta en vaffel. Her alle muligheter. Her kommer i hvert fall Ola Bremnes med sangen «Har du fyr?».
3: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som glødde I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seilar så glad, så glad

0: Sissel Kyrkjebø var det vi hørte der med sangen Innerst I Sjelen. En klassisk god stemme på den dama der, det det ingen tvil om. Vi sitter jo her med sommerlotteri, rett og slett festival, skulle jeg til å si nå, men det fordi at vi har et dagspass til Solbuktafestivalen, så jeg blandet litt her. Men nå det altså sånn at det 12 minutter igjen å kjøpe lodd på dette sommerlotteriet. Vi har 69 gevinster som skal trekkes på om ikke lenge. Så her det bare å løpe og kjøpe, holdt jeg på å si, og forte seg og vips I vei. 51 36 85 vipsnummeret hit til Radio Øst. Og så sitter jeg med både PC og bok her og skriver inn, vet du, så fort som pengene kommer over. Og der kom Gryt på plass også.
1: Ja, jeg måtte ut og hilse på lyttere som kommer innom, vet du, og det jo så hyggelig at de tar turen innom på en søndag.
0: Veldig koselig.
1: Ja, det veldig liksom, koselig.
0: Ja, dette bonusen vår.
1: Ja, det det. Det liksom, da får jeg stemmen et ansikt, da, og så fikk jeg hilse på Pluto, så nå vet jeg hvordan han ser ut.
0: Ja, det koselig.
1: Ja, veldig koselig. Ja, ja, ja, ja. Jeg tror det noe av det mest opplevelserike eller gøyeste lotteri eller innsamling vi har hatt på radioen noen ganger, Tone Anita.
0: I dag har det vært god stemning.
1: Ja, det har det. Ja. Det liksom, og det gir jo sånn energi til å fortsette kampen. Liksom.
0: Det gjør det, vet du. Det noe med det også.
1: Ja, og her det kommer mora di med lapp og svar telefon. Espen flyr frem og tilbake, og Knut virrer rundt. Og
0: ja, det helt og, supert.
1: Og Roy trofast ved vaffelgjerne. Ja, kom og sett deg, Espen. Ja. Du har hilste på Pluto, du
2: ja. Ja, jeg har bare hørt masse om henne når jeg sitter her, men jeg har aldri fått sett den, men da fikk jeg gjort det også, så det jo hyggelig.
1: Sant? Det veldig hyggelig å ha et bilde om hvem det
2: Det det. Det her kommer litt mennesker på utsiden av bygget, det hyggelig det, at det dukker opp og sitter og spiser litt vafler og koser seg, så det
0: ja, det hyggelig det. Det jo godt og fint vær her I Råd I dag.
2: Veldig ja, deilig.
0: Det så hvis ikke du har annet å drive med I dag, holdt jeg på å si, så det her du burde være.
1: Ja, han Roy står og steker vafler, og vi skal være her litt over en time til. Nå begynner snart trekkinga.
0: Det gjør det, vet du.
2: 10 minutter, så det bare å ta skikkelig runden nå, og så prøve å vipse litt, og så se om vi får til... Du kjøpte litt lodder og vinner deg fin ting, I hvert fall.
1: Ja. Rekker du før alt inn I boka?
0: Ja, og vet du hva? Nå har vi solgt 582 lodd. Tenk om vi hadde klart 600 lodd av dere. 18 lodd til, så vi oppe I 600 lodd. Det 30 000 rett inn til Radio Øst I dag.
2: Ja. Det bra.
0: Ah, jeg begynner å grine.
2: Det bra.
3: Dette gøy. Dette veldig gøy.
1: Ja, så gøy. Ja, ja, da...
0: Sola skinner for oss på mange måter I dag, rett og slett.
2: Ja. Det gjør det.
1: Altså, når vi runder 600 lodd, da vi oppe I 30 000, altså. Mm. Mm. Ja. Og da 600 lodd, skal vi se. Da del på 69 premier.
0: Ja.
1: Ja, da det hver åttende premie, sånn cirka.
0: Ja, så det fortsatt gode muligheter, for å si det sånn. Mm. Det står ikke på det, liksom.
2: Det gjør ikke det. Så vær med der, og så støtter du selvfølgelig radiotasjoner også.
0: Det det som det aller beste, tenker jeg. Og så ja, tenker jeg at vi Vi kommer til å sove godt I natt, Røgry.
1: Ja. Så etterpå klokka 4 så kommer sønnen min, mellomste sønn, jeg har 3.
0: Ja.
1: Og henter meg, og skal jeg få sitte på med han opp til eldste sønnen min I Trondheim.
2: Se der!
1: Ja,
0: det blir koselig.
1: Ja. Ja, det blir veldig koselig å få den turen alene med han, og så får jeg et par dager der oppe alene med han eldste. Så nei, jeg gleder meg.
2: Det blir hyggelig.
0: Jeg håper ikke du så sliten at du kommer til å sove hele turen oppover, da. For det mye fint å se underveis.
1: Jeg kommer til å sove I bilen, og det tror jeg helt greit.
0: Det helt greit. Det noe med det, vet du.
2: Det går radio først begynner å kjøre, så går det radio likevel. Det deilig å ligge og høre på julestøy, så sovner
0: det
2: godt.
0: Ja, det det søvndyssende. Det helt klart, altså.
2: Ja.
0: Det helt klart, sånn det bare.
1: Nei, han skulle opp I jobb, så da får jeg gratis skyss.
2: Det kjekt.
0: Det jo helt genialt, spør du meg. vi bare oppfordrer folk til å vipse i vei. Nå ringer ja, telefonen nå ringer her, og det...
2: Da løper jeg ut, ja.
1: Hva er Espen her på fortet?
2: ja.
1: Du ser det, jeg er imponert, Espen. Det var en skikkelig innsats.
0: Ja.
1: Og der kommer Knut, du får komme og sette av deg. Du går og virrer rundt, ja.
4: Ja, men jeg har hils på Sigrun og Øyvind og Pluto.
1: Ja, så hyggelig.
4: Ja, Pluto er virkelig koset med.
1: Ja, han pratet også.
4: Ja, han pratet så fælt med meg at det var, vi hadde den stunden sammen også. Så det var moro.
1: Ja, ja.
4: Koselig når mennesker stikker innom og ser ansikter og...
1: Ja.
4: Prate litt, og det er veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Veldig hyggelig. Og så begynner vi å nærme oss nesten 600 lodd, altså.
0: Tenk deg det.
4: Fantastisk.
1: Hæ? Ja. Hvor mange hadde det solgt 500, før vi begynte?
0: Nei, før vi begynte i dag?
1: Ja.
0: Oi, nå skal vi se. Hvor la jeg den boka akkurat nå, da?
4: Jeg synes du snakket om to...
0: Ja, jeg tror det var... Nå skal vi se her, jeg husker sånn cirka, skjønner du, hvor vi stoppet hen da. Jeg tror at dere, ja, 200, rett under 300 lodd hadde vi solgt før vi begynte sendingen.
4: Ja.
0: Så det er veldig, veldig, veldig bra.
1: Det er litt sånn dobblet meg, så gøy.
0: Ja, det er gøy. Det er veldig gøy, og det er jo, vi har sagt det mange ganger, og det håper jeg at dere tror oss på, at det er som sånn der megaklem, liksom, at folk gidder å kjøpe lodd, og at dere er med oss på så mange måter. Både med å gi gevinster og kjøpe lodd og stikke innom. Nei, livet er herlig, altså. Har jeg enda en lapp som kommer her? Skal vi se.
1: Har det pulse i en hånd og lapp i den andre?
0: Uten mat og drikke, duger helten ikke, vet du.
1: Ja, du driver sånn multitasking.
0: Ja.
1: Tone Anita, du er både tekniker og bazarbok og... Vips,
0: og for å si det sånn, jeg elsker det. Ja. Så det er bra.
1: Nei, det er en kjempejobb du gjør, Tone Anita. Veldig gøy å jobbe her sammen med deg. Og...
0: Takk til sammen.
4: Dere er flinke begge to.
0: Vi er et godt team.
4: Ja.
0: Mm. Og nå har vi solgt 592 lodd.
1: Nei,
0: så nå er det liksom ikke mange lodd igjen, så vi har solgt
4: 592.
0: 600 lodd. 592? Ja, da var det ikke 600 lodd.
4: Veldig... Nå har 5 minutter igjen, sånn at vi bikker 600 lodd.
0: Fort da.
1: Og selv om vi har solgt så mange lodd, så...
4: Vi trenger 8 kjøp til.
1: Ja, og selv om vi har solgt så mange lodd, så vinner du på vei 8. Ja. Så...
0: Det er fortsatt store muligheter.
4: Til, så hvis jeg tar 2, da, så blir det 6.
0: Ja. Jeg setter i gang Bjørnar Spydvold, jeg med Kom Sommervind, og så bare gjentar vi VIP-nummeret 513685. Eller
1: ring inn på 69 29 42 42.
0: Så er vi plutselig tilbake.
1: Ja.

Bjørnar Spydvold var vi hørte der med sangen Kom sommervind. Og det jo det vi ønsker nå da. Litt fint vær og gode kvelder med litt bedre temperatur. Vi trenger det etter en lang vinter. Her det innspurten på sommerlotteri her på Radio Øst. Og vi skal veldig snart begynne å trekke. Så jeg bare oppfordrer, har du ikke fått kjøpt lodd enda, så fort deg. Nå det ikke mange minutter igjen før vi begynner å trekke. Men vi tar en sang til, og så ringer du hit til Radio Øst, eller vipser fort inn, og så hører vi Halvdan Sivertsen så lenge med sommerfugl I vinterland.

0: Det var Elvis der med Blue Hawaii. Ja, Gry, da var vi gjennom en lang liste med gevinster.
1: Ja, det var alle tunga rett I munnen,
0: men absolutt.
1: Det var godt om mor satt her og hadde
0: tydningen.
1: tydningen.
0: Hun kjente skriften.
1: Ja, og så, nei, men hun hadde oversikten, ja, og så hadde de hver sin bok, og så skrev jeg.
0: Ja, så det... Vi vel fornøyd nå, Gry, vi ikke
1: ja, Jo, nå vi fornøyd. Jeg fornøyd med summen nå. Ja. Det imponerende.
0: Ja. Jeg må si det også. Og det, vi var jo spent når vi nå skulle liksom, ha lotteri igjen. Det synes jeg vi hatt det. Mm. Men det helt tydelig at dette likte folket.
1: Ja, ja. Ja jeg, veldig, jeg synes dette var mye gøyere enn aksjon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Auksjon, tenker du da?
1: Auksjon, ja. Ja.
0: Det så mye mer logistikk på auksjon. Aksjon ja. Jo alltid gøy.
1: ja, nei, det her synes jeg var en veldig fin måte å gjøre det på. Hyggelig at noen kom innom. Ja.
0: Og så det jo veldig, veldig stas at vi fikk solgt så mye lodd, rett og slett.
1: Ja, ja.
0: For det jo alltid spennende.
1: Ja.
0: Og det at vi liksom bikket 30 000, det synes jeg det veldig hyggelig og veldig stas, og så kommer det veldig godt med. Så stor applaus. Vi tar en applaus til, det gjør vi. Til alle som har vært med å kjøpe lodd. Tusen, tusen takk, og så skal vi sende ut giroer på tirsdag, for de som har bedt om det. Så følg med I postkassa når de kommer, og så,
1: Det veldig bra, det 17. mai har vært trygg, det har kommet jo før 17. mai og greier, så nei, vi fornøyde, vi det.
0: Ja, absolutt, ja, veldig fornøyd må jeg si. Helt klart altså. Vi tar og så hører en sang til vi, før vi går gjennom disse auksjonsvarene.
1: Ja.
0: Fordi at, men vi kan jo oppsummere, vi har et bud inne på 500 kroner på Dagspass på Solbukta-festivalen for lørdagen. Og så har vi på denne flotte lysestaken, eller lykta, så har vi et bud på 1500 kroner. Rådedrakta, der har vi kun fått inn et bud på 200 kroner, og der har vi blitt enige om at den må høyere. Hvis ikke, så lar vi den ligge litt, og så skal Espen eventuelt få prøve å auksjonere den bort til en høyere sum I denne sendingen sine.
1: Ja,
2: ja. Det helt, helt riktig.
0: For den har en høyere verdi, og ikke minst så det litt sånn internt her som bydd på den, så vi var enige med at det var helt greit.
1: Ja, ja. Ja og han, Espen har nå masse rådefolk en lørdagskveld, så det holder jeg med I.
0: Ja, og så flasher vi den litt på Facebook I tillegg, så hvis noen har lyst til å legge inn et bud, eller vil bråringe nå og gi oss et skikkelig bud på den t-skjorta, så selvfølgelig.
2: Jeg skulle jo sagt til han Solbjørn at han kan by på
1: rådefolk. Sjunkne ut igjen og inn og ut. Jeg tenker ikke på, jeg må prate rett I mikrofon.
0: Det har kommet litt flere folk ute her og koser seg med vafler, så det var vel det han så noen muligheter her.
1: Ja,
0: vi hører Sankt Moritz nå med sangen Herfra ser jeg stjerner. Det ikke så mye stjerner ute nå, men vi har stjerner I øya hvertfall.
1: Ja,
0: for vi så fornøyde. Og så vi straks på lufta igjen.
1: Ja.

0: Det var Sankt Moritz der med sangen Herfra ser jeg stjerner. Og Gry og jeg, vi sitter med sånne stjerner I blikket nå, for nå har vi hatt snart 4 timer, og vi takker Espen for innsatsen. Han på vei ut døra her nå, skal videre på camping eller et eller annet. Han får kose seg uansett hvor han skal, tenker jeg.
1: Ja.
0: Takk for innsatsen. Og så har vi fått ekstra gjest her I studio. Han har ikke lyst til å si noe, men Karsten sitter her ved siden av meg og ser om jeg gjør det ordentlig. Og han har fått lov til å ønske seg en sang.
1: Ah, ja, da tenker jeg det en fin sang, litt mer moderne.
0: Ja. Du vet, jeg hjelper å få inn litt sånn unge mennesker I studio, ikke bare oss gamlisene.
1: Ja, ikke bare sånn danseband.
0: Ja. Det noe med det, vet du.
1: Ja.
0: Vi skal jo nå avslutte ganske snart. Vi har mange vi skal takke, og vi har mange vi skal... Ja, ære holdt det på, jeg vet ikke hvilke ord vi skal bruke snart. Tom for ord. Men nå det jo sånn at det mange som har vinnet ting her, og det vi skal ta en ringerunde etter hvert. Vi prøver noen I dag, og har du mulighet til å kjøre innom her før 5, typ, så jeg her frem til det.
1: Ja, og ellers så bør de vel egentlig kontakte deg eller meg for å hente premier, for det ikke noe vi kan overlate til de frivillige eller teknikere, for det det bare vi som har system på.
0: Ja. Og da det jo sånn at I morgen det ingen her.
1: Nei.
0: Så I morgen det ingen muligheter, for da det nok en søndag. Men tirsdag jeg her, så da det bare å enten ringe og sjekke hvis ikke jeg har rekt å ringe dere opp en dag.
1: Ja.
0: Eller komme innom og slå en prat og hente samtidig.
2: Ja. Onsdagen så det enten Gry eller jeg her.
0: Ja. Og torsdag jeg her igjen. Så hele uka videre det folk her.
1: Ja.
0: Bare ikke I morgen, rett og slett. Så skal vi prøve å ta vare på blomstene så godt vi kan, for det jo det som det vanskeligste.
1: Ja, det det viktigste.
0: Alt det andre tåler å stå, vet du.
1: Ja.
0: For det, safta tåler det.
1: Ja, da satser på ringe til blomstene først.
0: Ja, vi får gjøre det sånn at vi får det... For bevaring, best mulig, rett og slett. Men vi hadde jo 3 auksjonsvarer som vi skulle auksjonere bort, og det ene det var et dagspass på Solbukta-festivalen. Der har vi fått inn bud på 500 kroner. Vi har ikke fått inn noe flere der, sa han, Knut?
1: Nei.
0: Da sier vi at den går for 500 kroner til han Willy.
2: Ja.
0: Da kan han kose seg på Solbukta.
2: Willy?
0: Ja. Og så var det denne lykta. Der fikk vi inn et bud på 1500 kroner. Det var orandiskau, var det ikke det? Så da får du den. Det jo en kjempefin lykt som du kan kose deg med.
1: Ja, nydelig lykt.
2: Ja, det var en flott lykt, og den var billig.
1: Ja, det har vært moro.
0: Ja, så det veldig bra.
2: Og så den.
0: Har vi denne signerte rådetrøya.
2: Ja, det kommet inn et bud på 300 kroner, så vi får se hva vi gjør med det. Det budet har kommet inn og han står på utsiden han som har budet
0: Skal vi la han gå for det?
2: Ja, jeg synes
1: jeg tenker det.
0: Nå var det en liten gutt her som ble veldig, veldig glad da gir vi en ekstra applaus Han får Karsten en signert rådetrøye og han skikkelig rådegutt så det vet jeg at han setter pris på Ikke sant?
1: Ja. Da han kommet til riktig plass I hvert fall.
0: For det det aller viktigste for oss.
1: Det
0: at det
1: viktigste.
0: Kommer til riktig person, at de blir glad for det. For tenk hvis noen som ikke brydde seg om fotball I det hele tatt, hadde vinn I den, det hadde jo ikke vært så gøy. Sant? Men den passer til deg, tror jeg. Og den brukt, vet du. Så den har vært spilt med, altså. Tenk deg det. Han litt stor til deg, da. Så det kan hende at du da, om du vil henge den opp på veggen eller hva du vil for noe, det jo opp til deg da. Du skal ha på det. så bra. Da har Karsten også fått en ønskesang her. Det Tobias Sten som skal synge for oss sangen Eli, og så vi snart tilbake igjen.

0: Da var sangen ferdig, vet du, og vi driver her og sier ha det til folk. Ha en god dag videre. Det er så hyggelig at folk er innom og vil både hilse på oss, og nå fikk vi seg litt gevinster samtidig. Og Karsten, har du landet ordentlig, liksom? Går det bra?
1: Ja.
0: Han er veldig fornøyd her, så det er veldig koselig.
2: Ja, han fikk den trøya han, ja.
0: Ja, han gjorde det, vet du, og spiller jo på rådet selv. Så har planene videre for rådet, og ikke minst mer videre fotball. Ja, har ikke tenkt å gi seg med dette. Nei. Og da er det så gøy, for dette kan jo bli en sånn motivasjon til å holde ut litt ekstra. For det hender jo at kampen ikke går bra, og da er det litt viktig å ha noe som er sånn, ja, men jeg har jo signert rådet trøy, kan du tenke deg. Så, dette går fint.
2: Ja, den vil jo...
1: Vi har ikke tapt én kamp.
0: Har du ikke tapt én eneste kamp?
1: Nei, ikke denne sesongen.
0: Åh! Jeg heier rådet, altså. Hæ?
1: Ja.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Men skårer du mål også, eller?
1: Ja.
0: Åh, det er gøy.
1: Hæ? Reddemål.
0: Og reddemål, for du står litt i mål også?
1: Ja.
0: Jeg sier det, altså. Det her skjønner jeg at her er fremtiden.
1: Ja.
0: Ja. Det er så bra. Hæ? Helt fantastisk.
1: Ja,
0: men da krysser vi fingrene og fortsetter å heie på deg, Karsten. Og så kan vi si da, vet du, når du blir sånn profffotballsparker,
1: ja.
0: At han var jo innom i studio hos oss, kan vi si da.
3: Ja. Da skal jeg sitte her hjemme, og så skal jeg
0: se på
3: det.
0: Karsten!
3: Heia, ja. Karsten!
0: Vi kjenner han, sier vi da. Det blir gøy.
1: Ja.
0: Og hvis du finner ut at du har lyst til å gjøre noe annet enn å bli fotballproff, så heier vi på deg uansett. For det er også lov. Ikke sant? Da kan du bli bonde. Ja, for vi heier på bønder. Bønder trenger vi.
1: Ja,
0: alltid trenger vi bønder. Veldig, veldig, veldig bra.
3: Ja.
0: Nå gjenstår det vel snart egentlig bare å takke litt, Agri, gjør det ikke det?
2: Jo, det gjør det. Ja, nå er det tid for takk rundt. Tusen takk, Tone Anita, for kjempejobb du har gjort.
0: Dette er gøy.
2: Ja, dette var gøy, og veldig bra å bruke en søndag på det her.
0: Ja. Dette synes vi var, hva skal jeg si, det funket.
2: Ja, det funket, og det er noe å vurdere til neste
0: runde. Vi er allerede i gang og planlegger i kulissene her, så det er bare å glede seg til neste gang det skjer noe her på Radio Øst. For vi ønsker å være en underholdende, et samlingspunkt for mange på mange måter. Så følg med på alt vi kan finne på her. Kanskje blir det fotballsendinger også, til Karsten. Aldri godt å si. Så da må vi snakke med han som skårer mål etterpå.
2: Ja, og veldig bra av Espen og Knut å få tak i alle disse flotte gevinstene.
0: Og så må vi bare takke alle som har vært med å bidra på et eller annet måte med gevinster, både frivillige som har gitt oss flotte gevinster, men også holdt jeg på å si handelsstanden her i rådet, og de utenom rådet også som har vært med å gitt gevinster. Det varmer så masse, og så håper jeg at hvis dere lytterne tenker at ja, jeg bor i Askim og skal kjøpe noen bilvaskeprodukter, så stikk inn noen bilekstra da.
2: Ja.
0: og ikke minst alle disse tingene vi har snakket om. For det er så viktig at vi støtter opp lokalt. Det gjelder lokalradio, men det gjelder også i næringslivet. For da har vi muligheten til å klare oss selv på en måte.
3: Ikke sant?
2: Ja.
0: Og også den norske bonden må vi støtte.
2: Ja. Og så må vi takke Roy Heier, for han har stått trofast ved vaffelgjerne.
0: Ja.
2: Og Jorunn og Nils Gunnar kom innom og hjalp oss og ga oss en håndstrekning.
3: Det var
2: veldig, veldig fint. Altså. Ja,
3: vi har vært
2: veldig
3: mange her i dag.
0: Vi har vært mange her i dag, og jeg tenker det er jo det som er Radio Øst.
3: Det er Radio Øst.
0: Ja, vi er mange sammen.
3: Mangfoldet,
0: og her er det plass til alle.
2: Ja.
0: Og det tenker jeg at det må bli, holdt jeg på å si, overskriften. Eller, har vi husket på å ta bilder, Knut? Har vi husket på å ta bilder nå?
3: Nei, ikke det.
0: Det skulle vi huske på. Det er for sent. Ta litt bilder nå da.
3: Ja,
0: vi må ta. Ja, skal Karsten ta på seg denne signerte t-skjorta også, så får vi tatt et med den på også. Og så blir det mulig å se litt bilder i programbladet når det kommer ut neste runde. Og så tror jeg vi bare ønsker våre kjære lyttere en fortsatt god dag.
3: Kan ikke vi stelle oss der ute og ta bilder?
0: Ja, bli med oss videre her på Radio Øst. Her skjer det ting utover hele ettermiddagen og kvelden. Så ønsker vi deg en god
2: pinse.
0: Da skal vi sette i gang en liten sang til. skal vi se her nå. Hva jeg, da blir det Barry White som kommer her. Just the way you are. Og det sånn Radio Øst der. Vi godtar alle sånn som de
2: Ja.
4: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter. Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen. I dag tenkte jeg at jeg skulle få høre den kanskje aller mest kjente alle klassiske musikkstykker. Kan dere gjette hva det er? Det er da Årstidene av Vivaldi. Og nå skal dere da få det i sin helhet. Både våren, sommeren, høsten og vinteren. Og det komponerte han Vivaldi, Antonio Vivaldi. I Venezia for nesten nøyaktig 300 år siden, i 1723. Lenge siden det, men det har gått sin seiersgang over hele verden siden da, egentlig. Og det er veldig velkjente toner, kanskje det mest spilte av alle klassiske stykker. Det er noen som sier sviske om det som blir spilt mye, men det er kanskje en dårlig betegnelse på klassisk musikk da. Og så først kommer våren, som sagt, primavera, som det heter på italiensk da. Prima, det består jo av to ord. Prima betyr egentlig det første, vera, det ekte. Men primavera blir våren, så her kommer den.

Ja, mindre kjent når det gjelder Åstien og andre verker fra den tida, det er jo at Vivaldi han skrev såkalte sonetter til musikken, eller dikt som omhandlet Åstien, da, hva som skjedde i naturen og det hele. Ja, da er det tid for sommeren, da. L'estate, som det heter på italiensk.

Ja, da vi kommet til høsten etter hvert. Nå går det jo ikke så fort da, i virkeligheten, men må lese noe her sånn direkte fra Wikipedia. At han skrev disse sonettene eller diktene som en klar inspirasjon til utøveren, først og fremst, og sammen med strykeorkester og solofiolin på et fagrikt og dramatisk vis karakterene til de forskjellige årstidene. Vivaldi utviser stor forståelse for fiolinens spilleteknikk og klangverden, noe som gir mye liv til den musikalske fortellingen. Da kommer altså høsten, eller l'autunno, som det heter på italiensk.

Ja, han Vivaldi, han levde fra 1678 til 1741. Han ble også kalt den røde presten. Han var altså rødhåret, og også leder for en pikeskole i Venezia, i en kirke som fortsatt står der. Og så må jeg si det også at det er selvfølgelig et italiensk orkester, og dirigent, det må det være når vi spiller Vivaldi. Og så kommer vinteren.

Ja, da har vi litt tid til overs til en fløytekonsert, eller en konsert for fløyte og strykere med tilnavnet Natten. Så jeg spiller det vi rekker av den, og så takker jeg Jan Andersen for meg, og takk til Sara Børresen i teknikken. Takk for nå.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte kalles jeg for noen som et ur.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Hei og velkommen til Ørefrid. Her skal I den neste timen bli variert musikk fra mange forskjellige musikalske sjangre. Med det felles at det skal være musikk som en fryd for øre å lytte til. Og jeg, Tor Øyvind Mortensen, håper du henger med. Først ut I dagens program en riktig god gammel slager med en av de største artistene på 50- og 60-tallet. Vi skal høre April Love med Pat Boone, født I 1934. Og innspillingen fra 1957.

Det var Pat Boone med April Love. Nå skal vi fra en amerikansk verdensslager til en flott vise. Den skal vi høre med en av våre fineste sangere og skuespillere, Herborg Kråkevik. Hun har hentet visa fra Sverige og Göran Fristorp, og Herborg selv har laget den nynorske teksten til hans vise, som har blitt til Vandraren.

Det var Vandraren av Göran Fristorp, og den fine klokkeklare stemmen tilhører Herborg Kråkevik. Nå skal vi til en av countrymusikkens aller største, Bobby Bear, født i 1935. Etter noen singleplater uten særlig suksess, kom hans første LP i 1963, som ble veldig populær, solgte godt og fikk gode kritikker. Og med det var en god og lang karriere i gang, noe som også medførte flere opptredener i Norge. Vi skal høre debutalbumets titellåt, 500 Miles from Home.

Vi hørte Bobby Bear med 500 Miles From Home. Vi skal holde oss til det amerikanske og en annen amerikansk musikkform. Vi skal høre den nydelige jazzballaden Misty av pianisten Errol Garner. Men vi skal ikke høre den med Garner denne gang, men med en av Norges aller beste på trekspill, Arnstein Johansen. Han ble født i Gamlebyen i Fredrikstad i 1925, og fikk sitt første trekspill som fireåring, av faren sin, som også var en habil trekspiller. Etter hvert skulle han bli en av våre mest markante musikere på trekspill, i flere sjangre, og også som komponist. Han gjorde seg også bemerket utenlands, med konserter både i USA og Russland. Her er Misty fra 1996.

Det var Arnstein Johansen med Misty. Nå skal vi til Sverige, og til en av Sveriges mest kjente og kjære rockemusikere. Det er Ulf Lundell, som også er romanforfatter og poet. Han ble født i 1949 og begynte tidlig å synge, spille gitar og lage sanger. I 1982 kom han med det som nærmest ble en ny nasjonalsang i Sverige. Öppna landskap.

Vi hørte Ulf Lundell med Øppna landskap. Nå skal det bli mye vals her I Ørefryd, og det med valsekongen Johan Strauss den yngre. Bare 3 dager etter den svært kjente Ander Schönen Blauen Donau I 1867, kom han med den flotte valsen vi nå skal høre. Kunstnerleben, eller Artist's Life. Vi skal høre det gamle, ærverdige Hallé Orchestra fra Manchester, England, med opprinnelse allerede I 1850.

Det var Kunstnerleben av Johann Strauss den yngre. Etter så mye vals kan det være greit med litt lett underholdningsmusikk på gitar. Det skal vi få med den danske gitaristen Jørgen Ingmann, som tidlig i sin karriere var gitarist med fiolinisten Sven Asmussen, men som kanskje var mest kjent som gitaristen og mannen som sammen med sin kone Grete vant Melodi Grand Prix i 1963. Det var med dansevise. Her Dolandes melodi.

Det var Nordlandes melodi med Jørgen Ingmann. Nå skal vi til en av Amerikas aller største artister, Barbra Streisand, født I 1942. Hun nok mest kjent som vokalist, men har også vært skuespiller, filmregissør, filmprodusent, manusforfatter og komponist. I 1980 hadde hun en verdenshit med melodien Woman in Love av Barry og Robin Gibb, som solgte 2,5 millioner plater det året. Nå skal vi høre den med hennes praktfulle stemme.

Den svenske gitaristen Georg Joje Valjenius, født I 1945, en særdeles allsidig musiker. Han startet sin lange karriere tidlig I Sverige, men flyttet til USA I 1972, hvor han ble svært anerkjent som gitarist, og spilte med mange av Amerikas aller største artister. Han kom hjem igjen til Sverige på 90-tallet og nå bosatt I Norge. Han også kjent for musikk for barn. Vi skal høre han I den kjente og kjære salma «Blott en dag».

Det var blott en dag med Georg Vadenius og Trio X. Nå skal vi over til amerikaneren Nat King Cole, født i 1919, som startet som en glimrende pianist, men det var som vokalist han skulle komme til å bli mest kjent, og som førte til millionsalg av plater. Dette til tross for at han visstnok, i hvert fall i begynnelsen, trivdes best som pianist. Ikke minst i sin egen trio, med piano, gitar og bass. Nat King Cole var en storrøker, og døde av lungekreft, bare 45 år gammel. Her Stardust.

Vi hørte Nat King Cole med Stardust. Det mange av oss som glad I latinamerikanske rytmer. Det skal det bli nå. Vi skal høre Laura Fygi, som nederlandsk, men født I Sør-Amerika I 1955. Her Cuando Vuelva a tu lado, som langt mer kjent med en engelsk titel. Men det kan jo tenke litt på mens vi hører på denne fine innspillingen.

Vi har hørt Laura Fygi med Quendo Vuelva a tu lado, eller What a Difference They Makes, som den er kjent som med engelsk tekst. Nå er det bare plass til en melodi til i dagens utgave av Ørefryd. Og da skal det bli en instrumentalversjon av en av Evert Taubes mest kjente og kjære viser. Det er hans vakre Nocturne, eller Sov på min arm, som den vel ofte også kalles. Vi skal høre den med saksofonisten Johan Stengård, født i 1955. Han begynte tidlig på blokkfløyte, tok klassisk utdannelse på klarinett, før han gikk over til saksofon og mye jazzmusikk. Han ble etter hvert svært anerkjent på sitt instrument, og har samarbeidet med mange store musikere, både svenske og utenlandske. Da vil jeg bare takke for denne gang, for at du hørte på, og håper at du har fått høre musikk som også du synes er en fryd for å gjøre og lytte til.

0: er Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til et nytt omsorgsprogram fra Radio Øst. Jeg er egentlig bare litt vikar for Torbjørn Arnesen og vennene. Torbjørn kommer snart, men da ønsker vi i hvert fall hjertelig velkommen til et nytt program. Og da skal vi spille litt kristen sang og musikk, og vi skal høre fra Guds ord, og vi har noen herlige telefonvakter her i studio etter hvert. Så da får du egentlig bare ringe inn dine bønnebegjær, og jeg kan ta dette telefonnummeret med en gang kanskje. Det er 69 29 42 42. 69 29 42 42. Så kan du ringe inn din bønnebegjær, og så skal vi ta det med i studio. Og vi har, nå er jo pinsa, og vi skal kanskje dvele litt med en del ting rundt pinsa og sånn. Men nå skal vi ta en sang av Viggo Abrahamsen, som heter Jesus har sagt, og da skal vi ta med denne sangen, og så skal vi dvele litt ved hva Jesus har sagt.

0: Ja, det var en fin sang som vi fikk høre av Viggo Abrahamsen. Og jeg synes jeg skal bare lese et ord som jeg veldig glad i egentlig. Det står i Matteus evangeliet kapittel 11 og fra vers 28, 29 og 30. Veldig kjente vers egentlig, men det står «Kom til meg». Alle som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Og det er dette fantastiske budskapet vi bringer ut, egentlig, at det er «Kom til meg». Alle som strever og har tungt å bære, og du skal få hvile. Og hvis du strever og har tungt å bære og sånn, så er du faktisk overkvalifisert for å komme til Jesus. For da får du oppleve at du kan få hvile, og han er full av nåde og kraft og kjærlighet. Så Jesus, han har tatt alle dine byrder og alle dine synder på seg. Blodet er utgitt, og derfor så kan vi av bare nåde komme inn i hans nærhet og få ta imot hans liv og rettferdighet og fred og glede. Og da får du oppleve det at Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. Så hvis du sliter, strever, har mange byrder og tungt å bære og alt dette her er sånn, så kan du komme til Jesus og du skal få en fantastisk hvile. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og det er vel alle mennesker ønsker å ha en indre hvile og fred. Og det er egentlig det budskapet vi kan bringe fram her nå, om at du skal få hvile i sjelen din, og kan du fryde og glede deg og bli herlig, frelst og fri og glad. Så da skal vi ta en sang til som av Albert Aanesen, og den heter jeg har ikke brillene heller, vet du. Den heter Fredsfyrsten.
1: Det er Drikk nå.
0: Drikk nå, ja.
1: Ja.

0: kommer han.
1: Ja, ja, da går vi litt videre, Bjørn. Dette her jo pinsa, som du sa.
0: Ja.
1: Og da jo det som hovedemnet da, det blir jo som du også var inne på, den hellige ånd.
0: Ja.
1: Og det var fint den kom nå, og drikk. Mm. Og det det som vi må gjøre, og det er å drikke av den hellige ånd. Og det ikke noe kilde som vi kan se, men vi kan få den. Og som det skrifts det, som du sa, kom til meg og drikk, dere som tørster og har tungt å bære.
0: Ja.
1: Og så står det, dette sa han om den ånd de skulle få, som trodde på ham.
0: Mm.
1: Så det forteller hvem som får det, og det er den som tror på Jesus. Og det som er kjenningsmelodien for Jesus og Bibelen, det er at vi må tro på Jesus og tro på det han har sagt.
0: Mm.
1: Og det er det som er utfordringen for oss mennesker, når vi ikke forstår alt, og når vi har tro på alt mulig annet, så gjelder det å korrigere seg selv, og så velge å tro på det Jesus sier.
0: Ja.
1: Og da står det her, som vi sa, dette sa noen ånd de skulle få, så Jesus ønsker at alle skal få den hellige ånd.
0: Ja.
1: Og da må vi drikke av den, altså vi må leve i ånden.
0: Ja.
1: Og det gjør vi enklest ved også å lese i Bibelen, og så ber til Jesus.
0: Mm.
1: Fordi at det ordet, det er levende vann, som kommer fra Jesu munn, for oss å gjøre noe inni oss. Mm. Så når vi tar imot hans ord, så vil det utføre noe i våre hjerter. Så det er en veldig fin oppfordring til å oppleve noe ved den hellige ånd, og du vil oppleve Guds velsignelse. Det er i hvert fall det aller viktigste. Men hovedpersonen som det dreier seg om, det er tross alt Jesus.
0: Ja.
1: Og for det er han som gir den hellige ånd,
0: ja,
1: til den som ber ham, står det. Det er jo veldig fint det også. Men det som vi også opplever da, det er jo det at Jesus er fredsfyrsten.
0: Ja.
1: Så hvis vi tar imot Jesus, så får vi denne freden. Mm. Og vi har jo snakket om det på radioen før også. Noe av det første vi opplevde, Bjørn, det var vel det å få denne freden,
0: ja,
1: i hjertet,
0: ja,
1: som følger med Jesus.
0: Ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fint at du følger med masse velsignelser med Jesus, men da må vi ta til oss av det han sier, og gjøre det han sier. Og det er utfordringen som vi har.
0: Ja.
1: Og da er det naturlig å starte med det å lese i Bibelen, da. Og så begynne å gjøre det som han sier, og det er det som ligger i neste sangen også. Kom og drikk til vann.
0: Ja.
1: Du må komme. Du må ta et initiativ til å begynne å lese i Bibelen, og ha et samfunn med Jesus. Ja. Kom og drikk til vann av livets kilde. Vet du ikke om vi kanskje skal sette på den sangen nå?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, kom og drikk av kilden. Jeg tenkte på en litt sånn avsnitt som står i Johannes evangeliet, kapittel 12. Og nå snakker jeg jo litt om at Jesus ja, skulle komme da. Nå er jo Jesus, gjennom død og oppstandelse, så er Jesus herliggjort. Og så har han sendt en hellig ånd, så alle som tror på Jesus har fått oppleve ånden og alt dette fantastiske. Men det står i kapittel 12 i Johannes evangeliet, fra vers 20 og så videre, så står det at blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.»
1: Ja.
0: Philip kom og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Og det er jo, nå var det en spesiell time da Jesus skulle bli herliggjort. Og disse grekerne, de fikk jo ikke se Jesus. Men nå skulle Jesus bli herliggjort gjennom korset, hans død og oppstandelse.
2: Mm.
0: Og nå kan alle mennesker få oppleve Jesus. Fordi at nå får vi oppleve han i åndens nye liv. Og det skjer når vi tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn i vårt liv, og da får vi oppleve dette nye livet i Kristus, og, eller som vi kaller å bli født på ny, gjenfødt. Og det har vi opplevd, å ta imot Jesus og bli gjenfødt, og da får vi oppleve herligheten og freden og gleden. Så disse grekerne, de ville gjerne se Jesus, men da sa Jesus at han skulle bli herliggjort. Hans død og oppstandelse, og så skulle ånden komme inn, og nå kan det bare, nå trenger vi ikke å gjøre masse ting egentlig, men bare tro på Jesus, så får vi oppleve alt Guds nåde og fred og glede i våre hjerter. Så vi trenger å få se Jesus gjennom den hellige ånd, og så kan vi fryde oss og glede oss i frelsen og friheten og alle disse vidunderlige fruktene egentlig. Vi kan oppleve både til og med helbredelser og nådegaver og alt dette fantastiske, men alt springer ut fra Jesu liv i vår ånd. Det indre livet som vi har tatt når vi har tatt imot mot Jesus, og det er helt fantastisk. Amen.
2: Amen. Takk og lov.
3: Ja, Torbjørn, hyggelig at du kom inn her. Du har jo...
2: Ja, tusen takk for audiensen.
3: Han kommer ikke for sent, for hun har noe slurv, men han har vært på preka på et møte.
2: Ja.
3: Og vært å bidra på den måten, og noen ganger så blir det jo litt
2: Blir litt ettermøter også. Det var jo ikke så veldig det i dag, men i alle fall så er det jo fint å ha tid når vi er sammen, ja, til å prise Herren og til å forkynne evangeliet. Det, i dag har vi vært på Betelski.
3: Ja, ja, ja.
2: Det er jo en beta unna, og det har gått bra med pinsetrafikken, så jeg er vel kanskje litt, jeg er kanskje litt tidligere ute enn det jeg hadde beregnet, men det er godt å være i gode hender da, av brødre som stiller opp. Og vi bør minne om telefonnummeret for dere som vil ha forbund i kveld. Det er jo vidunderlig å tenke på at Jesus, han er i himmelen, han er herliggjort, han er ypperste presten vår, og han er kongenes konge og herrenes herre. Og på pinsefestens dag så vet du han sendte sin ånd i våre hjerter, ja. Og vi kan få lov til å oppleve den realiteten og virkeligheten alle sammen. Mm. Det jo det Jesus snakker om, det skal vi kanskje komme litt mer inn på fra Johannes 7 etterhvert, men i alle fall så er det viktig da at vi får lov til å være med og formidle evangeliet, og vite det at Jesus han oss nær. I vår munn og i vårt hjerte, det troens ord det vi forkynner, og du kan få oppleve den hellige ånds virkning i ditt liv. Det er godt å tenke på at Herren han er alle steds nærværende, og han er rundt i hele radiolandskapet. Ikke det fint? Så alle som påkaller Herrens navn, og Herrens navn det Jesus, de kan bli frelst i kveld. Så vi ber om det, både at Herren skal gjøre tegn og under, og at mennesker også kan kapitulere på seg selv, og ta imot Jesus og bli frelst. Så vær frimodig. Vi har fine telefonvakter her som tar imot behovet ditt og som vil snakke med deg. Og så kan vi be her i studio. Og det 69 29 42 42 som telefonnummeret. Som vanlig.
3: Tenkte litt på den neste sangen som vi har planlagt her. Det var I mitt hjerte er en melodi. Og det ble en annen melodi når Jesus flytter inn i hjertet, så han har med seg alt det som vi trenger for trivsel og oppbyggelse og velvære og kos og hygge og alt mulig, til og med en sang i hjertet, og det er en lovsang for det Jesus har gjort for oss. Og, så det lønner seg å slippe fredsfyrsten inn, som vi var inne på, lønner seg å slippe han inn i hjertet. Da får du denne freden, og du får denne gleden også. Og i og med at gleden kommer fra hjertet, kommer utenifra ved Jesus i hjertet, så vi får det på innsida, da er du ikke så avhengig av disse ytre tinga for å glede deg. Og det er jo fantastisk å kunne gå der, og hvis du opplever noe negativt utenifra, så kan du legge hele problemet på Jesus, så gå og takke han for hans seier på Golgata, for det han gjorde for deg, det kan du takke for, fordi han regnet med deg. Jeg håper du regner med han i dine problemer også, for han er virkelig problemløseren.
2: Ja, takk og lov. Han har løsningen, han er løsningen, ikke det fint? Så det jo godt å påkalle Herren. Det virker vi skal ha mer sang på repertoaret her.
3: Da hører vi den sangen der sånn.

0: Ja, det en herlig åndelig sannhet. Når Jesus bor i hjertet, så kan all vår trang og all vår lengsel, det kan bli fylt av Herren. Og det derfor den hellige ånd utgitt, og Jesus herliggjort også, så handler det om at du kan få lov til å drikke dypt av den hellige ånd. Jeg tror det mer du drikker av den ånd som Herren har, det mer opplever du det at det Herren har, det tilfredsstiller fullt og helt. Så da blekner verden, og så blir Jesus stor og herlig for vår indre verden, og så kan vi leve av det livet han har kalt oss til. Og det står jo i salme 36, så står det: de mettes overflødig av ditt huses sødme. Så Herren, han ikke karri, men han ønsker å gi oss i overflod. Og det synes jeg så godt å tenke på, så står det: av dine gledestrøm gir du dem å drikke. Så det en gledestrøm ifra Herren. Så det ikke noe tungt og trist i livet som i Kristus Jesus, men det selve livet og gleden. Så det om Jesus at han var salvet med gledens olje også, fremfor sine medbrødre eller for sine medbrødres skyld. Så hvis du skal ha ekte og god glede, så det et sted du kan gå, og det til Herren og oppleve hans herlighet og nåde. Så 69 29 42 42 det telefonnummeret. Du kan ringe i kveld og oppleve at du får glede og fred i hjertet.
1: Ja da, ja. Det opplever vi.
0: Ja.
1: Så det ønsker vi virkelig andre skal oppleve også.
0: Ja.
1: Og jeg må si at kristendommen har litt dårlig rykte på at det gjør folk stive og kalde sånt på en måte, men hvis du virkelig skal oppleve glede, så må du komme til Jesus.
0: Mm.
1: Fordi at du kan oppleve glede i verden også, men den for det første kortvarig. Og så gjør man så mye dumt innimellom også. Og jeg tenkte på litt om det der sånn, at man gjør litt dumme ting. Men jeg tenkte på David for eksempel. Han skriver: Herren min hyrde. Han lot Jesus, eller Herren da, som de sa da, bli hans hyrde. Da opplevde han at alt det Herren ledde ham til, det var godt.
0: Mm.
1: Og det er slik Jesus er. Vi trenger en slik hyrde, fordi vi vet ikke alltid hva som er godt. Vi kan tro mye er godt, og så prøver vi det, og så tabber vi oss ut. Det var veldig dumt egentlig. Hadde visst alt som var dårlig, var dårlig, så hadde vi ikke gjort så mange dumme ting. Men vi vet det ikke. Der trenger vi hjelp av Jesus.
0: Mm.
1: Og jeg tenkte på den hellige ånd. Den hellige ånd var han opptatt med. Han var opptatt av Jesus og det han gjorde. For han skal minne oss på alt det Jesus sa.
0: Ja. Mm.
1: Og tenk på å ha med seg en sånn venn som den hellige ånd da, som kan minne oss på det Jesus sier. Og alt det Jesus sier er for å lede oss til det som godt er.
0: Mm.
1: Og da er det bare å gjøre et nytt valg. Hvis du har gjort mye dumt, så skjønner du det at du har trådt feil, og da trenger du hjelp av Jesus. Og så burde du lese litt i Bibelen og be litt til han, og så takke Jesus for at han har frelst deg. Hvis du ikke er frelst, så kan du ta imot han. Det kan du gjøre i kveld også. Han venter på at du skal ta imot ham. Det er det du skal gjøre, for at han tvinger seg ikke på noen, men du må slippe han inn i hjertet ditt. Og da kommer fredsfyrsten inn, han som gir åndens frukt, som kjærlighet, glede og fred.
0: Ja.
1: Ja, slipp Jesus inn, du vil ikke angre på det.
0: Det noen herlige frukter, er ikke det?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det å komme til Herren, det innebærer glede. Jeg har jo et sånt ord som kanskje ikke er så veldig lett å forstå for folk som ikke har så mye med Bibelen å gjøre og med Jesus å gjøre. Men det står at han har gitt oss glede i hjertet. Mere enn de hvis korn og most er mangfoldig.
1: Ja.
0: Nå skal vi si det litt mer moderne, så er det jo da at det verden har å gi, det er egentlig ingenting igjen i forhold til den gleden som i Kristus Jesus.
1: Nei.
0: For den gleden som her i verden, den er egentlig kortvarig.
1: Den er det.
0: Ikke sant?
1: Jo.
0: Og så kan vi oppleve at det en evig gledestrøm hos Herren.
1: Mm.
0: Han gir oss av gledestrømmen sin. Og når du vittner her, Bjørn, så tenkte jeg litt på et ord som jeg egentlig har opplevd selv, Og som det står om Moses i det vi kaller for troeskapitlet i Hebreerne 11. Ja. Og da står det om Moses, og han var jo veldig betrodd da, hos farao, og ikke sant, dette her er en lang og herlig historie om han. Men så står det om Moses da. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor og kalles faraos dattersønn. Ja. Altså med, ja. Det er jo det høyeste i landet ja, egentlig, sånn, ja, under, ja. Så står det i det han heller valgte ja. Å lide vondt sammen med Guds folk ja. Enn å ha en kortvarig nytelse av synden
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Så står det da å akte Kristi vanære for en større rikdom enn ja. Egyptens skatter for ja. Han så fram til
1: lønnen. Ja, det
0: er det, ja. Så det er jo så fint, så han ville heller lide vondt da
1: ja.
0: Og oppleve vannæren over det her, og tilhøre Kristus, og, ja. og leve det livet, så, for at han så frem til lønnen, ja, ja. Han så virkningen av det her, og ja, ja. Derfor er det så vidunderlig det her, at vi kan få lov til å vite at den gleden Herren har, ja, den overgår egentlig alt ja. Som er i denne verden. Altså, så da kan vi heller lide litt, ja, ikke sant? Men ja, ja, ja. Samtidig så kan vi beholde den gleden ja. Som er i Herren. Og det er vår styrke. Ja, gleden i Herren
1: er
0: vår styrke. Ja. Ikke bare var det en gang,
1: nei.
0: Men det er
1: ja,
0: for lov.
2: Mm. Ja. Kan vi ta med ja, et bønnebegjær?
0: Mm.
2: Jeg skal be for en dame som har en svuls, at ikke den må vokse.
0: Ja.
2: Har også prolaps som hun sliter med. Da skal vi be om at denne svulsen skal forsvinne, og så skal få oppleve den legedom fra den prolapsen.
0: Mm.
2: Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far. Vi takker deg, og de ja. Kan komme fram for deg i Jesu navn, og prise deg og tilbe deg at, for denne dama som er ringt inn. Vi ber for denne svulsen. Vi ber først og fremst at den skal forsvinne i Jesu Kristi navn,
0: mm.
2: sånn at hun blir helt helbredet fra denne svulsen. Og vi ber om at denne prolapsen må tørke i nå, Herre, sånn at plagen i ryggen forsvinner i Jesu Kristi navn, Herre.
0: Ja.
2: Vi takker deg og tilber deg at både svulsen og prolapsen skal tørke ut, Herre, sånn at hun skal få oppleve legedom i Jesu Kristi navn. Takker deg og priser deg og ærer deg. Jesu navn. Amen.
0: Ja.
2: Amen.
0: Amen. Ja. 69 29 42 42, det er telefonnummeret du kan ringe inn da til telefonvaktene våre, og så skjønner du sikkert at de bærer sine bønnebegjær inn her, disse ja. Telefonvaktene, og så ber vi i fellesskap og legger inn for nådens trone. Den hellige ånd, den har mange navn og mange symboler egentlig sånn, så en av dem, det er jo det her som har med ilden å gjøre.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi skal høre en sang av Donar Bergagård, Bjørn. Ja. Han kjenner du?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har vært på stemme sammen med og litt av hvert.
1: Ja,
0: og han har en oppfordring her. La pinsilden brinne som fordom.
1: Ja, ja.
0: Det er noe av det, og det er vel en annen sang som sier også. Ilden brenner like herlig nå som før, mm. om du bare åpner hjertets dør.
1: Ja, ja.
0: Så den har ikke sloknet, den pinsilden.
1: Neida.
0: Nei, men den er tilgjengelig for dem som tar imot Jesus og får oppleve ånden. Så vi skal høre Donald her nå, så ringer du inn, du som har behov i kveld.

0: 69 29 42 42, det er nummeret du kan ringe inn, og som vi hørte Donald synge her og be om og oppfordre oss til, er jo det at illen den skal falle igjen og igjen, og at tegn og under kan skje, og det skjer jo. Ikke sant? Det ikke slutt på tegn og under heller. Og Herren han vil at vi i alle deler skal ha det godt, både til ånd og sjel og legeme. Så det er rike muligheter både for legedommen i Jesu under og sår, oppleve syndenes forlatelse og bli helbredet på innsida. Som vi opplever.
1: Så det er viktig det også. Jeg husker på en ting som jeg opplevde for 8 år siden, tror jeg det var. Tenkte på noe som Rutt sa, hun...
0: Rusbok, eller?
1: Ja, Rusbok, ja. Hun opplevde Boas, da. Mannen som kom inn i livet hennes, da. Og forbildet på Jesus som kommer inn i vårt liv.
0: Himmelske Boas.
1: Ja. Og så står det, må han bli en sjelens trøster for deg, og en forsørger i din alderdom. Flott det der. Og man kan slippe Jesus sånn inn i livet at han blir en trøster. Og jeg tenkte på, det var en sang som jeg tenkte på, som jeg ikke fant ordet i dag. Trøsteren er her. Trøsteren er her. Og det er veldig fint å oppleve han som en trøster. Og jeg tenkte på, når jeg for 8 år siden fikk jeg opplevd min verste dag. Og det var, jeg hadde vært i kontroll, for jeg hadde problemer med maven. Og så ringte legen til meg på lørdag formiddagen og sa, man har fått prøvene fra, resultatet fra prøvene av maven da. Og da viste det at det var en ondartet kreftsvulst som var der sånn. Den var ondartet, men den var ikke spredning. Og snakket han litt til, og så la han på. Og da begynte jeg å tenke, vet du. Og tenkte jeg på det ondartet kreft i maven. Hvor lenge har jeg igjen å leve? Er det kanskje 1 år? Eller kanskje 1/2 år? Eller jeg vet jo ikke hvor lenge jeg kommer til å leve. Og jo mer jeg tenkte på det, tenkte på barnebarn og barn og familie. Og, og så tenkte jeg, så gikk jeg rett ned i kjelleren. Jeg ble helt deprimert, maktesløs og fortvilet. Og da fikk jeg et ord. Et trøstens ord. Og det var fantastisk. Den står, vær ikke bekymret for noen ting, står det i Bibelen. Filippenserne 4. Men la i alle ting dine begjæringer komme framfor Gud, i påkallelse og bønn, med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare dine tanker og ditt hjerte. Fantastisk. Og da tok jeg det helt bokstavelig da. Jesus,

0: Nå sier du meg, gi meg nød. Nå ber at du må hjelpe meg med denne sykdommen her, sånn. Så ba jeg litt mer om det, og så takket jeg Jesus for at han hadde hørt min bønn, og så lettene han det. Hele den tyngden forsvant på et blunk. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det der tok et kvarter. Så jeg har sagt etterpå, jeg er vittnet på randen også, jeg var deprimert.
1: Et kvarter.
0: Ja, ja. Og så kom trøsteren.
1: Amen.
0: Det er fantastisk, og nå sitter jeg her. Jeg visste ikke om jeg ville leve et halvt år eller et år, og nå er det gått 8 år.
1: Ja.
0: Og jeg ble friskmeldt etter 5, det er sånn prosedyre de har som vanlig.
1: Ja, ja.
0: Hvis det går bra da, så nå går det bra. Så nå legger jeg hele livet mitt i Jesu hånd. Og så står det her også, han vil være en sjelens trøster.
1: Ja.
0: Så det psykiske ble en trøst for meg. Så det psyken forsvant rett opp i jubelen etter at Jesus hadde hjulpet meg. Det er fantastisk fint det. Og så en forsørger i min alderdom.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde det for et par år siden. Plutselig fikk jeg mye bedre økonomi. Merkelig i høy alder. Solgte et hus da, for de skulle hjelpe noen i familien blant annet, men det ble jo overskudd for meg også.
1: Ja. Det er godt vi kjenner han.
0: Ja, men det er herlig å oppleve dette her.
2: Ja.
0: Og du kan kalle det psykisk, men det er klart at mennesket består av en sjel og legeme. Det psykiske er jo med, og det er mange som er så negative og deprimerte og preget av negative tanker. Gå til Jesus og få den positive ånden som han gir, som løfter deg opp, og som gir deg positive tanker, for Jesus har lovt deg, han vil gi deg fremtid og håp.
1: Ja.
0: Og det håpet som han gir, det svikter ikke. Så legg all din bekymring på ham, så skal du oppleve at han er med deg og leder deg hver dag, og han leder deg til det som godt er. Det er det han gjør.
1: Takk og lov. Kan du ikke lese det verset en gang til, Bjørn? Det var kjempefint.
0: Ja.
1: Det er jo en del som lytter på som opplever det at året går.
0: Ja, riktig.
1: Det er å ha en sånn garanti, ja, med trøst ifra Herren i alderdommen.
0: Ja.
1: Å vite det at han har sånn omsorg for deg, at han vil trøste deg og holde deg oppe med, med sin rettferdshøyre hånd.
0: Ja, kjempefint.
1: Da behøver vi ikke bli motløse.
0: Nei.
1: Den ånden, den kommer ikke fra Herren.
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Som du lytter i kveld og er motløs, så er ikke det Gud.
0: Nei.
1: For det Herren har å gi, det er kraft og kjærlighet og sindiges ånd.
0: Amen.
1: Det er det han vil, fylle deg med. Og så kan du få lov til det om året går, og du føler kanskje at du blir litt eldre og ikke så sprek lenger.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner det at ikke den er 25, det kan jeg underskrive på.
0: Ja,
1: men i hvert fall så har vi en herlig trøst i det her. Ja. Les det.
0: Da får du gleden i hjertet fortsatt, vet du.
1: Amen.
0: Vi må ikke tenke på det. Jeg skal lese ett vers før det også.
1: Ja, slett.
0: Da var kvinnene som var rundt Nomi, så da hun... da Boas kom inn i livet hennes, da sa kvinnen til Noami, lovet være Herren som ikke har latt deg være uten en utløser på denne dagen, og må hans navn ropes ut i Israel. Så Jesus venter på deg, og vi vil også si det sånn, han har ikke latt deg være uten hjelp, men du må komme til han som Gud har gitt deg som din hjelp, og det er Jesus. Så kommer vers 15 i Rut 4. Må han bli en sjelens trøster for deg, og en forsørger i din alderdom.
1: Mm.
0: Så har du Jesus, så slipper du også være engstelig og redd for alderdommen din. Han skal være med deg og hjelpe deg med dine problemer da. Fordi han ønsker å velsigne deg. Han ønsker at du skal ha det godt både til ånd, sjel og legeme.
1: Ja. Fått inn et bønnebegjær, og jeg kjenner jo mannen her, Robjørn. Jeg tenkte, du som har hatt kreft, da, og ondartet kreft, og kjenner henne, har vært mye sammen på radioen, vi har vært litt annet sted i landet, og han har tjent Herren, og virkelig gjort en innsats for Guds rike også. Men nå ringte han meg, og han gråt i telefonen, og var veldig fortvilet over det her, at nå har han fått kreft. Det var vel i spiserøret, og så var det med spredning, det har gått til bekkene. Så han var veldig fortvilet over det. Men Herren, han mektig. Ja, så hvis du kan be for det bønnebegjæret, så ja, har du erfart det, hvordan Herren har, ja, har helbredet deg for sånne ting. Så ja. Han er jo mektig til all sykdom, så er jo alt det her, det er jo inkludert i legedommen i Jesus år, ja, som vi kan være primodig.
0: Ja, han, som du sa, så kom Bødmjær inn. Be for en mann som har fått kreft i spiserøret med spredning. Jesus, vi takker deg for at vi får lov til å legge denne personen framfor deg, Herre. Amen. Takker deg for at intet er umulig for deg, Herre. Men du ropte ut, det er fullbrakt, så beseirer du alle sykdomsmakter og alt det onde i verden, Herre. Takk at vi får lov til å legge denne personen på deg nå, Herre. Hjelp han så han kan komme til deg, og så legge alt på deg, Herre. Ja. Takk at vi får lov til å legge våre liv i dine hender, Herre. Og nå blir vi spesielt for denne mannen, Herre, at du skal sørge for han også, Herre. Du som har omsorg for oss, Herre. Du har også omsorg for denne mannen, Herre. Og takk at du skal velsigne ham nå, Herre, og hjelpe ham nå, Herre. Sett ham fri fra denne plagen, Herre, for du har beseiret alle våre plager, Herre, og alle våre sykdommer. Dem tok du opp på Golgata. Vi takker deg for full seier i Jesu navn, Herre. Takk at du skal åpenbare deg som helbrederen for ham nå, i Amen. Jesu navn. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Gi en all Amen. Trøst og glede. Det er vidunderlig. Herren har omsorg for hele oss. Telefonnummeret 6929-4242. Og vi venter på telefonen fra deg, du som har behov og lengsel her. Og du, vi kan ikke få sagt godt nok om Herren.
0: Nei.
1: Og det er et navn som er gitt under himmelen som det er frelse i, og det er navnet Jesus.
0: Ja. Kom til meg, sier han, kom til meg.
1: Ja.
0: Altså han nøder oss til å komme.
1: Mm.
0: Det er klart at du bør ikke lure på om det er Guds vilje å komme til Jesus da. Kom til meg, sa Jesus.
1: Ja. Jesus frelseren, vær en synders venn.
0: Ja.
1: Vi skal få en annen sang her. Vi får synge litt også. Eller la folk synge litt, ikke sant? Så det, ja. Det er Molle Lindberg. Han kjenner vi jo godt her, både på omsorgen vår og ellers program som vi har. Og her er en litt annet bilde på ånden. Og det ser sånn ut, jeg hører susen av regn.
0: Ja.
1: Det er legedom i regnet.
0: Det er det.
1: Ja. Det er frelse og forløsning gjennom det Jesus har gjort, som det kan bli formidlet inn i ditt hjerte ved den hellige ånd.
0: Ja.

0: Ja, det var jo med han Molle da, for å si det, så vi undersøker her om at ilden brenner like herlig nå som før, om det bare åpner hjertestør. Så det om å gjøre, lytter, kjære lytter, at du åpner hjertedøra di for evangeliet og for Jesus, og det kan vi si at det vil du aldri, aldri angre på. Derfor er det fint å få lov til å gi evangeliet da, på omsorgen vår. Og det har han med å gjøre, som har omsorg for ånd og sjel og legeme. Vær så god, Bjørn, da skal du få...
1: Ja, nei, jeg tenkte litt sånn avsnitt her, sånn snakket om Elisa. Han, det står en liten beretning her, sånn i andre bok, kapittel 4, og for vers 38, og da står det at Elisha vendte tilbake til Gilgal. Det var den gang hungersnød i landet. Og det jo katastrofe, egentlig. Jeg vet ikke hvorfor det var. Det var kanskje tørke, jeg vet ikke. Da profetene disipler en gang satt der hos ham, sa han til tjenestegutten, gutten, sett den store gryta over og kok en rett mat for profetenes disipler. Da gikk en av dem ut på marka for å sanke maturter. Han fant en vill slingplante og sanket da den ville gresskar, kappa full. Da kom han inn, skar han dem opp i matgryta, for de visste ikke hva det var. Det så sikkert bra ut da. De hadde skjært opp og alt, gjort i alt og satt på varmen og alt. Det puttra og da, da så det lovende ut.
2: Ja, det skummelt når de ikke vet hva
1: det Men så øste de opp for mennene for at de skulle ete. Men så sa han... Men da de begynte å ete maten, skrek de opp og ropte... Det er død i gryten, du Guds mann, og de kunne ikke ete. Og det var jo katastrofe, egentlig, for de hadde sanket ville urter og alt dette her, og gjort det og forberedt og alt. Men så, vet du, så skjedde det noe fantastisk. Det står faktisk at da sa han, hent noe mel. Mel, vet du. Mel, vi vet at Jesus snakket om vetekornet. Det, hvis det faller i jorda, så blir det, så blir det egentlig noe av dette vetekornet. Det har noe med Jesu død og oppstandelse. Så da står det at men det er død i gryta også, så hent noe mel, og han kastet det i gryta og sa, øs opp for folket så de kan få ete. Ja. Og da var det ikke lenger noe skadelig i gryta. Nei. Så Jesu oppstandelsesliv ved den hellige ånd som fyller vårt liv, da får vi legedom og helbredelse og all denne gode fruktene av Jesu oppstandelsesliv. Det så sikkert ganske greit når de satt over denne gryta og sanka noen maturter og det puttra og de skjærte opp og alt, og det var veldig lovende egentlig også. Men så skulle de smake på denne maten. Så sa de at, nei, fytte rakkeren, det er død i dette her. Jeg kan ikke, det er ikke mat, egentlig. Det er mennesker, egentlig. Og profeten, han tok egentlig også, jeg vet ikke hvor han hadde mel, jeg vet ikke, han hadde sikkert litt grann mel, det sto ikke så mye, kanskje, jeg vet ikke, men han tok i hvert fall det lille mel han hadde, og så kastet han det opp i gryta. Ja. Og da skjedde det en forvandling.
0: Ja.
1: Og da kunne de spise det, og så fikk de oppleve det at nå var det ikke noe skadelig i denne gryta. Så Jesu død og oppstandelse, Det er nøkkelen egentlig. Mm. Når den hellige ånd kommer inn i vårt liv, så kjenner vi det at oppstandelseskraften begynner å virke i vårt indre menneske. Så dette som er ja, det kjødelige tinget, det er egentlig bare en forbannelse for oss mennesker, egentlig. Det er kjødet gagner ingenting.
0: Nei.
1: Det er ånden som bringer liv og gjør levende. Så oppstandelseskraften, tar du imot Jesus, så får du oppleve oppstandelseslivet i Kristus, det nye livet, og da kan du ha blikket festet på han, troens opphavsmann og fullender. Da får vi oppleve dette her. Da er undrenes tid, da begynner dette å skje i våre liv. Amen.
0: Amen. Ja. Takk og lov, det er godt liv hos Herren, og vi har fått inn flere bønnebegjær her som vi skal ta for oss. Vi skal be for en dame som har vondt, som har vond rygg, og som gjør at hun har vondt for å gå, og tror på bønn, og så be om fred i verden. Det vet vi hvordan profetordet ser, men vi kjenner han som er fredsfyrsten, der vi heter navnet på Jesus. Vi siterer jo ofte det her rundt juletider, men det gjelder hele året. Det står at et barn er oss født, og en sønn er oss gitt, og herredømme, det er på hans skulder. Han har all makt i himmel og på jord. Og så står han med under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsfyrste. Så vi ber til han som er fredsfyrsten, og som kan skape fred i hjertene, og som gjør at det blir full harmoni. Det er så godt å tenke på det at når Jesus forlot denne verden, så var det med utstrakte hender til velsignelse, bevarelse, beskyttelse for sine disipler. Og det gjelder jo både hjerte og tanker og sinn og det hele. Så vil du oppleve fred i sinnet ditt og fred i din hele indre verden nå, så er det viktig det. Det hjelper jo ikke mye fred du har rundt deg hvis det er full kaos på innsida heller. Så det, han er fredsfyrsten.
2: Ja, han starter på innsida, han, vet du.
0: Han gjør det.
2: Problemene er i virkeligheten.
0: Han begynner ikke på det ytre, men han begynner på det indre. Herren ser til hjertet. Når han på vanlig hjerte, så blir det vidunderlig. Og det er fint at du har en sånn bønn som ønsker at Herren skal åpenbare sin fred, og vi skal be på ryggen din. Vi ber Jesus i ditt mektige navn. Takk for at vi får komme inn for Faderen. Ikke i vårt eget navn, men vi får komme i ditt navn. Og vite at den veien inn for nådens trone, den er blodbestengt, og vi kan gå fram med stor frimodighet. Og nå ser du denne dame her, som har så vondt i ryggen, at det er vondt å gå. Og vi ber Herre om en legedommens stund i dette øyeblikk, Herre. Da må kjenne din pinsekraft gå igjennom hele hennes kropp, Herre, så kan oppleve og bli fullstendig helbredet. Det her skal snu, Jesus. Du kan få lov til å gå riktig og bra, Herre, og at ryggsmerter og det her, det må gå. Ikke bare smertene, men at det som er feil og som gjør at det blir vondt, Herre, og det tar selve årsaken. Det ber vi om i Jesu navn. Og tror på bønn, Herre, og vet at du er en bønnhørende Gud. Vi ber i Jesu navn og på blodets grunn, åpenbar din herlighet. La legedommen få lov til å flyte, Herre. Og så ber vi om fred. Du vet om denne verden og som ligger i det vonde av det her, men når du får gjøre et verk på innsida i menneskene, Herre, så kan du oppleve, da blir det fred, og fred som varer, Herre, det priser vi deg for. La mange, mange bli frelst og oppleve deg og oppleve freden din før du kommer, Herre, og før vi opplever dette her, at vi skal hjem til himmelen, alle vi som tror på deg. Takk skal du ha for at du vil frelse og sette alt i rette skikk, og vi ber om at din fred som overgår all forstand skal bevare både hjerte og tanker i deg, i Jesu navn.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Ja, takk og lov.
2: Ja, det er fint å ønske fred i verden.
0: Ja.
2: Men vi kan også jobbe for fred i verden. Og kona mi og jeg, vi deler ut litt traktater vi nå. Så vi bidrar med at det skal bli fred i verden. Fordi at vi kan jobbe for fred i verden med å fortelle om Jesus, fredsfyrsten.
0: Ja.
2: For alle de som tar imot Jesus får denne freden.
0: Mm.
2: Den får denne freden. Så hvis man ser det sånn, så hvis alle tok imot Jesus, så var hele verden full av fred. Og da ville folk elske hverandre i stedet for å hate hverandre og drepe hverandre.
0: Ja.
2: Så det er klart, det er jo løsningen. Men det er så merkelig at det er så få som forstår det. Som ikke skjønner at de må ta imot Jesus. De går og ufred i hjertet og bekymrer for så mye. Men løsningen er Jesus.
0: Mm.
2: Så de burde prøve det, og vi som prøvde det når vi var unge, vi holder ut, fordi det er det som holder liv i oss.
0: Ja.
2: Det er det som gir freden som vi kan fortsette å ha, fordi at vi holder fast på fredsfyrsten.
0: Mm.
2: Så det er ikke noen prestasjon med oss.
0: Nei.
2: Men han forandrer oss, og vi lever slik han ønsker, og da blir jo fred. Fred i omgivelsen og rundt oss og i oss.
0: Ja.
2: Og alle dem som tar imot ham opplever fred inni hjertet.
0: Takk og lov. Det står vel i en herlig sang, så står det fred som kan bevare,
2: ja.
0: Fred som overgår,
2: ja.
0: Alle hjertes tanker,
2: ja.
0: Jeg av Jesus får.
2: Ja.
0: Så han har fredstanker med oss,
2: han har det.
0: Og han har fremtid og håp.
2: Ja. Ja.
0: Og det er en dag så vil det bli fred i verden,
2: ja,
0: men det er en del ting som skal skje før.
2: Ganske mye,
0: derfor så, ja. Vet vi, så har vi satt vår lite Herren, og da skal vi få lov til å oppleve at den er både under og fredsfyrst og alt det her som innebærer hva Jesus er og hva Jesus har for oss, og det er det som er livet, og som vi kan få lov til å regne med.
2: Ja da.
0: Er det kanskje på tide med en sang her da? Vi minner om telefonnummeret, og vi håper å si, vi oppmuntrer deg som lytter, til å gjøre noe med lengselen din og behovet ditt, og det som du tenker på, at du kan gå til Herren med det.
2: Ja.
0: Og oppleve hans fred, og da kan vi være med og hjelpe til i forbønn.
2: Amen.
0: Og nummeret er 69 29 42 42. Og skal vi høre en herlig sang, Jeg har funnet en kilde. Det kan vi istemme at det har vi gjort. Den kilden er om å gjøre å drikke, og drikke dypt.
2: Ja, og den velger frem med fred og glede og kjærlighet.
0: Ja. Ja, jeg sa vel det på møtet da, at du må ta noen skikkelig magedrag av denne kilden, ikke sant?
2: Ja, det er bra.
0: Da suger du inn alt du kan, og da vil du oppleve det at det her fyller ditt indre.
2: Ja, det gjør det.
0: På en sånn måte at verden blekner, og alt det her som, er rundt omkring oss. Det får ikke det avgjørende betydningen, men det, kilden, det blir Herren. Da er det på tide vi får høre det.

0: Ja, på drikke av kilden igjen og igjen. Det jo det Herren ønsker, at vi skal leve I dette avhengighetsforholdet han, og øse glede med, eller øse med glede av frelsens kilder, og drikke dypt av ånden. Og det jo så godt det her, at hver dag så det en ny nåde og ny miskunn fra Herren, og vi kan få til å leve I dette forholdet, samfunnet med ham. Bjørn, han kommenterte jo her, mens den sangen gikk, at det var der vi hører til. Ja. Og det jo fint at vi tilhører Herren. Ja. Det står jo at den som ikke har Kristi ånd, han hører ham ikke til. Så det, og har du opplevd syndens forlatelse, så har du fått den hellige ånd, og så hører du Herren til. Det jo en ånd med Herren, ja. Så enkelt det, og så vidunderlig stort da. Så må Herren velsigne deg som lytter I kveld til å ta imot Jesus og oppleve det at han har noe å gi da, for både ånd og sjel og legeme. Så vi minner om telefonnummeret 69 29 42 42. Egentlig så skulle det vært en storm med telefoner når vi har et sånn herlig budskap. Men ja, vær frimodig I hvert fall. Så vi sier jo ingenting mer her I studio enn det du vil at vi skal si. Når det gjelder bønnebegjær og sånn, men Herren han kjenner deg jo og vet navn og adress av deg og hvordan du har I hjertet og alt det her, men han ønsker at du skal gi respons og at han får gripe inn i livet ditt.
1: Ja. Ja. Paulus hadde litt nødrop når han skrev til korinterne. Det står I 2. Korinterne, kapittel 6, og fra vers 11, og så videre. Vi har talt åpent ut til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men I deres eget hjerte, der det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene.
0: Amen.
1: Så da dette med å drikke dypt av kilden, vet du. Sånn at vi blir mer og mer fylt av Guds hellige ånd, sånn at det ikke blir så trangt inni oss. Og det står noen skriftsteder, ja, det står I 2. Kongebok 6 og 1, står profetene disipler sa til Elisa, huset som vi sitter I er her hos deg er for trangt for oss. Ja. Det var et problem egentlig, det var for trangt. Så da fikk en beskjed om oss å gå ned til Jordan og hente hver sin stokk. Så ville vi bygge et hus der som vi kan holde til I. Han svarte, ja, gjør det. Da sa en av dem, vær så snill og gå med din tjener. Han svarte, ja, jeg vil gå med. Så gikk han med dem, og da de kom til Jordan, tok de til å felle trær. Men da en av dem holdt på å felle sitt tre, falt øksa I vannet. Da ropte han, å min herre, den var lånt, egentlig. Det var katastrofe, egentlig. Men så står det, da sa Guds mann, hvor mistet du den? Han viste ham stedet. Og så står det, da hogg Elisa av et stykke tre og kastet det ned. Og øksa fløt opp. Og sa, ta den, så rakte han hånda ut. Og det jo et ikke så vanskelig forbilde her. Han tok et tre, og så korset, vet du. Nå begynte korset også å gjøre sitt verk, og da fløt denne øksa opp, og det jo et mirakel, egentlig. Ja. Øks, vet du, den ganske tung. Han sank ned I mudderet, kanskje, og elva og sånn. Og da tok han et trebete, og så kastet han det ned, og så gjorde det sånn at det begynte også å flyte opp denne her, den øksa. Og du vet, hvis det trangt rom I oss og våre hjerter og alt, så må vi ha korsets verk, og så oppstandelseskraften, så får vi oppleve at det blir ikke så trangt rom hos oss. Da kjenner vi åndens frukt og kjærlighet og fred og glede, og da får vi utvidet av hjertene våre.
0: Mm.
1: Og det synes jeg var et fint sånn bilde på at hvis det er litt trangt i hjertene, så kommer korsets verk inn i vårt liv, og så får vi oppstandelseskraften i vårt indre da.
0: Mm.
1: Så det er fantastisk at den hellige ånd begynner også å virke i vårt indre menneske. Da kjenner vi egentlig at da får vi oppstandelseskraften rom i vårt liv.
0: Ja.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ja. Det er litt der med å ha plass i hjertet, for noen har jo så trangt at de bare har plass til seg selv.
1: Ja.
2: Men Jesus, han, det står i Johannes 3,16, så har Gud elsket verden.
1: Mm.
2: Og vi opplever også det at når Jesus flytter inn, så gjør han plass til flere.
1: Ja, ja.
2: Ikke bare ved oss og familien, men det blir enda flere også. Ja, hele verden.
1: Vi er rause.
2: Menneskene ønsker vi å nå.
1: Mm.
2: Vi blir litt mer revse i å vise kjærlighet, da.
0: Mm.
2: Så det gjelder det også å slippe Jesus inn, så gjør han rom nok til å romme kjærlighet for veldig mange. Og da blir det kjærligheten som blir virksom, for den presser på.
1: Mm.
2: Jo mer du får inn i hjertet, jo mer presser det på, for det hjertet er fylt med.
1: Ja.
2: Det taler munnen.
0: Ja.
2: Ja, det er veldig automatikk.
1: Ja.
2: Så Jesus forvandler oss på den måten.
1: Mm.
2: Bare du åpner hjertedøra, så Jesus kommer inn.
1: Ja.
2: Og da kommer han inn, så begynner det å virke.
1: Ja.
2: Og da er det han som gjør det. Jeg tenkte på mange ganger det, etter at jeg var frelst et halvt år, så skjønte jeg at jeg klarer ikke dette her. Jeg så på meg selv og alle de dumme tingene jeg gjorde. Jeg gjør noen ganger noen dumme ting fortsatt, men det blir veldig mye annet jeg også får gjort nå, fordi Jesus er der inne og virker, og jeg prøver å henge meg på han, og det angrer jeg ikke på, og det er min erfaring. Og derfor så er det ikke bare teori, men det er en erfaring som vi opplever. Derfor så ønsker vi at alle skal få lov til å oppleve det. Og det er klart, jo mer du sår ut av kjærlighet, jo mer får du også. Opplever jo det, at du møter kjærlighet.
0: Mm.
2: Fordi det du sår, det høster du.
1: Ja.
2: Så det er jo, alle vet jo det, at det man sår, det høster man.
1: Ja.
2: Men hvorfor ikke så kjærlighet?
1: Ja.
0: Ja, når det beste vi har opplevd er Herren, og så skal vi gå rundt og ha det for oss selv. Ja. Det er ikke sånn det skal være.
2: Nei.
0: Men Herren, han ønsker en stadig utvidelse i våre hjerter. Og det er den hellige ånd som gjør da.
1: Ja.
0: Og det står vel også at ord om korset, det er en Guds kraft, det frelse. Og det er en gudskraftig utvidelse også, for den frelsen den er pågående også. Vi blir gjensett gjennom det at vi tar imot Jesus. Det står at med hjertet tror en til rettferdighet, og med munn bekjenner en til frelse. Da begynner jo livet å flyte. Men samtidig så er det så viktig det her at det stadig får lov til å være en utvikling i våre liv, fordi at Jesus han blir større og større for oss. Og når jeg satt og preket nå, så tenkte jeg på høysangen, for der står det jo egentlig om hjertene våre, så det er som en lyst havet for Herren, ikke sant? Det er alle slags krydder og urter og alt det her, og masse frukt og alt det som ånden skaper da. Ikke som er egenprodusert av oss, men som Herren får lava. Og så skal vi få lov til å oppleve at dette her, det behager Herren, ikke sant? Og det så sier jo bruden som min gid, min elskede, ville komme til sin havet, altså inn i hjertet vårt, ikke sant? Og nå er det jo ikke sånn at han hopper ut og inn som en jojo, han er der hele tiden, men det blir en dypere erfaring, fordi at hjertet vårt utvider seg for alt det Herren har, og så vil det pulsere og fungere på en sånn måte at vi får en dypere erfaring av hvem Jesus er, og noe mer vi er sammen som en, det mer like blir vi, ikke sant? Så det er jo sånn, og det passer kanskje litt med den sangen nå da, som dere har bestemt, Bjørn. Det er jo du som er sjefen i dag når det gjelder sang og musikk, for jeg underordnet det her. Ja. Men i alle fall så er det en sang som dere har sikkert en live, er det det tre?
2: Ja, det ikke helt sikker på. Nei, det ikke var på møte, kanskje.
0: Det hører vi.
2: Ja, ja.
0: Er det noe halleluja, takk og lov, der, så er det live.
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke sant, det der på et møte om igjen. Der lyder det sånn, Herre, led meg dag for dag.
2: Ja.
0: I din nærhet vil jeg va. Det er det som Herren vil.
2: Ja, da,
0: vi skal få leve i dette samfunnet, ja, som gjør at han får utvide hele lysthaven vår og hjertet, ja, vårt.
2: Altså, vi må jo gi Jesus en sjanse til å lede oss til det som godt er. Vi må la ham få en sjanse til det.
0: Ja.
2: Men hvis du bare opptatt med deg selv og dine egne tanker og hva du vil gjøre, så slipper du ikke Jesus til.
0: Nei.
2: Derfor så håper du har denne bønnen der, Herre, led meg dag for dag. For da vil du oppleve det at han er med, og så vil han lede deg til det som er godt. Du må tro det først, og så opplever du at det er sant. Så blir det din erfaring at han leder til det som, ja, godt er.
0: Og hvis han leder deg til telefonen i kveld, det, ja, har du behov,
2: ja, ja, ja,
0: så er telefonnummer 69 29 42 42. Ja.

0: Ja, når vi lar Herren få lede oss, så vet vi da vil vi ende i hjemme i himmelen og oppleve en evighet sammen med Jesus. Og det jo denne daglige vandringen, hvor vi kan få avlegge egentlig alt som tynger og det som vil hindre oss i løpet, og få lov til å følge Herren da, og kjenne det at han vil lede oss. Det står jo at han som har begynt en god gjerning i våre liv, og som har frelst oss, han vil fullføre inn til sin egen dag. Det synes jeg er veldig godt å tenke på, at Jesus han er veldig interessert i at han Torbjørn skal nå himmelen. Og sånn er det med dere også, og sånn er det egentlig det vil med alle. Han vil ingen synders død, men han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, sier Bibelen.
1: Han kunne jo ikke vist det på noe mer overbevisende måte, i og med at han døde for oss. Han viste jo hvilken kjærlighet han har for å oppnå dette, at vi kan komme til himmelen. Så døde han for oss. Og så står man der og lurer på om hva Gud vil, og så om han virkelig vil ta imot meg. Men i og med at han gjorde det vanskelige, så er det nok med å si, Jesus, frels meg, jeg vil følge deg. Og hvis du følger han hver dag, så følger du rett inn i himmelen.
0: Takk og lov. Å tenke på. 69, 29, 42, 42, så følg oppfordringen her, og det er jo ikke bare... Det er for hele mennesket vi snakker om, så det, hva som er behovet ditt, så ja, er vi veldig glad for å kunne be for deg og legge deg inn for nådens trone. Så Herren, han er mektig til å fylle all vår trang med sin herlighet.
2: Ja, og jeg tenkte på det at vi skal bære frukt, fruktbærende kristne. Det står jo liksom, når vi leser for eksempel i Johannes evangeliet, kapittel 15, så står det om et vintre da. Jeg er det sanne vintreet, og så min far er vingårdsmannen. Og så er vi en gren på det sanne vintreet. Og da står det at bli i meg, så blir jeg i dere. For uten meg kan dere intet gjøre. Og dette her da begynner vi å bli fruktbærende kristne. Og når vi blir i han, så begynner den hellige ånd å virke Jesu kjærlighet og nåde og kraft ved den hellige ånd i våre liv. Så da står det først vi skal bære frukt og mere frukt og mye frukt da, så etter hvert så blir det mer utvidet dette livet da. Og det begynner jo selvfølgelig med å ta imot Jesus og bli født på ny og alt dette her, men han ønsker hele tiden at vi skal begynne å være fruktbærende kristne, og ikke noe strev og kav og sånn egentlig, men vi må bare gi opp vårt eget og så bare hvile i Kristus. Og Gud er så stor, så han ønsker å gjøre mye mer enn det vi våger å tro nesten, fordi at Gud mange ganger så venter Gud på oss. Han er jo en skikkelig bonde, så han venter på at avlinga skal bli modent. Og jeg husker jeg var jo litt sånn guttunge og sånn, da, vet du, plantet litt poteter og sånn og bak i garasjen og sånn. Og så gikk det et par dager, og så skulle jeg grave noe opp, da, det var jo ingenting der. Og så var det noe jordbær og ting, og bare kart og sånn. Og faren min sa egentlig at du må la det være til at det begynner å bli modent og sånn. Og Gud er jo en skikkelig bonde egentlig, så han venter at nå skal det, avlinga skal bli moden, og så skal det høstes inn. Så vi er ofte veldig utålmodige og sånn. Så vi får bli i ham, så blir han i oss. Og så begynner vi også å bære frukt i tålmodighet og ved Guds nåde. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, takk og lov. Ja, ja det er godt å være fruktbærende.
1: Ja, det er det.
0: Og at det er åndens frukt som skal få lov til å være i våre liv, og som skal behage Herren. Og jeg går tilbake litt til høysangen, jeg, også det som står om den hjertehaven vår, og gjerne menighetshaven også. Og der står det jo egentlig sånn, en lukket have er min søster, min brud. Det er jo brudgommen, det er Jesus som sier et avstengt vel, en forseglet kilde, står det. Så egentlig så er det sånn, når vi er hos Herren, og han er i oss, og vi får være i han, så er vi beskyttet for urenhet og for alt det her som vil egentlig ødelegge for oss. Og så står det da om hjertet vårt som har bevart oss Herren. Da står det, det skyter opp som en lysthave, et granatepletre med sitt kostelig frukt, som syperbusker og narder, nardus og safran, kalmus og kanel, med alle slags virraktrær, står det. Og da stoppet jeg der, for at med virraktrærne, det handler om nettopp det Bjørn var inne på, med oppstandelseskraften, ikke sant? Det handler jo om, det står jo, når dagen blir sval og skyggene flyr, så vil jeg gå til Myrraåsen, altså til det som har med Golgata og lidelsen å gjøre, at det er skjult der, og så er det, men så er vi også en oppstandelse, og vi får leve med Jesus som han er i dag, da. Levende, oppstanden og herliggjort, og ha den kilden i haven. Jeg nevnte vel det i sted også, at hvis det ikke er en kilde i haven, så tørker det jo inn alt sammen, da blir det jo ikke rare frukt da. Men altså står det alle slags virraktrær, oppstandelsesliv altså, og myrra og aloe trær og alle de beste velluktende urter. Så vi lukter bra også.
1: Ja da.
0: Ja, da. Det dufter bra oss.
1: Ja.
0: Så vi er sånn nydusja i Herren hver eneste dag.
2: Ja.
0: Og da er det Kristi vellukt på et hvert sted. Og så står det, en kilde i havene er du, en brønn med levende vann, og strømmer fra Libanon.
1: Ja.
0: Så det er vann nok hos Herren. Ja. Og det er godt å oppleve at den kilden, den blir aldri tørr.
1: Nei.
0: Vi synger vel sånn i en sang også, og salig tanke for min sjel, den kilden blir aldri tørr.
1: Nei.
0: Og det er kilden til Herren, den skal vi få lov til å øse av. Og så står det da, våkne opp nordavind og kom sønnavind. Vi vil jo gjerne formidle det her da.
1: Ja, da.
0: Det er ikke bestandig vi får sagt noe.
1: Nei.
0: Men vi er der,
1: ja,
0: og så er vi en faktor. Og så er det blås igjennom min have, så duften kan strømme ut. Gid, min elskede, ville komme til sin have og ete dens kostelige frukt.
1: Ja.
0: Det er så fint. Tenk at Jesus, han vil spise av den åndelige frukta i våre liv.
2: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så står det jo egentlig i kapitlet etterpå, jeg skal bare touche her. Jeg er kommet til min have, sier brudgommen, min søster, min brud. Jeg har plukket min myrra og min balsam, og jeg har ett min honningkake og min honning. Ikke sant? Han har blitt mettet gjennom det her. Jeg har drukket min vin og min melk. Et venner og drikk. Drikk dere lystige, mine elskede. Og da handler det ikke om den vanlige vina, ikke sant? Det er ikke det vi driver og forkynner her. Men det er en himmelsk vin, og det er et vidunderlig bilde på en glede.
1: Ja,
0: og du kan også få lov til å drikke av den silden Herren har, og kjenne at gleden, den får velle fram, og velle over, og bli vår styrke.
1: Jeg tenkte rundt på Torbjørn, det står, det er rundt et personlig valg i settinga her også, for det står det oppfordring i Bibelen. Bær frukt som er omvendelsen verdig.
0: Ja, akkurat det.
1: Fordi at vi ser jo i det i verden at det er mange dårlige trær som bærer dårlig frukt.
0: Mm.
1: Og Jesus sa det sånn, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre bærer god frukt.
0: Mm.
1: Så hvis du er et dårlig tre, så går det å få helt ny forandring. Hvis du slipper Jesus inn, så vil du slutte å være et dårlig tre. Men da vil du begynne å bære frukt som Gud vil. Jeg tenkte på, jeg vil nevne litt av dårlige frukt også. Mange er faktisk ikke lei av å bære dårlig frukt heller. De liker å krangle litt, og være misunnelig, og ha fiendskap med den, for den bagatellgrunner, så oppstår det fiendskap og negativitet. Så mange velger sånne ting. Mm. Med hat og misunnelse, mens Gud derimot virker fram for første kjærlighet.
0: Mm.
1: Og så står det langmodighet, mildhet og godhet. Så hvis du bare slipper Jesus til i livet, så vil han komme med lyst til å være mild og god og ha kjærlighet. Det kommer automatisk som en frukt av Jesu liv inni våre hjerter. Så bare slipp den til, så slipper du også tenke så mye. Omvendelsen ligger og tar imot Jesus og slipper han inn, så er du blitt et godt tre, og da begynner du å bære god frukt. Det er jo så herlig.
0: Ja, et under på Golgata. Ja. En synder ble født på ny. Det er godt med det her.
1: Ja.
0: Vi kan få bli et helt nytt tre i Herren.
1: Ja da.
0: Ja, eller en gren, en levende gren.
1: Ja,
0: hvor himmelsaften flytter igjennom, og vi kan få lov til å bære frukt da.
2: Ja. Så det står det at hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære.
1: Herlig.
2: Ja, noen ganger så kan rense oss litt, vet du.
1: Vi trenger det.
2: Alle synes det er litt ubehagelig å bli renset og bli skjært og litt sånn, men det er for at det skal bære mer frukt.
1: Ja, det.
2: Amen.
0: Herren, han tar seg av oss og gjør det beste.
1: Ja,
0: hudstryket hver sjel han tar seg av, så vi kan få litt hard medpart noen ganger, men det er til vårt eget beste og vårt eget kamp. At han skal vinne skikkelse i oss, så han kan se Jesus i den enkelte av oss. Det. Vi har en vidunderlig venn i Herren, og vi minner igjen om telefonnummeret. Vi har ikke hatt overflod av telefoner i kveld, men vi er mange som lytter, og Guds ord er levende, og det er kraftig. Da. Men det er 69 29 42 42, og så skal vi understreke det enda en gang. Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt forstår. Det er jo begrenset hva vi forstår som sitter her også, ikke sant? Vi kjenner han. Alle visdommen og kunnskapen skatter er skjult et sted i. Det står det. Vi kjenner Jesus. Men det er ingen som forstår oss sånn som det Herren gjør. Og det er godt å tenke på. Du kan få lov til å komme med alle dine behov og fortelle Jesus hvordan du har det i hjertet ditt. Så skjønner han hvordan du har det, og så vil han forvandle. Så skal vi høre, vi må ha en Kristina Ibsen-sang her.
1: Ja, det er fint.
0: Den får vi høre nå.

0: Ja, I tro og bønn, det sånn vi kan få lov til å søke Herren og oppleve at han vil møte våre behov. Det jo første pinsedag I dag, og det jo noe vidunderlig som skjedde da, når ånden kom, og det vi både feirer og kan få lov til å oppleve egentlig hele veien, og vi har fått Toril. Teknikeren vår inn I studio, hun skal lese noen vers fra apostlenes gjerninger om akkurat det vidunderlige som skjedde I pinsa.
1: Ja, da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som av et stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg, delte tunger for dem som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale I andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale.
0: Mm. Takk og lov. Ja. Det herlig. Ildtunger og nye språk, og de fikk lov til å forkynne om Guds store gjerninger til mange, mange folkeslag som var samlet der I Jerusalem. Og jeg synes det fint å tenke på det her som skjedde på første pinsedag, og I morgen så det andre pinsedag. Og da etter der så det tredje pinse da, og sånn kan vi egentlig fortsette. Så pinsa, den kan vi leve av I hele året.
2: Amen.
0: Fordi at Jesus, han herliggjort, han sitter som vår ypperste prest I himmelen, han kongenes konge og herrenes herre, og så gjennom det her så han sendt sin ånd til jorda, og vi kan få det altså innabords, få det I hjertet, som gjør at vi har vår barnekår og herre nå, kan juble Abba Fader at hans ånd

0: Ja, det en herlig forbindelse mellom det som har med påska å gjøre og det som har med pinsa å gjøre, og som gjør at vi kan ha en åpen himmel over oss. Mm. Veien, altså gjennom syndefall og alt det her, så ble jo veien stengt til himmelen, men Jesus han kom til oss, og han betalte prisen, og Johannes evangeliet sier vel det at se, der Guds lam som bærer bort verdens synd, står det. Så han har egentlig betalt for alle syndene, og det er det her å ta dem mot på det personlige plan. Og litt lenger ute der så peker Jesus, eller peker Johannes på Jesus igjen. Det er jo i forbindelse med Jesu dåp og innvielse til tjenesten her nede. Ja. Så sier han, se der Guds sønn som døper med den hellige ånd. Mm. Og det er jo det som er så vidunderlig, at Jesus, han er den som har sonet synden, og det er han som døper med den hellige ånd. Så vi kan få lov til å oppleve det på det indre plan i våre hjerter. Ja. Og at det er nåde nok for oss alle, alle sammen. Er ikke det fint?
1: Det er veldig fint.
0: Ja. Vi skal ta et plateønske her også, eller fra en CD.
1: Kjempefint.
0: Og det er jo Anne som synger her da, som er telefonvakt i kveld, og synger noe veldig fint, og synger Nåde strømmer fra korset ned, nok for tid og for evighet. Mm. Og så er det nåde nok for deg.
1: Ja.
0: Herren gjør ikke forskjell på folk. Du kan komme inn i disse nådestrømmene. Så den hører vi nå.
1: For hver enkelt person kan vite det, at det er nok for meg. Han regner med også meg.
0: Ja.
1: Han inkluderer alle. Mm. Så du må ikke følge deg utenfor her. Det er bare å ta til deg, ta imot denne gaven. Tenk, Gud står der og gir deg en gave. Og en gave får du helt ufortjent. Mm. Overraskende kanskje også. Men du må bare ta imot den. Så kan du begynne å pakke den opp, og så sånn, benytte den gaven som Gud har gitt deg, og det er Jesus.
0: Amen. Mm. Da hører vi den.

0: La det få synke ned I din ånd og I ditt hjerte. Det nåde nok for deg og nåde nok for meg. Og det en strømmende nåde inn ifra Herren. Det vel en som har sagt at nåden først og nåden størst. Ja. Og det kan du få lov til å oppleve, at Guds nåde den nær I denne kveldstund hvor du kan oppleve Herren. Bare Bjørn skal ta avslutningen her I dag, før vi sier takk for nå med vårt omsorgsprogram, men jeg skal bare minne om et møte I morgen, for da Anne og jeg på Sion Selbakk på andre pinsedag, og det Da skal vi fremdeles være I pinsestrømmen og oppleve at ånden herliggjør Jesus. Og det møtet på Sion der, det begynner klokka 18.00. Og når det slutter, det vet jeg ikke. Så det får vi overlate til Herren, men I alle fall så du varmt velkommen på møtet og høre mer om både Golgata og pinsa og alt det her som har med levende kristendom knyttet til en bestemt person, og det vennen. Jesus, vennen hvit og rød. Så det Vær så god, Bjørn.
1: Ja, det jo han vi har opplevd. Mm. Så det ikke noe vi har prestert I dette her heller, men det hva Jesus har prestert. Ja. Og hans kjærlighet, den favner alle. Så du hjertelig velkommen til å komme til Jesus. Det sier vi på vegne av Jesus, fordi han har sagt det så tydelig, og vi har fått oppleve det selv. Ja. Og så ønsker vi at du også skal oppleve det. Som vi sang av himmelen åpen, Du må bare benytte deg av det. Påkall Jesu navnet, og så opplever du også at himmelen faktisk alt åpen. Du vil få Guds velsignelse. Og jeg tenkte å avslutte med en liten sang på litt over ett minutt bare. Veldig enkel sang. Når en lang dag over, og det passer jo bra å avslutte her. Det ble en lang dag I dag, også her på radioen. Men da kan du også regne med Jesus. Og jeg tenkte på, nå skal man legge seg. Og faktisk altså ønsker Gud også at din søvn skal være søt.
0: Ja.
1: Så hvis du legger deg nå, ber en takkebønn til Jesus, eller tar imot ham som det siste du gjør før du skal legge deg nå, så vil du også oppleve at Jesus med deg også når du legger deg nå. Kanskje det kan bli en fantastisk fin opplevelse for deg. Ta med deg Jesus når du skal legge deg, og be en liten bønn til han I kveld. Og med det ønsker vi deg Guds rike velsignelse her fra radioen. Mm. Med Torbjørn Arnesen I spissen. Vi så glad for at han kom inn I studio I dag også, og hans venner.
0: Ja, og blant dem du, vet du. Det godt, alle kristne venner. Og det. Så Guds rike velsignelse over deg som har lyttet, og det kommer flere programmer klar, Vasun, nå. Ikke denne mandag, men neste. Så vi et team som ønsker å formidle Jesus og all den herligheten. Og det står jo noe om at jeg sender bud I Kristi sted. La dere få like med Gud. Der,
1: det vårt ønske.
0: Ja, da hører vi den.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Motgang noe vi alle møter. Ingen kommer utenom motgangen. Noe selvforskyldt, og noe påført av andre eller grunnet omgivelsene vi i. Livet en skole i å takle motgang. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjon og programprodusent i P7. Olav Duun har sagt, du spør meg kanskje om det godt eller vondt å være menneske. Vet du hva jeg svarer da? Jeg svarer ja. Ja, han har et poeng. Det både godt og ondt å være menneske. Livet både godt og ondt. Og så har Astrid Gjersten sagt, uansett hvor langt nede en så lurer det alltid et smil rundt neste hjørne. Dette har vi også erfart. Smilet kan være galgenhumor, eller det kan bety at det lysner igjen og igjen. Paulus har sagt i 2. Korinterbrev kapittel 6 og vers 5 og utover. Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går frem med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord i Guds kraft, og med rettferdsvåpen i høyre hånd og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vil, men vi taler sant. Vi miskjent, men likevel anerkjent. Vi døende, men se, vi lever. Vi blir slått, men ikke slått i hel. Vi sørger, men alltid glade. Vi fattige, men vi gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier alt. Og her finner vi Bibelens råd i møte med motgang. Her finner vi også hva motgang gjør med oss når vi vender oss til Gud i motgangen. Vi får utvikle tålmodighet, og Guds ord kan trøste og utruste oss, og velsignelse vil strømme inn over våre liv og andre sine liv. Mange eksempel på dette leste jeg i boken Ildovnen av Tom Doyle. Hele boken fortellinger